0: alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Mulți adulți spun că nu pot mânca dimineața pentru că pur și simplu nu le este foame. De cele mai multe ori, acest lucru este perceput ca ceva în neregulă sau ca un obicei prost care trebuie corectat. Din punct de vedere nutrițional, lipsa poftei de mâncare dimineața este adesea consecința modului în care a fost structurată ziua precedentă. Cinele foarte târzii, mesele copioase seara sau gustările constante până înainte de culcare pot reduce semnificativ apetitul de dimineață. Corpul funcționează pe bază de ritmuri. Dacă seara digestia este încă activă, dimineața semnalele de foame pot întârzia. Acest lucru nu înseamnă că micul dejun trebuie forțat sau bifat. O abordare mai echilibrată este adaptarea treptată. În loc de un mic dejun mare, poate fi suficient ceva foarte ușor. Un iaurt, un fruct, câteva înghițituri de mâncare solidă. Scopul este să obișnuim corpul cu ideea de aport alimentar dimineața. Apetitul se reglează în timp, nu dintr-o zi într-alta. Micul dejun nu trebuie impus, ci construit treptat în funcție de ritmul fiecăruia.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: Noi de 20 de ani.
1: Noi de 20 de ani.
0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a

0: comunitarii spre de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece mult timp în fața jocurilor video? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre singurătatea socială ascunsă în spatele jocurilor online. La prima vedere, jocurile online par să ofere copilului conexiune. Poți vorbi cu alți copii, să-ți faci noi prieteni și să creezi alianțe în joc. Dar realitatea este că aceste interacțiuni sunt adesea superficiale și condiționate de performanța în joc. Copilul poate simți că aparține doar când joacă bine, când câștigă sau când este apreciat în comunitatea virtuală. Această dependență de validare externă poate amplifica singurătatea. În loc să dezvolte abilități reale de comunicare și relaționare, copilul petrece ore conectat la ecran, dar în izolare fizică. Contactul uman autentic, conversațiile față în față, jocurile în grup, schimbul de emoții reale rămâne limitat. Mai mult, pentru un creier aflat în dezvoltare, recompensa rapidă din jocuri devine mai atractivă decât efortul necesar pentru construirea relațiilor reale. Astfel, copilul poate începe să prefere lumea virtuală în locul interacțiunilor autentice, ceea ce agravează sentimentul de singurătate și poate crește anxietatea socială. Ce poți face ca părinte? Observă modul în care copilul se raportează la jocul și la prietenii lui. Încurajează activități sociale în lumea reală, chiar dacă la început copilul poate fi reticent. Oferă oportunități de joacă cu alți copii, proiecte de grup sau activități care implică cooperarea și empatia. Conectarea reală nu poate fi înlocuită de ecrane. Ajutând copilul să construiască relații autentice, îl protejezi de singurătatea ascunsă în spatele jocurilor online și îl sprijini să dezvolte abilități sociale și emoționale sănătoase, care îi vor fi utile toată viața.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

Sfaturi pentru o relație firească cu mâncarea, pentru tine și puiul tău, de la psihoterapeut Gabriela Maluf. Uneori, refuzul nu este despre mâncare, ci despre emoții. Copiii pot refuza mâncare atunci când sunt obosiți, supărați sau când au avut o zi dificilă. De exemplu, un copil care vine frustrat de la școală poate spune nu mi-e foame, chiar dacă în mod normal ar mânca fără probleme o supă de pui sau o masă caldă. În astfel de momente ajută mai mult conectarea decât insistența. Câteva minute în care îl întreb ce s-a întâmplat în ziua lui pot schimba complet atmosfera mesei. După ce copilul se liniștește, de multe ori se întoarce singur la farfurie. Furie. Primul pui pentru puiul tău. Un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

0: Vara aceasta ai grijă de pielea ta. Neoviderm calmează și protejează pielea cu arsuri superficiale cauzate de razele soarelui. Pentru îngrijirea pielii deteriorate, aplicați un strat generos de emulsie și lăsați-o să se absoarbă complet. Dacă este nevoie, repetați aplicarea până la vindecarea completă a zonei afectate și evitați expunerea la soare în următoarele zile. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
1: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
2: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Montfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Eddie Kereji, Daniel Tonici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Early Bird. Până pe 31 august, un bilet e doar 50 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
3: Mami, ce gust are încrederea?
4: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana, așa e laptele.
5: Noul an școlar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Itzibiți te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim duminică, 30 august, de la ora 16 în Oșan Berceni. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie!
6: Începe școala, începe școala.
7: Da, începe școala.
6: Și o să ne întâlnim la
7: evenimentul Școala de Supereroi.
6: Sâmbătă, pe 12 septembrie, în Parcul Lumea Copiilor de lângă Palatul Copiilor din București, de la 9 dimineața la 6 seara. Vino să îți activezi superputerile alături de supereroii Itzibiți.
7: Toată lumea este invitată!
8: Intrarea e liberă!
2: Joacă, târg de extrașcolare și show Itzibiți. Vino și tu să-ți descoperi superputerile la Școala de Supereroi Itzibiți. Un eveniment gratuit realizat cu sprijinul primăriei sectorului 4. Detalii pe itzibiți.ro și în aplicația Itzibiți FM.
9: Școala de Supereroi Itzibiți.
10: Începe minutul de sănătate. Dr. Adriana Tecuci, medic primar neonatologie, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Emisiune sponsorizată de Medicover. Cât de importantă este alimentația mamei în perioada alăptării?
11: Alimentația mamei este importantă pentru sănătatea, dar și pentru energia ei. Laptele își păstrează calitatea indiferent de dieta mamei, însă o alimentație echilibrată susține procesul de alăptare. Sunt anumite alimente recomandate pentru că susțin secreția de lapte și anume ovăzul, nucile, semințele și feniculul, însă hidratarea este esențială. O mamă care alăptează ar trebui să consume cam 2-3 litri de lichide pe zi. Practic, o diversificare a alimentației va ajuta și bebelușul să descopere gusturi noi.
10: Emisiune sponsorizată de Medicover.
12: Vacanțele în străinătate sunt momente de neuitat pentru întreaga familie, dar schimbările de mediu, alimentație și ritm pot afecta starea micuților. Dr. Ruxandra Constantina, medic de familie, competentă în apifitoterapie, vă oferă câteva sfaturi utile pentru un sejur liniștit alături de cei mici.
13: pentru o călătorie reușită, fără probleme medicale pentru copii, nu uita să-ți pregătești din timp trusa de vacanță, care să conțină capsule sau dropsuri cu ghimbir, mentă, lămâie, contra răului de mișcare, antialergice, pentru că în această perioadă pot apărea alergii la mâncare, alergii respiratorii sau la înțepăturile de insecte. Antitermicele plus termometru să nu lipsească, de asemenea, nu uitați de antiseptice digestive și antidiareice. Nu uitați și de sărurile de rehidratare, spray-ul contra insectelor și picăturile pentru nas cu apă de mare pentru curățarea zilnică.
14: Emisiune sponsorizată de Unica Asigurări, pentru o vacanță mai sigură împreună cu UniTravel.
15: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: știi cum să-ți gestionezi emoțiile, dar pe ale copilului tău. Ascultă următorul episod despre expresivitatea emoțională și gestionarea reacțiilor.
1: Emoțiile fac parte din viețile noastre, ale tuturor, și mici și mari. Dacă ești părinte, probabil petreci mult timp ajutându-ți copilul să-și gestioneze emoțiile puternice, în același timp descurcându-te cu emoțiile tale. Lucru care nu este deloc ușor. Pentru a-i ajuta pe copii să se împrietenească cu emoțiile lor, este important să ne împrietenim mai întâi noi, părinții, cu emoțiile noastre. Sunt psiholog Adriana Mitu și astăzi vreau să-ți povestesc despre entuziasm. Entuziasmul este una dintre emoțiile pe care o trăiesc deseori copiii și rareori adulții. Entuziasmul este o bucurie foarte intensă pentru ceva ce urmează să se întâmple. Atunci când ne simțim entuziasmați, corpul este încărcat cu energie. Această energie se cere a fi descărcată înainte de a putea trece la acțiune. Atunci când copiii sunt foarte entuziasmați, le este greu să mai fie atenți la ce se întâmplă în jurul lor sau să ne asculte. Spre exemplu, se pot grăbi să facă un lucru fără a asculta instrucțiunile sau regulile unui joc. De aceea este esențial să îi învățăm pe cei mici să se liniștească înainte de a trece la acțiune. Când corpul este încărcat cu energie, ne putem lua câteva minute să descărcăm acea energie. Putem face împreună cu cel mic un dans, să tropăim, să fugim pe loc sau să sărim. Întreabă-ți corpul ce simte să facă în acele momente și fă acea acțiune. La final, putem adăuga câteva respirații de calmare. Tragem aer în piept și ne imaginăm că mirosim o floare, iar apoi expirăm și ne imaginăm că suflăm într-o lumânare. Și pentru că la maturitate trăim mai puțin entuziasm, este bine să ne lăsăm molipsiți de la copii și să reînvățăm să ne bucurăm intens, chiar și pentru lucruri mici. Astăzi ai descoperit cum te poți împrieteni cu entuziasmul și cum îl poți ghida pe copil să se împrietenească cu această emoție. Te aștept și data viitoare să vorbim despre o altă emoție.
0: Începând de acum, vei putea accepta și înțelege această emoție. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids. Exprimă natural fiecare trăire.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea. Dr. Ana Maria Mărăcine, medic specialist pediatrie, menționează semnalele de alarmă care anunță o vizită la pediatru.
1: Semnalele de alarmă pentru care ne prezentăm la medicul specialist pediatru. În primul rând, orice modificare bruscă a stării copilului este un semnal de alarmă. Somnolența excesivă, apatie, plâns inconsolabil, irascibilitate sau dificultăți de respirație. Febra este o urgență la copilul sub 3 luni. La copilul mai mare, ne alarmăm dacă depășește 39 de grade, nu scade cuantitermice sau este însoțită de erupții violacee, convulsii sau stare generală alterată. Durerile abdominale importante, vărsăturile persistente, respirația grea, convulsiile, pierderea conștienței, traumatismele craniene sau semnele de deshidratare impun prezentarea imediată la medic. Când copilul nu este ca de obicei, nu așteptați. Prezentarea rapidă la medic poate face diferența.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: Azi poate aduce vara în familia ta. Soare, apă, joacă și piele iritată, roșeață, zgârieturi superficiale. Sunt situații care apar frecvent vara. Sodocrem ajută la calmarea și protejarea pielii exact atunci când ai nevoie. Formează o barieră protectoare și susține îngrijirea pielii iritate. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
1: Vara aceasta ai grijă de pielea ta. Neoviderm calmează și protejează pielea cu arsuri superficiale cauzate de razele soarelui. Pentru îngrijirea pielii deteriorate, aplicați un strat generos de emulsie și lăsați-o să se absoarbă complet. Dacă este nevoie, repetați aplicarea până la vindecarea completă a zonei afectate și evitați expunerea la soare în următoarele zile. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
2: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.

0: Descarcă Maximundo, gratuit din App Store și Google Play. Și hai să ne jucăm!
1: Noul an școlar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Itibiții te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim duminică, 30 august, de la ora 11 în Oșan Titan. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie!
2: Hei, supereroi! Știți ce se întâmplă când Papi și Gus ajung la evenimentul Școala de Supereroi Itzy Bitzy? Începe distracția! Măgura, Papi și Sugus vă așteaptă cu gustări delicioase, jocuri interactive precum X și Zero, Șotron, premii și, bineînțeles, cu ursulețul Papi și camelionul Gus, gata să vă salute și să facă poze cu voi! Vino împreună cu cel mic la Școala de Supereroi Itzy Bitzy pe 12 septembrie, între 9 dimineața și 6 seara, în Parcul Lumea Copiilor București. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
3: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
4: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Când și cum deparazităm corect câinii și pisicile?
5: Deparazitarea se face periodic, în funcție de vârstă, stil de viață și risc de expunere. Puii, de exemplu, se deparazitează mai frecvent intern față de adulți. Pentru paraziții externi folosim pipete, pastile sau zgârzi. Important este să fie protejați lunar, iar pentru cei interni, comprimate sau siropuri. Prevenția este mai simplă și mai sigură decât tratarea infestărilor. Un protocol personalizat de deparazitare protejează atât animalul cât și familia.
4: Ai ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma & Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
6: Alo?
7: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
6: Abia aștept! Iupii! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața

0: școală. Inimine mai nimon!
1: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Iulia Gorneanu, curator și colecționar. A lucrat în diplomație și în televiziune și în podcastul nostru vine să ne inspire cu povestea ei de viață.
2: Oamenii au fost absolut fascinați de povestea asta, deci eram un fel de Scheherazade al lor. Că de asta s-au și speriat îngrozitor când era să mor, că rămâneau practic fără femeia aia care, da, le povesteam fiecare zi, le întorcea câte o pagină.
1: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
3: Urmează Inimici, grijă mare, cu profesor dr. Eliza Cinteză, medic primar, cardiologie pediatrică. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Cum influențează dieta și obezitatea riscul cardiologic la copii?
4: Dieta este important să fie o dietă echilibrată, bogată în fibre naturale, în carbohidrați sănătoși, cu absorpție lentă. Dacă lucrurile se întâmplă în sens opus, bogată în sodiu, adică cu multă sare sau cu carbohidrați abundenți, grăsimi saturate abundente, aceste lucruri favorizează obezitatea. Obezitatea este un important factor de risc cardiovascular care crește mortalitatea la copii. Este important să avem o greutate adaptată înălțimii și vârstei.
3: Ai ascultat Inimici, grijă mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
5: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente clarificăm, simplificăm și explicăm.
1: Știați că mai mult nu înseamnă întotdeauna mai bine? Un supliment poate conține o doză mare dintr-un ingredient, dar dacă organismul îl absoarbe greu, eficiența poate fi redusă. În schimb, un produs cu o biodisponibilitate mai mare poate fi utilizat mai eficient. Atunci când alegem un supliment, este important să ne uităm nu doar la doză, ci și la cât poate fi absorbită. În final, contează ceea ce organismul poate folosi.
0: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!

Ieri nu au fost transmise informații oficiale nici de la Palatul Cotroceni și nici dinspre partidele reprezentate la discuții. Crescătorii de porci și de vite pot depune începând cu 1 septembrie cererile pentru ajutorul acordat de APIA, cele două sectoare afectate de creșterea costurilor în contextul crizei din Orientul Mijlociu, a anunțat ministrul interimar al agriculturii. Agenția va publica în cursul acestei săptămâni ghidul solicitantului cu toate informațiile necesare pentru depunerea cererilor. În cazul porcilor, valoarea sprijinului variază între 11,9 euro și 13,7 euro pentru un loc alocat creșterii, iar pentru sectorul bovin este de 68 de euro pe cap de animal. Mergem mai departe. Locuitorii din două comune ale județului Brăila, Victoria și Bărăganul, sunt anunțați de prefectură să nu consume apă din rețeaua publică, întrucât au fost constatate depășiri ale concentrațiilor normelor de clor. Compania de utilități publice a luat între timp măsuri de curățare a circuitelor tehnologice de tratare a apei și a sistemului de distribuție, astfel încât să fie eliminate eventuale reziduri. Mergem mai departe cu datele meteo. Bună dimineața! Iată ce ne spun meteorologii de la ANM. Vremea astăzi, 26 august, va fi în general instabilă. Se va răci în Maramureș, Transilvania, Moldova și local în Crișana. Vor fi perioade cu norări accentuate, averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, izolat, vijelii. Temperaturile maxime se vor încadra între 21 de grade în nordul Moldovei și 33 de grade în sudul Olteniei. Valorile termice vor scădea și în București. Temperatura maximă se va situa astăzi în jurul valorii de 29 de grade, ceea ce e foarte bine. Cerul va avea însă norări temporare, trecător va ploua slab, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor. Bună dimineața în Happy Music!

8:07, bună dimineața, ești aici în Happy Music și ne pregătim să ascultăm I Got You Babe, duo-ul Sonny and Cher domina vânzările din Marea Britanie în 1965, iată, într-o zi de 26 august, bună dimineața!

0: Părinții sunt părinți.
1: Tu știi cum să-ți gestionezi emoțiile? Dar pe ale copilului tău. Ascultă următorul episod despre expresivitatea emoțională și gestionarea reacțiilor.
2: Emoțiile fac parte din viețile noastre, ale tuturor, și mari și mici. Dacă ești părinte, probabil petreci mult timp ajutându-ți copilul să-și gestioneze emoțiile puternice, în același timp descurcându-te cu emoțiile tale, lucru care nu este deloc ușor. Pentru a-i ajuta pe copii să se împrietenească cu emoțiile lor, este important să ne împrietenim mai întâi noi, părinții, cu emoțiile noastre. Sunt psiholog Adriana Mitu și astăzi vreau să-ți povestesc despre invidie. Invidia este una dintre emoțiile despre care ne este greu să vorbim și uneori chiar să recunoaștem că o simțim. Invidia poate fi greu de acceptat tocmai pentru că ne face să ne comparăm cu ceilalți. Uneori, în loc să recunoaștem, mi-aș dori și eu ceea ce are el, simțim invidie și o exprimăm în relație cu celălalt. Atunci când nu-i facem loc aceste emoții, ea se poate transforma în supărare, critică sau conflicte. Te invit să te întrebi, ce anume îmi doresc atunci când simt invidie? Invidia ne poate arăta, de fapt, ceva important despre dorințele noastre. Vestea bună este că putem transforma invidia într-o motivație sănătoasă. Dacă cel mic spune, sunt invidios că el știe să deseneze atât de bine, îl putem ajuta să descopere, ți-ar plăcea să desenezi și tu așa. Ce ai putea face pentru a învăța? Astfel, comparația cu celălalt devine o ocazie de a descoperi ce-și dorește și ce poate face pentru a se apropia de acel lucru. Și noi, părinții, putem modela acest lucru. Putem vorbi deschis despre momentele în care simțim invidie și să ne întrebăm ce ne transmite ea, fără să ne judecăm. Pentru că nu este nevoie să ne fie rușine că simțim invidie. Important este ce alegem să facem cu această emoție. Astăzi, ai descoperit cum te poți împrieteni cu invidia și cum îl poți ghida pe copil să se împrietenească cu această emoție. Te aștept și data viitoare să vorbim despre o altă emoție.
1: Începând de acum, vei putea accepta și înțelege această emoție. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids. Exprimă natural fiecare trăire.

9. Nu este 9, este 7 și 17 minute. Bună dimineața, aici în Happy Music. Gamescom 2026, cel mai mare eveniment european dedicat jocurilor video, a debutat cu număr record de expozanți. A fost și un mare absent. Îți spun imediat la TikTok despre cine este vorba. Bună dimineața!

0: Trăiește 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest. Vara aceasta nu mai ai nevoie de bilete de avion sau de drumuri lungi până la mare, deoarece la doar 10 minute de București ai plajă, palmieri, piscină și petreceri cu DJ. De la răsărit și până la apus, te bucuri de mixul potrivit de distracție, vitamina D și energie bună. Și să nu uităm de sport! Adună-ți prietenii pentru meciuri de volei pe plajă, testează-ți limitele și participă la turneele organizate pe tot parcursul sezonului estival. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
1: Primul clopoțel se apropie, iar pregătirile pentru școală sunt întoi. Intră în pagina de concurs Infiniti și participă la Hub-ul Back to School Oșan. Alege de pe oșan.ro 3 rechizite pe care copilul tău și le-ar dori în ghiozdan și înscrie-le în formularul de concurs. Poți câștiga unul dintre cele 6 vouchere în valoare de 200 de lei, încărcate direct pe cardul tău MyClub Oșan. Înscrierile sunt deschise până pe 7 septembrie. Succes!
2: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, Daniel Tonici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Early Bird. Până pe 31 august, un bilet e doar 50 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
3: Zâmbetele fără carii încep cu Oral-B. Cumpără o periuță electrică Oral-B IO sau Oral-B Kids, încarcă bonul pe utilpromo.ro și poți câștiga o vacanță de 5 stele, all inclusiv în Grecia cu familia și multe alte premii. Așa că zâmbește, periază dințișorii și înscrie-te în concurs. Oral-B, pentru zâmbete sănătoase care merită o vacanță.
4: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
5: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
6: Pe 12 septembrie, cei mici pot face cunoștință cu Tony și Mera în Parcul Lumea Copiilor din București, la evenimentul Școala de Supereroi Itzy Bitzy. La standul Tony Mer am pregătit ateliere de colorat și o sesiune drăguță de face painting. Ce alt mod mai bun de a începe anul școlar? Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
7: Școala de Supereroi Itzy Bitzy.
8: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente, clarificăm, simplificăm și explicăm.
9: Știați că 100% din doza zilnică recomandată nu înseamnă întotdeauna doza ideală? Doza zilnică recomandată a fost stabilită pentru a acoperi necesarul majorității adulților sănătoși și pentru a preveni deficiențele. Însă, fiecare persoană are nevoi diferite, în funcție de vârstă, alimentație, stil de viață sau anumite situații precum sarcina ori menopauza. Doza zilnică recomandată este un reper orientativ, nu o recomandare personalizată. De aceea, atunci când alegem un supliment, este important să privim imaginea de ansamblu.
8: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!

0: Alo?
1: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
0: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
2: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Ce valori se pot dezechilibra în sezonul cald?
3: Vara, corpul nostru muncește mai mult decât îți dai seama. Transpirația excesivă nu elimină doar apă, elimină sodiu, potasiu, magneziu, mineralele care țin în funcțiune mușchii și inima. Iar când pierderile sunt mari și înlocuirea e insuficientă, organismul intră în deficit. Electroliții din sânge arată dacă echilibrul mineral e păstrat. Creatinina și ureea ne spun cum funcționează rinichii și pot reflecta starea de hidratare a organismului. Creatinchinaza semnalează afectări musculare importante în cazul unor dureri intense la nivelul mușchilor apărute după efort în căldură. E bine să ai în vedere aceste analize pe lista ta de efectuat vara asta.
2: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Hashtag
1: 7:33 de minute. Bine, pasionații de jocuri video și-ar fi dorit să fie, iată, în Germania, mai exact la Köln, cel mai mare, care a găzduit cel mai mare eveniment european dedicat jocurilor video, a găzduit și mai găzduiește pentru că a început doar, se numește Gamescom. Și iată, au venit cu anunțuri pentru unele dintre cele mai așteptate titluri ale următorilor ani, Final Fantasy 7 Revelation, cred, da, și universul The Witcher au fost principale atracții ale serii. De deschidere, ceremonia Opening Night Live, organizată ieri seară și prezentată de Kindle, a adunat aproximativ 5.000 de spectatori și a oferit timp de aproape 2 ore trailere și anunțuri pentru 10 de jocuri. E bine, marele absent este GTA 6. Rockstar Games a ales să țină GTA departe de evenimentul german și pregătește propria prezentare extinsă pe 27 august. Materialul va putea fi urmărit inițial pe Netflix, iar ulterior pe canalele oficiale Rockstar. GTA 6 este programat pentru lansare pe 19 februarie anul acesta pe PlayStation 5 și Xbox. Impactul anticipat al jocului este atât de mare încât unele companii au încercat să-și repoziționeze lansările pentru a evita o confruntare directă cu noul GTA. Fantastic, iată ce spune profesor la Stern School of Business din cadrul New York University, specialist în economie industriei jocurilor. Este o piață foarte aglomerată. Pur și simplu există prea multe jocuri pentru ca oamenii să le poată juca pe toate. Gamescom încearcă să redea optimismul unei industrii care este lovită de concedieri. Spectacolul de la Köln contrastează cu situația dificilă din interiorul industriei. Sau practic, s-au creat atât de multe jocuri încât se produce ca un fel de implozie. După creșterea explozivă a pieței în perioada pandemiei, marile companii și numeroasele studiouri independente au trecut în ultimii ani pe restructurări severe. Mergem mai departe în Happy Music. Mă bucur că, iată, începem o nouă zi împreună, o nouă zi de vară, Summer Feeling.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte și îți lauzi des copilul din dorința de a-l încuraja și de a-i crește încrederea în sine? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre lauda constantă și despre cum aceasta, deși este bine intenționată, poate contribui la dependența de validare. Lauda este importantă pentru dezvoltarea copilului, însă atunci când este folosită excesiv sau automat, ea își pierde valoarea sau chiar poate fi dăunătoare. Copilul ajunge să-și evalueze valoarea prin reacțiile părintelui și nu prin propria experiență. Învață că este bun doar atunci când este apreciat. Astfel, motivația internă este slăbită. Copilul nu mai face lucrurile pentru că îi plac, pentru că sunt importante sau pentru că îl ajută să se dezvolte, ci pentru a primi laudă. În lipsa acesteia poate apărea nesiguranța, teama de a greși sau evitarea provocărilor. Greșeala nu mai este o oportunitate de învățare, ci o amenințare la adresa valorii personale. Pe termen lung, acest mecanism poate crea un adult dependent de validarea celorlalți, care are dificultăți în a lua decizii, a se aprecia singur sau a tolera feedback-ul negativ. Deși copilul pare încrezător la suprafață, stima lui de sine este fragilă și condiționată. Ce poți face diferit ca părinte? În loc să-l auzi constant rezultatul, concentrează-te pe efort, perseverență și proces. Spune-i copilului ce ai observat concret. Ai muncit mult la acest puzzle. Ai încercat de multe ori și te-ai străduit. Ai avut curaj. De asemenea, lasă-i spațiu să-și exprime propria satisfacție. Cum te simți tu cu ceea ce ai făcut? Sau te simți mândru de tine? Un copil care învață să se valideze din interior va avea mai multă autonomie emoțională și o stimă de sine mai sănătoasă. Iar aceasta este una dintre cele mai valoroase lecții pe care o poate primi de la părinte.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Vara aceasta ai grijă de pielea ta. Neoviderm calmează și protejează pielea cu arsuri superficiale cauzate de razele soarelui. Pentru îngrijirea pielii deteriorate, aplicați un strat generos de emulsie și lăsați-o să se absoarbă complet. Dacă este nevoie, repetați aplicarea până la vindecarea completă a zonei afectate și evitați expunerea la soare în următoarele zile. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
1: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
2: Mami, ce gust are încrederea!
3: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana, așa e laptele!
4: Noul an școlar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Ițibiții te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim sâmbătă, 29 august, de la ora 16 în Oșan Cotroceni. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie!
5: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
6: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Paul Chipirean, tată și profesionist cu mare responsabilitate, fiind country manager și director la Windows Solutions în Rehau, România.
7: Cine știe cum m-a dobărât? Ba din contră, m-a întărit, m-a făcut să îmi doresc ceva și mai mult. Am învățat, mergem înainte, nimeni nu-i perfect și recomand tuturor să aibă cât mai multe eșecuri, pentru că eșecurile sunt foarte, foarte valoroase și tragi o grămadă de concluzii după fiecare eșec. Important să nu-l repeți, că dacă repeți, n-ai înțeles nimic din primul.
6: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.

0: Urmează Inimici, grijă mare, cu dr. Silvia Deaconu, medic primar cardiolog. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monța Ares. Oboseala în timpul efortului fizic poate fi un semn de boală cardiacă la copii?
1: Da, oboseala la efort este un semn important de boală cardiacă. Părinții constată oboseala copilului atunci când inițiază un efort și faptul că nu ține pasul cu ceilalți copii. Și atunci este important să fie consultat de un medic cardiolog. De asemenea, dacă inima este bine, trebuie referit către pneumolog, pentru că poate fi și o problemă pulmonară care să determine această oboseală.
0: Ai ascultat Inimici, grijă mare, o emisiune sponsorizată de Monța Ares.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea. Dr. Ana Maria Mărăcine, medic specialist pediatrie, ne vorbește astăzi despre dezvoltarea armonioasă a copilului.
1: Vizita periodică la medicul specialist pediatru ne asigură dezvoltarea sănătoasă a copilului. Medicul evaluează parametrii specifici pentru monitorizarea creșterii și dezvoltării, aceștia fiind greutate, talie, perimetru cranian, pentru a ne asigura că micuțul se încadrează în standardele de dezvoltare normală. Asigură prevenția și imunizarea. Aceste vizite sunt momentul optim pentru administrarea vaccinurilor necesare, conform calendarului național de vaccinare. Poate depista din timp unele probleme de sănătate. Controlul periodic permite identificarea precoce a unor probleme de vedere, de auz, de vorbire, de mers sau de postură, facilitând o intervenție rapidă și eficientă. În concluzie, prin controlele periodice la medicul pediatru, prevenim boli, detectăm problemele la timp, oferim sprijin părinților și asigurăm o dezvoltare armonioasă.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: Este ora 8. În nisip?
1: Eu fac cum pot.
2: Radio Plaza, Itzy Bitzy, te joci și te răcărești.
3: Bună dimineața, sunt Marius și vin cu știrile. Astăzi va avea loc o nouă rundă de discuții pe tema legii salarizării unitare, runda de discuții care a avut loc ieri între șeful statului și liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare pe tema reformării salarizării bugetarilor s-a încheiat fără vreo concluzie. Potrivit unor surse politice, astăzi ar urma să aibă loc o nouă întâlnire, cred că și ultima, dar sunt estimate șanse reduse de a se ajunge la un acord politic pentru susținerea proiectului în ultima formă prezentată de Ministerul Muncii. După negocierile de ieri, nu au fost transmise informații oficiale nici de la Palatul Cotroceni și nici

În restul țării, scăderea termică va fi mai ușoară, astfel că vremea va fi călduroasă cu disconfort termic ridicat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 de grade în nordul Moldovei și 33 de grade în sudul Olteniei. În București, vremea se răcește, temperatura maximă se va situa astăzi în jurul valorii de 29 de grade. Cerul va avea înorări temporare. Bună dimineața în Happy Music!

0: Share Location.
1: Lasă-te inspirat de destinațiaanului.ro să iubești România și să călătorești prin ea cu inima deschisă.
2: Andreea Moraru, bună dimineața!
3: Bună dimineața!
2: Așa, să călătorești cu inima deschisă. Câteodată ți se mai și închide inima când te uiți la turismul românesc. Trebuie să spun asta, nu știu de ce. Poftim?
3: Să nu fim așa pesimiști.
2: Păi, dar nu suntem pesimiști, dar este o realitate, este o realitate. Chiar mă gândeam la asta cu inima deschisă. Câteodată te duci în locurile din România cu inima deschisă. Locurile sunt faine, dar în modul în care oamenii înțeleg să facă turism, îți mai închide inima din când în când. Este o realitate în România. Nu știu de ce se întâmplă lucrul ăsta, dar poate că, nu știu, învățăm și noi să fim un pic mai deschiși, mai generoși. Am spus-o. Pentru că destinația anului este vorba despre locații faine și despre oameni și locuri pe care tu le-ai văzut, iată, în spiritul ăsta. Așa că te invit să ne recomanzi și astăzi o aventură.

0: Să știi că da, ai dreptate în mare parte din ce ai spus, dar deși cu pași mici, eu cred că mulți oameni încep să facă schimbări în felul în care fac turiști și mulți turiști încep să schimbă comportamentul,
1: da, și ceară grozav
0: mai mult, pentru că și de acolo vine în mare parte schimbarea și de la noi.
1: Exact,
0: adică
1: exact.
0: Dacă acceptăm ce ni se oferă, deși știm că nu e ok, atunci așa va fi în continuare.
1: Exact, întreținem
0: deci,
1: lucrul ăsta.
0: Mai facem și noi câte un pas micuț. Da, bun. Hai că vin cu recomandarea. Că uite, mai sunt două weekenduri de vacanță, așa?
1: Da, nu vine să cred. Și zice că eu sunt pesimist.
0: Dar eu sunt optimist.
1: Da, bun.
0: Ok. Da, am înțeles că weekendul acesta care se apropie e, cum e ultimul weekend de vară, toată lumea se îngrămădește să meargă cât mai poate pe litoralul românesc, așa că eu o să vă propun o alternativă ca să nu ne îngrămădim toții la mare. Să mergem undeva mai aproape de munte și uite, că tot mi-ai zis de atâtea ori că numai locuri îndepărtate îți recomand, o să mă apropii un pic de București. Nu foarte tare, dar doar așa,
1: da, am înțeles. Ok, și hai să vedem.
0: În zona Brașovului.
1: Perfect.
0: Minima Transilvanii, la vreo oră de Brașov, în Racoș.
1: Ah, Racoș e
0: super. Dacă ai fost până
1: acum.
0: Da,
1: cum să nu, păi da, sunt din Brașov.
0: E super. Peisaje spectaculoase, multă istorie și merg către focusul locului și anume complexul geologic de la Racoș, unde sunt cele trei obiective care uneori, sincer, pare greu de crezut că pot exista atât de aproape unul de celălalt, pentru că mie mi se pare că așa, ca și peisaj, ca și imagine, sunt total diferite și au așa fiecare un impact important. Bun, și primul este vulcanul stins de la Racoș.
1: Asta e genial,
0: unde veți găsi un peisaj aproape selenar, cu roci vulcanice, nuanțe de roșu, negru, portocaliu, craterul vulcanului și practic senzația că ești în mijlocul unui decor de film.
1: Zici că ești pe Marte, nu știu cum mai ești, nu?
0: Exact. Da,
1: e fantastic.
0: Da, te rup total de lume.
1: Da, exact. Fantastic, da.
0: Da, de acolo foarte aproape este lacul de Smarald, care e format într-o fortă carieră de bazalt, cu apa aceea verde-albăstruie. E superbă, dacă mai ales dacă prinzi lumina soarelui să bată frumos este apă, culorile sunt superbe. Atenție că chiar dacă arată incredibil și te invită așa la apă, scăldatul nu-i permis.
1: Trebuie să pui frână, asta e nasol, știu.
0: Trebuie să pui frână, da.
1: Mai băgam așa câte un degețel și scoteam repede, măcar.
0: Da, exact. Ce mi s-a părut mie foarte spectaculos acolo în zonă sunt coloanele de bazalt, formațiunile acelea care s-au creat prin răcirea lavei vulcanice și arată ca o orgă uriașă de piatră, foarte înalte, așa, ca clapele unui pian, așa arată, mi se pare superbe. Bine, să vă pregătiți pentru întrebări dacă mergeți cu copiii, pentru că vor întreba despre vulcan. Unde e vulcanul? Ce s-a întâmplat cu el?
1: Da, dacă e rupe acum că suntem în el.
0: Exact. Dacă tot ajungeți în zonă și vreți să petreceți un weekend acolo, chiar puteți să faceți un weekend plin de locuri faine de vizitat. Foarte aproape este cetatea Rupea, care merită chiar recomand. Și uite, îți mai dau o idee despre care nu știu dacă știai. Eu sper că știai dacă zici că ești din zona.
1: Aoleo, stai că mi-e rușine acum. Așa.
0: Merkeasa.
1: Ah, e superb.
0: Unde celebrul Mesteacăn. Da,
1: stejar. Cât să mă dește? Stejar. Nu, că am luat note bune la școală. Știu să fac diferent.
0: Nu, la biologie.
1: Da, exact. Și eram așa fericit că știu de Merkeasa și că spun și asta este, stejar, da, nu este Mesteacăn.
0: Da, stejarul lui Merkeasa, unul dintre cei mai spectaculoși și eu am înțeles din ce am mai aflat așa informații stânga de asta, că e cel mai bătrân copac din România.
1: Da, așa știam și eu.
0: Este uriaș.
1: Este uriaș, da.
0: De mai mult de 9 metri, deci chiar e spectaculos să mergi să-l vedeți și, și localitatea e foarte drăguță.
1: Da, dar valea aia este superbă, iar stejarul ăsta, exact. Noi am fost 5 și nu am reușit să-l înconjurăm.
0: Da, da.
1: Este
0: imens.
1: Este imens, este superb și are o energie valea aia fantastică. Nu știu, foarte, foarte
0: frumos. Uite, o recomandare faină.
1: Da,
0: da, da,
1: este super. Dar vreau să te întreb de Racoș, mai știu, nu mai știu exact ce se plătește ca să intri acolo, să vezi vulcanul și lacul.
0: Mai e ceva ani de când am fost și aha. Noi. Nu mai aduc aminte.
1: Nu mai
0: știi
1: exact, acum exact, da, da, da.
0: Dacă se plătește, nu mai știu exact. Dar eu cred că la o simplă căutare putem să descoperim
1: pe net, dacă, dacă există o taxă. Perfect. Andreea, îți mulțumesc tare mult pentru această recomandare. Iată, m-ai dus cu mintea departe când am fost eu cu copii. Eram și cu bicicletele. A fost foarte fain. Poți și pe acolo să faci niște ture
0: faine.
1: Da, și
0: asta merită.
1: Îți mulțumesc.
0: Uite, confirm că se plătește la Racoș o taxă de vizitare.
1: Aha, deci se plătește. Că atunci când am mers noi gândeau dacă să plătească, să plătim sau nu. Și, mă rog.
0: Da, da, da.
1: Se asta a fost atunci. Perfect.
0: Între 20 și 30 de lei de persoană, dacă e corect ce am găsit eu acum. Deci, luați în considerare.
1: Da, da, da, e important. Îți mulțumesc mult pentru intervenția ta de astăzi. Doresc o zi superbă și de-abia aștept să ne reauzim. Pa, pa!
0: Mulțumesc, zi frumoasă!
2: Share location. În fiecare colț al României există o aventură pentru copii și o bucurie pentru părinți. Descoperă-le pe destinațiaanului.ro sau pe Facebook Destinația Anului.

0: Mami, de ziua mea îmi doresc o pisicuță și un cățeluș.
1: Draga mea, animăluțele nu sunt jucării, ci o mare responsabilitate. Pe lângă momentele de joacă și relaxare, au nevoie de iubire, hrană și îngrijire.
0: Promit să fiu responsabilă și să devenim cei mai buni prieteni. Deja știu cum o să-i cheme.
2: Prietenul tău patruped nu este o jucărie, ci ființele necuvântătoare au suflet. Tu ai grijă de campionii la dat din coadă, iar Thank You are grijă de alimentația lor.
3: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă Clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
4: Vara aceasta ai grijă de pielea ta. Neoviderm calmează și protejează pielea cu arsuri superficiale cauzate de razele soarelui. Pentru îngrijirea pielii deteriorate, aplicați un strat generos de emulsie și lăsați-o să se absoarbă complet. Dacă este nevoie, repetați aplicarea până la vindecarea completă a zonei afectate și evitați expunerea la soare în următoarele zile. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
5: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
6: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
7: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Montfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Staninir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Early Bird. Până pe 31 august, un bilet e doar 50 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
8: Unele momente sunt pur și simplu fără griji. Cu sucurile Capri Sun, te bucuri de gustul pe care îl iubești din rețete simple cu ingrediente ușor de recunoscut. Fără coloranți, arome artificiale sau conservanți. Doar gustul inconfundabil Capri Sun, creat pentru bucuria familiei tale. Ia o pauză, respiră și savurează momentul. Capri Sun, gustul distracției.
9: Școlar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Itibiții te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim sâmbătă, 29 august, de la ora 11 în Oșan Militari. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie!
10: Cum ar arăta educația dacă părinții, profesorii și specialiștii ar începe să vorbească unii cu alții, nu unii despre alții? Sunt Claudia Chiru, învățătoare și inițiatoarea conferinței ACE, Arhitectura Cognitivă în Educație, conferință pentru toți cei interesați de educație. Pe 3 și 4 octombrie, la Hotel Pullman Bucharest World Trade Center, aducem împreună profesori, cercetători, psihologi, părinți și lideri educaționali pentru o conversație necesară despre copil. Educația copilului în România, între realitate și potențial, ne interesează pe toți. Biletele sunt disponibile pe iabilet.ro.

0: Ghiozdanul este gata! Pe 1 septembrie începe un nou an școlar. Un an bun tuturor de la Internaționale Deutsche Schule Bucharest. Intră să ne cunoști pe dsbo.ro. Creștem împreună de la grădiniță la liceu.
1: Pe 12 septembrie, cei mici pot face cunoștință cu Tony și Mera în Parcul Lumea Copiilor din București, la evenimentul Școala de Supereroi Itsy Bitsy. La standul Tony Mer am pregătit ateliere de colorat și o sesiune drăguță de face painting. Ce alt mod mai bun de a începe anul școlar? Detalii pe itsybitsy.ro și în aplicația Itsy Bitsy FM.
2: Școala de Supereroi Itsy Bitsy.
3: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
4: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente clarificăm, simplificăm și explicăm.
5: Știați că atunci când alegem un supliment alimentar, nu ar trebui să ne uităm doar la procentul din doza zilnică recomandată? La fel de importante sunt forma ingredientului și biodisponibilitatea lui. Două produse pot conține aceeași doză, dar dacă unul este absorbit mai eficient, organismul îl poate utiliza mai bine. Contează nu doar cât conține produsul, ci și cât poate folosi organismul din acea cantitate. O alegere informată înseamnă mai mult decât un simplu procent trecut pe etichetă.
4: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
6: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Ce reprezintă mineralele din organism și de ce sunt importante?
7: În corpul nostru există un echilibru chimic fin, pe care nici noi nu îl simțim când funcționează, dar îl resimțim imediat când se strică. Crampe musculare, palpitații, oboseală bruscă, amețeli, uneori explicația e mai simplă decât credem. Electroliții esențiali ai organismului precum sodiu, potasiu, clor, calciu și magneziu pot fi măsurați prin analize de sânge simple. Unii sunt incluși în testul numit ionogramă sau fiecare se poate determina separat. Analiza acestor minerale care țin în funcțiune inima, mușchii și sistemul nervos ne spune multe despre cum funcționează cu adevărat organismul.
6: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.
8: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: Acum 10 ani am sădit un copac. Era mic, fragil, aproape insesizabil în grădina mare din spatele casei. L-am pus în pământ într-o după-amiază de toamnă și apoi am așteptat. De la fereastra casei am urmărit sezon după sezon cum prinde rădăcini și se transformă. La început, în locul în care am plantat copacul, pământul părea gol, nimic care să-ți atragă privirea. În primăvară a apărut primul semn de viață, atât de discret încât l-ai fi trecut cu vederea dacă nu știai unde să privești. Iar mai apoi, an după an, am văzut cum crește, încet, constant, fără grabă. Astăzi, copacul face umbră în fața ferestrei. Crengile lui ajung până aproape de geam, iar dimineața, lumina se strecoară printre frunze înainte de a intra în cameră. Fereastra a rămas aceeași. A fost acolo, martoră la tot. Pământul gol, primul lăstar și în cele din urmă, copacul care umbrește acum terasa. Unele lucruri impresionează încă de la început. Altele își dovedesc valoare odată cu trecerea timpului.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

8:38 de minute, bună dimineața aici în Happy Music. Iată, laboratoarele americane Merck și Moderna au anunțat pe 19 august, iată, săptămâna trecută, într-o miercuri, rezultate pozitive în ultima fază a studiilor clinice privind vaccinul lor experimental pe bază de ARN mesager împotriva cancerului de piele. Este vorba despre prima anunțare a unor rezultate pozitive din faza 3 pentru o terapie anticanceroasă pe bază de ARN mesager, scriu laboratoarele. Cele două companii farmaceutice, Merck și Moderna, declară că au finalizat cu succes ultima fază a studiilor clinice pentru vaccinul lor experimental pe bază de ARN mesager împotriva cancerului de piele destinat pacienților cu melanom în stadiu avansat. Ce mi se pare fabulos. Bună dimineața în Happy Music.

0: Rețete gustoase în familie de la șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Uneori avem nevoie de o masă rapidă, dar care să fie și echilibrată. O salată cu piept de pui poate fi exact acel tip de preparat care ne oferă proteină, fibre și grăsimi bune, fără să fie greu de digerat. Pentru cei mici e recomandat să alegem fileul de piept de pui, care are textură mai delicată, mai fragedă și mai ușor de mestecat. Îl gătim, îl condimentăm simplu, cu puțină sare, piper și, dacă ne place, puțin usturoi sau boia dulce. Îl gătim la grill sau într-o tigaie antiaderentă, cu foarte puțin ulei de măsline, până când devine fraged, suculent și ușor rumenit la exterior. În paralel, pregătim baza salatei. Putem folosi frunze verzi, crocante, roșii, castraveți, puțin avocado cremos și, dacă vrem un plus de textură, câteva semințe sau nuci. Tăiem pieptul de pui felii și îl adăugăm peste salată cât încă este ușor cald, astfel încât aromele lui să se simtă imediat. La final, un dressing simplu din ulei de măsline și suc de lămâie este suficient. Când vom amesteca ușor toate ingredientele, se va elibera și mirosul proaspăt al legumelor și al puiului cald. Rezultatul este o masă completă, ușoară, dar foarte hrănitoare.
0: Primul pui pentru puiul tău. Un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

iar pregătirile pentru școală sunt întoi. Intră în pagina de concurs Intimiții și participă la Hub-ul Back to School Oșan. Alege de pe oșan.ro 3 rechizite pe care copilul tău și le-ar dori în ghiozdan și înscrie-le în formularul de concurs. Poți câștiga unul dintre cele 6 vouchere în valoare de 200 de lei, încărcate direct pe cardul tău MyClub Oșan. Înscrierile sunt deschise până pe 7 septembrie. Succes! Patrula cățelușilor se întoarce și nu oriunde, ci în lumea dinozaurilor. După o furtună pe mare, cățelușii ajung pe o insulă tropicală populată de dinozauri. Acolo se împrietenesc cu un pui de dinozauri rămas izolat și descoperă că insula se află în pericol. Motivul? Exploatarea minieră ce declanșează erupția unui vulcan uriaș. De aici, cățelușii încep o adevărată misiune de salvare. Vizionează Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Din 21 august, în cinematografe. Animație distribuită de Roimaj, dublată în limba română. Mai e puțin până sună clopoțelul. Oferă-le copiilor o ultimă aventură la mare înainte de începerea școlii. Programul Litoralul pentru Toți începe pe litoralulromânesc.ro. Vă așteaptă vreme potrivită pentru plajă, relaxare și super reduceri la cazare. Puteți construi castele de nisip cât e ziua de lungă. Rezervă-ți acum vacanța pe litoralulromânesc.ro sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.

0: Iosdanul este gata! Pe 1 septembrie începe un nou an școlar. Un an bun tuturor de la Internaționale Deutsche Schule Bucharest. Intră să ne cunoști pe dsbo.ro. Creștem împreună de la grădiniță la liceu. Hei, supereroi! Știți ce se întâmplă când Papi și Gus ajung la evenimentul Școala de Supereroi Itzy Bitzy? Începe distracția! Măgura, Papi și Sugus vă așteaptă cu gustări delicioase, jocuri interactive precum X și Zero, Șotron, premii și, bineînțeles, cu ursulețul Papi și camelionul Gus, gata să vă salute și să facă poze cu voi! Vino împreună cu cel mic la Școala de Supereroi Itzy Bitzy pe 12 septembrie între 9 dimineața și 6 seara în Parcul Lumea Copiilor București. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
2: Planifici o vacanță în străinătate? UniTravel, asigurarea medicală pentru călătorii de la Unica Asigurări, îți poate fi un partener de nădejde în cazul situațiilor neprevăzute. Descoperă lumea în siguranță, alături de cei dragi și simte din plin momentele de relaxare. Cu UniTravel călătorești fără griji și te bucuri de protecție financiară pentru ca bugetul familiei să nu fie afectat. Unica Asigurări. Pentru o vacanță mai sigură împreună.
3: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
4: Alo?
5: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
4: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
6: Urmează Inimi Mici, Grijă Mare, cu profesor dr. Eliza Cinteză, medic primar, cardiologie pediatrică. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Cum influențează dieta și obezitatea riscul cardiologic la copii?
7: Dieta este important să fie o dietă echilibrată, bogată în fibre naturale, în carbohidrați sănătoși, cu absorpție lentă. Dacă lucrurile se întâmplă în sens opus, bogată în sodiu, adică cu multă sare sau cu carbohidrați abundenți, grăsimi saturate abundente, aceste lucruri favorizează obezitatea. Obezitatea este un important factor de risc cardiovascular care crește mortalitatea la copii. Este important să avem o greutate adaptată înălțimii și vârstei.
6: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
8: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Este ora 9.
1: Nici nu-mi pasă dacă plouă.
2: Eu mă joc până la 2.
0: Radio Plaza, Itzy Bitsy, te toți te locoreți.
3: Este ora 9, vin cu știrile. Astăzi are loc o nouă rundă de discuții pe tema salarizării unitare, runda de discuții de ieri între șeful statului și liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare pe tema reformării salarizării bugetarilor s-a încheiat fără nici o concluzie. Nu au fost transmise informații oficiale nici de la Palatul Cotroceni și nici dinspre partidele reprezentate la discuții. Mergem mai departe cu știrile Itibiții. Aeroporturile din România vor fi dotate cu sisteme antidronă. Consultarea de piață pentru această achiziție a fost lansată, iar în prezent Compania Națională de Profil testează cele mai bune soluții pentru Otopeni și Băneasa. Aeroporturile sunt obligate să suporte costurile din venituri proprii, iar cele din țară spun că nu au banii necesari pentru a se dota cu astfel de sisteme. Iată și datele de la ANM. Vremea va fi în general instabilă și se va răci în Maramureș, Transilvania, Moldova și local în Crișana. Vor fi perioade cu norări accentuate, averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului izolat vijelii și căderi de grindină de mici și posibil medii dimensiuni. În intervale scurte de timp și prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15-20 de litri pe metru pătrat și pe are restrânse de peste 30, chiar 40 de litri pe metru pătrat, cu o probabilitate mai mare nord-est și la munte. Restul țării, scăderea termică va fi mai ușoară. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 grade în nordul Moldovei și 33 de grade în sudul Olteniei. În București, iată, valorile termice vor mai scădea. Astăzi maxima zilei undeva în jur de 29 de grade. Cerul va avea norări temporare, trecător va ploua slab. Maxima zilei, cum vă spuneam, 29 de grade, iar la noapte o să avem 18 grade Celsius. Bună dimineața!

0: Povestea ta îmi schimbă viața.
1: Ai simțit vreodată că nu te mai recunoști în oglindă? Și asta nu pentru că s-ar fi schimbat fața ta, ci pentru că ți s-a redus strălucirea din ochi? De când ai devenit mamă, viața ta s-a transformat într-un carusel de responsabilități. Te trezești, îngrijești, rezolvi, dar când ai râs și tu ultima dată cu poftă, când te-ai simțit liberă, ușoară să fii tu însăți? Dacă inima ta îți șoptește că ai pierdut ceva pe drum, e timpul să o asculți cu adevărat. Bine ai venit la Povestea ta îmi schimbă viața. Sunt Mirela Horumbă, psiholog, și astăzi vorbim despre ceva ce multe mame simt, dar nu pun în cuvinte. Cum redevin femeia care eram înainte de copil? Poate nu ai spus-o cu voce tare, dar undeva în tine, adânc, ai simțit acea dorință de a te regăsi, de a revedea femeia visătoare, pasională, plină de viață, care erai cândva. Între scutece, teme, gătit, muncă și griji, s-a pierdut o parte din tine și zilele s-au transformat în programări, responsabilități și urgențe. Iar tu, femeia de dinainte, cu râsul acela molipsitor și ochii scânteitori, ai început să pălești. Poți fi și mamă și femeie. Poți iubi copilul și în același timp să-ți amintești cum e să te iubești și pe tine. Redescoperirea de sine nu este o trădare față de maternitate, ci este un act de loialitate față de întreaga ta ființă. Dar, pentru a înțelege mai bine această luptă interioară, te invit să ascultăm o poveste care ar putea fi chiar a ta. Era odată o femeie care, înainte de a deveni mamă, își începea diminețile cu jazz, bea cafea pe balcon și scria poezii într-un carnețel cu copertă roz. Iubea plimbările lungi, îmbrățișările

0: fontane și dansul în ploaie. Apoi a devenit mamă. O mamă extraordinară, ce-i drept, devotată, atentă, implicată, a știut ce înseamnă să-ți iubești copilul mai mult decât viața ta. Dar pe măsură ce lunile s-au transformat în ani, viața ei s-a comprimat într-un șir nesfârșit de trebuie. La un moment dat, într-o dimineață oarecare, în timp ce își făcea repede părul într-un coc neglijent și îmbrăca copilul grăbită, a auzit o melodie la radio care îi plăcea atât de mult și ceva în ea a rezonat dureros. A început să plângă în hohote, acolo, între pantofi aruncați și ghiozdane, și nu știa de ce, sau poate că undeva în adâncul sufletului ea știa. Era plânsul unei femei care nu mai fusese văzută, pentru că ea însăși nu se mai văzuse. În acea zi a decis să facă ceva mic, un gest mic, dar curajos pentru ea. Și seara, după ce copilul a adormit, s-a uitat într-o oglindă, și asta nu pentru a-și verifica machiajul sau părul sau ridurile, ci pentru a-și căuta sufletul. Și a spus: îmi este dor de mine, îmi este dor de viața mea. Acesta a fost primul pas. Apoi a reluat cărțile care o inspirau, a început să meargă singură în parc, din când în când, desigur. A reascultat muzica veche pe care o iubea și a sunat o prietenă pe care o pierduse de mult în timp. Și pas cu pas a început să revină la ea însăși. Desigur, nu exact la fel, pentru că acum era o femeie mai matură, dar cu inima din nou plină de bucuria vieții. Și și-a dat voie să existe, să simtă, să se bucure, nu doar să îngrijească pe cei din jurul ei. Și atunci a înțeles un lucru extrem de profund. A înțeles că nu trebuie să renunțe la cine a fost, ci să o aducă cu responsabilitate pe acea parte din ea însăși în prezent. Asta era tot. Și poate și tu te regăsești în această poveste. Poate și tu ai fost cândva o femeie plină de visuri, de planuri, de fantezii și treptat ai început să le amâni: acum nu e momentul, lasă, după ce crește copilul, mai târziu o să am timp pentru mine. Dar să știi că acel mai târziu nu o să vină niciodată. Ți-ai spus de multe ori că ești recunoscătoare pentru ceea ce ai, dar în adâncul sufletului tău ai simțit un gol care pur și simplu te absoarbe. Poate te-ai surprins visând cu ochii deschiși la o plimbare singură sau o seară în care să nu faci absolut nimic. Ai simțit vinovăție pentru că îți dorești timp pentru tine, de parcă ar fi așa un lux egoist, dar adevărul este că ai nevoie de timp pentru tine ca să poți fi cu adevărat acolo pentru ceilalți. Tu știi cum e, nu poți turna dintr-un vas gol. Și nu este greșit să vrei să descoperi femeia care erai. Este, de fapt, un gest de iubire profundă față de tot ceea ce ești tu. Pentru că să știi că femeia care erai nu a dispărut. Doar s-a ascuns așa un timp în spatele grijilor, responsabilităților, treburilor și acum te așteaptă cu nerăbdare să o chemi înapoi. Hai să facem ceva împreună diferit. Un lucru mic, dar esențial pentru tine, adică un moment al tău, doar pentru tine. Poate 10 minute în care să scrii ceea ce simți sau o idee ingenioasă pe care o ai. Poți să spui pe față o mască, să aprinzi o lumânare parfumată și să trăiești bucuria din acele clipe. Să te uiți la tine în oglindă și să te întrebi: ce aș face acum dacă n-aș avea nicio obligație? Și vei fi surprinsă. Poate ai vrea să mergi pe jos fără destinație, pur și simplu, sau să dansezi în bucătărie. Poate să porți rochia aceea în care te simțeai foarte sexy, ca să-ți amintești de cine ai fost. Nu trebuie să fie o schimbare uriașă, doar o decizie curajoasă, pentru că fiecare clipă pe care ți-o oferi este o declarație de iubire față de tine. Și e adevărat, redescoperirea nu vine brusc, dar să știi că vine cu pași mici și plin de intenție bună. Ai voie să-ți fie dor de tine, sigur, și ai voie să te întorci la tine. Femeia care era înainte de copil este tot acolo și așteaptă doar să o vezi, să-i dai un pic de spațiu și lumină blândă. Nu e vorba să o alegi în locul copilului, pentru că până la urmă le poți îmbrățișa pe amândouă cu aceeași bucurie. Și uite, îți propun să ne întoarcem la amintirile dragi ție. Ce făceam înainte de a fi mamă și mi-aducea bucurie pură? Poate era vorba despre un hobby, despre o activitate, despre o ieșire în natură, o melodie, poate fi orice îți aducea bucurie și îți propun să scrii doar 3 lucruri. Și mai mult decât atât, alege unul singur și fă-l chiar astăzi, chiar dacă durează fie doar câteva minute. Da? Vreau să-l faci nu ca pe un moft, ci ca pe un act de reîntoarcere la tine. Respira adânc și repetă: am dreptul să fiu și femeie, nu doar mamă. Și asta nu e un capriciu, ci o vindecare pe care o merit pe deplin. Și știi ceva? Să știi că nu ești absolut deloc egoistă pentru că vrei să revii la tine. Ești doar mai înțeleaptă, ești doar mai curajoasă și te admir foarte mult pentru acest lucru. Pentru că acum ești pregătită să devii cea mai bună versiune a ta cu tot ce înseamnă asta. Și da, știu, ai fost acolo pentru toți, e normal, însă acum e și timpul tău și da, chiar meriți să ai și tu timpul tău. Iar eu sunt aici să te ajut la reconectarea cu tine. Dacă mai ales, înseamnă că ești pregătită să te bucuri de viața ta. Abia aștept să-ți aduc și alte resurse de împuternicire feminină pe data viitoare. Până atunci, rămâi aproape de tine și de experiențele mamelor care știu cum redevin femeia care eram înainte de copil.
1: Povestea ta îmi schimbă viața. Urmărește întreaga serie de emisiuni în aplicația gratuită Itzy Bitzy FM.

Între 9 și 13 septembrie, Plața România devine locul în care cei mici își pot întâlni personajele preferate din Patrula Cățelușilor. Timp de 5 zile, de la ora 12 la ora 20, îi așteaptă activități interactive și sesiuni speciale de meet and greet. Copiii vor putea sta față în față cu eroilor preferați la Plața România, iar momentul poate fi păstrat într-o fotografie făcută împreună cu personajele. Evenimentul este ocazie perfectă pentru o experiență distractivă și amintiri frumoase în familie. Accesul este gratuit. Bună dimineața!

0: familie, viitor. Părinții Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinții Antreprenori pe YouTube Itsy Bitsy, un podcast sponsorizat de Grupama.
1: Vara aceasta ai grijă de pielea ta. Neovidem calmează și protejează pielea cu arsuri superficiale cauzate de razele soarelui. Pentru îngrijirea pielii deteriorate, aplicați un strat generos de emulsie și lăsați-o să se absoarbă complet. Dacă este nevoie, repetați aplicarea până la vindecarea completă a zonei afectate și evitați expunerea la soare în următoarele zile. Neovidem, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
2: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
3: Câte iritații poate aduce vara în familia ta? Soare, apă, joacă și piele iritată, roșeață, zgârieturi superficiale. Sunt situații care apar frecvent vara. Sodocrem ajută la calmarea și protejarea pielii exact atunci când ai nevoie. Formează o barieră protectoare și susține îngrijirea pielii iritate. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
4: Caravana Capitanul Inimioară Sanovan ajunge în Parcul Lumea Copiilor din București la Școala de Supereroi Itsy Bitsy. Pe 12 septembrie, în zona dedicată Monța Ares, cei mici se bucură de pictură pe față, baloane colorate și fotocorner. Iar Capitanul Inimioară, alături de medici cardiologi pediatri, îi așteaptă pe copii cu screening cardiometabolic gratuit, ce include analiza greutății și control cardiologic. Ne vedem acolo! Detalii pe itsybitsy.ro și în aplicația Itsy Bitsy FM.
5: Școala de supereroi Itsy Bitsy.
6: Mami, ce gust are încrederea?
7: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana, așa e laptele.

0: Ghiozdanul este gata! Pe 1 septembrie începe un nou an școlar. Un an bun tuturor de la Internaționale 2 Ceșule Bucarest. Intră să ne cunoști pe dsbo.ro. Creștem împreună de la grădiniță la liceu.
1: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
2: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
3: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Paul Chipirean, tată și profesionist cu mare responsabilitate, fiind country manager și director la Windows Solutions în Rehau, România.
4: Cine știe cum m-a dobărât. Ba din contră m-au întărit, m-a făcut să îmi doresc ceva și mai mult. Am învățat, mergem înainte, nimeni nu-i perfect și recomand tuturor să aibă cât mai multe eșecuri, pentru că eșecurile sunt foarte, foarte valoroase și tragi o grămadă de concluzii după fiecare eșec. Important să nu repeți, că dacă repeți, n-ai înțeles nimic din primul.
3: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu ITBTFM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.

0: minutul de sănătate. Dr. Adriana Tecuci, medic primar neonatologie, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Emisiune sponsorizată de Medicover. Cât de importantă este alimentația mamei în perioada alăptării?
1: Alimentația mamei este importantă pentru sănătatea, dar și pentru energia ei. Laptele își păstrează calitatea indiferent de dieta mamei, însă o alimentație echilibrată susține procesul de alăptare. Sunt anumite alimente recomandate pentru că susțin secreția de lapte și anume ovăzul, nucile, semințele și feniculul, însă hidratarea este esențială. O mamă care alăptează ar trebui să consume cam 2-3 litri de lichide pe zi. Practic, o diversificare a alimentației va ajuta și bebelușul să descopere gusturi noi.
0: Emisiune sponsorizată de Medicover.
2: Cine a spus că dacă ai copii mici nu mai ai timp pentru mișcare? Din contră, aventura abia începe. Nu sta pe bancă în timp ce copiii se distrează. Privește cu atenție în jur. Treptele sau băncile sunt aparate de fitness deghizate. Trebuie doar să le descoperi. Transformă parcul în sala ta de antrenament.
3: De la efort la sport, e doar sportissimo.
4: Vacanțele în străinătate sunt momente de neuitat pentru întreaga familie, dar schimbările de mediu, alimentație și ritm pot afecta starea micuților. Dr. Ruxandra Constantina, medic de familie, competentă în apifitoterapie, vă oferă câteva sfaturi utile pentru un sejur liniștit alături de cei mici.
5: Acordă o atenție deosebită stării copilului, eventualelor modificări ale stării lui de sănătate din punct de vedere fizic și psihic. Adaptează întotdeauna activitățile zilnice la nevoile și posibilitățile lui. În cazul copiilor care prezintă diverse afecțiuni cronice, discută întotdeauna cu medicul curant dacă destinația aleasă este indicată pentru el. Nu uita medicația curentă a copilului, care nu trebuie niciun caz întreruptă în timpul vacanței. Nu pleca niciodată la drum fără o asigurare medicală de călătorie pentru întreaga familie, care să acopere eventualele urgențe medicale sau accidente.
4: Emisiune sponsorizată de Unica Asigurări. Pentru o vacanță mai sigură împreună cu UniTravel.
6: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

너란 사랑으로 수놓아진 별 내 우주와 넌 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결

0: E bine, atunci când avem un animal de companie, prevenția și îngrijirea de zi cu zi sunt esențiale pentru ca acesta să ducă o viață sănătoasă și cât mai lungă. Despre cât de des ar trebui să ne ducem animalele la medicul veterinar și ce controle de rutină sunt necesare, aflăm chiar acum de la doamna dr. Denisa Ștefan, medic veterinar Charles Clinic Vet. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Așadar, cât de des ar trebui să mergem cu animalul de companie la medicul veterinar? Ce recomandați? Chiar și atunci când el pare că n-are probleme.
1: În principiu, pentru animalele tinere și din punct de vedere al proprietarilor sănătoase, să zic așa, o dată pe an ar trebui să meargă la un control regulat și să facă analizele de rutină, o ecografie abdominală. Și, sincer să fiu, eu aș recomanda mai ales pentru cătei și un test pentru bolile transmise de căpușe și țânțari. Cât despre seniori, despre animalele mai în vârstă, aș zice că de două ori pe an, am o dată la 6 luni.
0: De două ori pe an? Auleu!
1: Da. Ele se degradează un pic mai repede și atunci ar fi bine să fie în siguranță.
0: Există anumite semne sau schimbări la care, de comportament, mă gândesc, la care ar trebui să ne pună pe gânduri și să venim mai repede decât... Așa?
1: Da, bineînțeles, și sunt o multitudine și unele chiar ne pot atrage atenția acasă, de la apetitul hidric la cel alimentar, de la starea generală, dacă mi se pare mai apatic, mai somnoros în ultima perioadă, modul în care urinează sau locurile în care urinează, poate, nu știu, că refuză să-ți mai folosească litiera și începe să urineze diferite locuri din casă. Tuse, strănut, curgeri nazale sau oculare, sunt foarte, foarte multe semne la care putem să fim atenți.
0: Vocea când mi-aună așa săracu. Pare răgușit. Și am zis, aoleo, ce să facem? Chiar mă gândeam la dumneavoastră.
1: Poate fi un semn de laringită, spre exemplu. Adică se modifică și pe partea aceasta. Sau dacă vocalizează mai mult decât de obicei, poate ne transmite.
0: Nu, că el e liniștit. Aha, interesant. Dar are o voce așa, ți se rupe sufletul. Aha, bun. Deci ar trebui să fim atenți și la asta. Minunat, deci n-am știut că trebuie să mergem chiar așa de des cu animăluțul de companie la veterinar. Câteodată te iei cu ale tale și zici, lasă că doar trăiește în sălbăticie și știe cum să-și rezolve lucrurile, dar nu e atât de simplu.
1: Exact, exact. De obicei este recomandat și pentru noi să mergem anual la medic, dar
0: exact.
1: Probabil uneori uităm. Și de atunci și ele au nevoie de aceleași lucruri.
0: Da, minunat. Vă mulțumesc tare mult pentru intervenție, doamna dr. Denisa Ștefan, medic veterinar. De-abia aștept să ne mai întâlnim aici pe frecvențele ITBT. Vă doresc o zi superbă în continuare.
1: Termine.
0: La revedere. Așadar, oferă-i patrupedului tău îngrijirea de care are nevoie, în timp ce Thank You, sponsorul oficial al campionilor, l-a dat din coadă, va avea grijă de alimentația lui. Bună dimineața! Radio!

0: Trăiește sănătos cu Simona.
1: Bun venit la Trăiește sănătos. Astăzi vom vorbi despre embolizarea varicocelului. Alături de noi se află domnul dr. Rareș Nechifor, medic primar radiologie intervențională. Bine ai revenit, Rareș.
2: Bine v-am găsit.
1: Hai să vedem întâi de toate ce înseamnă varicocel.
2: Varicocelul înseamnă, sunt niște vene dilatate. Sunt niște varice în jurul testicule.
1: Deci la băieței apare.
2: La băieței, numai la băieței. Și la adulți, și la tătici. Ok.
1: De pe la ce vârstă poate apărea? Așa te naști, așa se naște băiețelul cu dilatațiile acelea pe testicul? Sau poate să apară și de-a lungul vieții?
2: Defectul valvelor, venelor ce conduce la apariția varicocelului, în general, este din naștere. Însă, cu timpul, trecând anii, acele vene încep să se dilate și să se formeze dilatațiile varicoase. Adică
1: și să apară varicocelul.
2: Și să apară varicocelul. Pacienții noștri sunt de la 8 ani, 9 ani, până la 40-50 de ani.
1: Bun, deci iată, atât băieței cât și bărbații pot avea de-a lungul vieții această problemă a varicocelului. Este des întâlnit varicocelul?
2: Este o boală relativ frecventă, mult mai frecventă decât am crede. O parte dintre pacienți nu sunt simptomatici, își dau seama că în zonă ceva nu e în regulă, că sunt niște dilatații.
1: Exact ca varicele de pe picioare,
2: exact,
1: ca să
2: da,
1: ne imaginăm.
2: Da, și că se simt, sunt acolo. Dar la un moment dat încep să devină simptomatici, adică că încep să doar. La efort, la stat mult în picioare, sunt bărbați care merg la sală, care fac sport, copii fac sport la școală, aleargă, fotbal și apar dureri la nivelul testicului sau în burtică.
1: Dacă nu tratezi varicocelul, dacă nu-l bagi în seamă și îl lași, așa, ce complicații pot apărea? Bine, pe lângă durere, spuneai că astea ar fi primele manifestări.
2: Testiculul, fiind înconjurat de vene pline cu sânge, va sta la o temperatură mai mare decât normal și atunci nu va mai funcționa corect. În primul rând, spermograma se modifică, adică fertilitatea
1: are de suferit. Deci
2: pacientului
1: în timp
2: are
1: poate apărea chiar infertilitatea?
2: Poate să apară infertilitate. Sunt multe cupluri ce vin la noi pentru tratament, pentru că bărbatul este infertil din cauza unui varicocel. După tratament se rezolvă și în câteva luni.
1: A, asta e foarte bine, deci este o infertilitate reversibilă, ca să spun așa, eliminat cauza, elimin
2: exact
1: varicocelul,
2: da,
1: atunci calitatea spermei
2: este reversibilă, trebuie să treacă 2-3 luni de la intervenție și repetăm spermograma și rezultatele sunt de cele mai multe ori spectaculoase.
1: Extraordinar, într-adevăr. Iată, vești bune
2: și
1: pentru
2: am copii care s-au născut,
1: da?
2: Din cupluri cu astfel de infertilitate masculină. Trebuie știut că
1: foarte
2: un
1: interesant
2: cuplu infertil sunt cam în 50% din cazuri de vină este infertilitatea femeii, în 25% din cazuri este infertilitatea bărbatului.
1: Și iată, varicocelul ar putea fi o cauză.
2: Este cea mai frecventă cauză.
1: Din fericire, infertilitatea aceasta dată de varicocel poate fi rezolvată, adică
2: ușor.
1: Ceea ce este minunat. Hai să vedem atunci, odată ce descoperi că ai varicocel, constați că apar simptomele, manifestele de care spuneai, durere, bine ar fi să nu ajungem până în stadiul în care bărbatul capătă infertilitate din cauza varicocelului. Ce tratament urmează? Cum se intervine? Cum se embolizează varicocelul?
2: Ok. În primul rând, diagnosticul se face ecografic, se face o ecografie, vedem dilatațiile, vedem refluxul în valsalva și avem diagnosticul. Putem să tratăm chirurgical, ceea ce are o rată destul de mare de recidivă, sau putem să tratăm endovascular, prin interiorul vaselor de sânge, adică embolizare. Avem doar o mică începătură.
1: Pe
2: la nivelul,
1: unde intervine?
2: Prindem o venă, care poate să fie la nivelul piciorului sau la nivelul mâinii. Exact cum să ia sânge pentru analiză.
1: Anestezie da. Locală?
2: Anestezia, nici măcar asta nu există. Deci nu-i durere, nu-i tăietură, pacientul este treaz, procedura durează cam o jumătate de oră.
1: Deci intri pe vena de la picior.
2: Cu un cateter, cu un tubule spinuț, cu care mergem până în venele dilatate, în vena spermatică și venele testiculare.
1: Și injectez acolo
2: ce? Se injectează o spumă. Este un agent sclerozant, o formă de spumă, care va difuza și va umple toate acele vene dilatate, pe care le lipește și le închide. Nu rămâne nimic
1: și
2: străin
1: organism
2: și dispare varicocel.
1: Există și aici riscul să se refacă în timp? Că spuneai că prin intervenție clasică se mai reface. Mă gândesc că moștenirea, bagajul genetic rămâne, valvele acelea care nu funcționează așa cum trebuie,
2: da,
1: vor fi la fel.
2: Da, ceea ce facem cu agentul sclerotant este să închidem toate acele vene ce sunt defecte, ce nu funcționează corect. Fiind un lichid, o spumă, difuzează în toate colateralele și le închide. Spre deosebire de intervenția chirurgicală, în care chiar trebuie să le legăm pe toate.
1: Bun, și iată că rezultate frumoase, spui, după eliminarea varicocelului prin embolizare, așteptăm cele câteva luni astfel încât el să se retragă, organismul să-și revină. Bărbații care aveau probleme și nu puteau să facă
2: fertil,
1: exact din cauza infertilității date de varicocel.
2: Iar băieții pot să-și rea activitatea, pot să facă sport, pot să alerge, pot să cânte la instrumente de suflat. Am avut pacienți care cântau la saxofon sau la feței tineri și nu puteau din cauza asta.
1: Varicocelului.
2: Își reiau.
1: Interesant.
2: Ok.
1: Da.
2: La fel e important, pentru că și funcția hormonală a testiculului se reface. Nivelul de testosteron produs din cauza varicocelului se reduce și aceasta afectează masculinitatea pacientului și e important să o aducem în valori normale.
1: Foarte interesant și foarte frumoase aceste vești. Pentru cei care stau și ne ascultă, cred că ar mai fi o întrebare. Cât de riscant e? Pentru că ai spus că intri pe venă cu un ac foarte fin, ce-i drept, însă fiind o zonă sensibilă, nu știu, există riscul să înțepi undeva unde n-ar trebui, posibilitatea să apară, Doamne ferește, diverse alte efecte secundare
2: nu
1: nedorite?
2: Nu există acest risc. Nu. În primul rând că locul pe unde intrăm în venă e departe de zona testiculară, dar navigăm prin interiorul venelor până acolo. Materialele pentru asta sunt făcute și deci chiar nu există accidente.
1: Nu există reacție de respingere a organismului.
2: Trebuie să, întotdeauna testăm alergia pacientului, în principal la substanța de contrast. Un pacient ce este alergic la substanțele folosite, sigur că nu poate să facă intervenția. Însă, din fericire, aceste alergii sunt extrem de rare. Poate 1 la 2.000-3.000 de
1: pacienți. Foarte interesantă informația pe care ne-a adus-o astăzi și îți mulțumim. Te așteptăm să revii cu lucruri la fel de utile și frumos povestite. Îți mulțumesc!
2: Vă mulțumesc, mă!
1: Rămâi cu noi la Trăiește Sănătos, avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună.
0: Ai ascultat Trăiește Sănătos cu Simona.
3: Aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
4: Noul an școlar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Itibiții te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim duminică, 30 august, de la ora 16 în Oșan Berceni. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie!
5: Dă startul unei zile pline de energie cu gustul perfect al fructelor din sucurile Faner. Prospețimea naturii în fiecare pahar. Fructe atent selecționate și grijă pentru calitate. Dragostea pentru fructe este baza calității Faner. Alege gustul natural care ține pasul cu tine și familia ta. Faner. Cu drag din natură.
4: Pe 12 septembrie ne antrenăm împreună superputerile pentru noul an școlar. Medicover te așteaptă în Parcul Lumea Copiilor din București la Școala de Supereroi Itibiții, cu experiențe interactive și surprize pentru întreaga familie. În zona dedicată Medicover, copiii explorează traseul senzorial, în timp ce părinții descoperă informații medicale și sfaturi utile. Vino alături de cel mic să vă bucurați de o zi plină de energie. Detalii pe itibiții.ro și în aplicația Itibiții FM. Școala de supereroi Itibiții.
5: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp.
6: Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii Grupama, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
7: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
8: Provocare! Construiește o casă aici!
9: Pe masa din bucătărie?
8: Proprietate excelentă! Trafic intens, aproape de frigider!
9: Oh, nu! Mama spune că aici nu se construiește.
8: Atunci construiește un hotel!
9: Vrei să rămân fără desert?
8: Categoric nu! Păstrează mutarea asta! O să ai nevoie de ea!
10: Tabla de Monopoly devine tot mai mare între 3 și 6 septembrie la București Mall, parter zona Atriu.
8: Pregătește-te! Prima mutare este a ta!
11: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. De ce trebuie să luăm în serios modificările în apetit sau greutate ale patrupezilor?
12: Scăderea sau creșterea bruscă a apetitului, ori a greutății, poate indica probleme grave, boli endocrinologice, renale, digestive sau chiar oncologice. Aceste schimbări nu ar trebui ignorate, mai ales dacă apar fără o cauză evidentă. Monitorizarea constantă a greutății și a comportamentului alimentar este un pas esențial în îngrijirea animalului. Dacă observăm ceva neobișnuit, e recomandată o vizită la medicul veterinar pentru investigații.
11: Ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
13: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă, dar o poți transforma în încredere pentru tine și copilul tău. Alături de Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Ce analize de rutină este indicat să le facem copiilor și de ce?
14: Un copil sănătos ar trebui să facă analize de rutină o dată pe an. La vârsta copilăriei, organismul se află într-un proces continuu de creștere și maturizare, iar analizele pot oferi informații valoroase despre starea generală de sănătate, funcționarea organelor și posibilele carențe nutriționale. Hemograma, fierul, vitamina D și glicemia sunt punctul de plecare, valori simple care ne spun dacă totul e în regulă sau dacă ceva merită atenție. Medicul ne poate recomanda de asemenea și profilul lipidic, transaminazele și un examen complet de urină. Analizele de rutină nu sunt doar pentru momentele în care copilul e bolnav. Sunt pentru ca noi, ca părinți, să fim mereu cu un pas înainte.
13: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo. Recoltarea poate deveni o experiență mai ușor de gestionat pentru copii cu ajutorul realității virtuale. Descoperă tehnologia VR pe sinevo.ro.
15: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Mulți adulți spun că după prânz se simt fie prea plini, fie complet lipsiți de energie. Această stare este adesea acceptată ca fiind normală, dar din punct de vedere nutrițional este un semn de dezechilibru. Un prânz foarte bogat, greu de digerat, solicită intens sistemul digestiv. În acest context, corpul redirecționează energia către digestie, iar nivelul de concentrare și randamentul scad. Pe de altă parte, un prânz prea mic sau dezechilibrat nu oferă suficientă susținere energetică. Apare senzația de foame rapidă, iritabilitate sau nevoia de stimulente, precum cafeaua. Un prânz echilibrat ar trebui să ofere sațietate fără disconfort. Proteinele, legumele și carbohidrații complexi ajută digestia și mențin energia constantă. Prânzul nu ar trebui să fie o luptă între foame și somnolență. O structură corectă a mesei ajută corpul să funcționeze eficient până la finalul zilei.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.
2: Este ora 10. Vălăceala nu mai trece.
3: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești.
4: Soarele pe cer răsare, e vremea pentru bunăstare.
5: Raze de soare și multă hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
6: Hei, salutare, prieteni! Bine ați venit pe ITBT FM! S-a făcut ora 10, este miercuri 26 august și a început Inimini Mori Mou! Bună, Iti!
4: Bună, Andrei!
6: Ce faci, Iti?
4: Bine, tu ce mai faci?
6: Și eu la fel de bine, mă bucur să fiu alături de voi și astăzi și ne jucăm Iti, Andrei și cu voi la 0725 300 700. Oricine sună, se joacă cu Inimini Mori Mou, jocul pe care ni-l oferă.
4: Și sau jocul pe care îl cere cel care sună.
6: Am senzația că trebuie să facem ceva acum, imediat.
4: Hei, nu e nicio senzație, o să oferim o carte.
6: Da, imediat facem rubrica de carte și așa că rămâneți pe ITBT FM, a început Inimini Mai Nimou.
7: De unde vine canicula?
8: De la o prietenă.
9: Radio, plaja, ITBT, te joci și te

0: Ciop, ciop, ciop, într-o carte.
1: Ciop, ciop, ciop, în cartea cele patru mesaje secrete ale emoțiilor mele.
2: Sunt secrete mesajele?
1: Da, sunt secrete, Andrei. Știi atunci când tu vii la radio și eu te opresc la ușă și zic parola?
2: Da, așa.
1: Cam așa, adică e secret, știi tu. Scrisă de Adina Ionela Pohonțu și Cosmin Alberto Pohonțu și publicată de grupul editorial Copiii Remarcabili.
2: Cele patru mesaje secrete ale emoțiilor mele este un ghid prietenos de dezvoltare a inteligenței emoționale a copiilor între 7 și 10 ani, pe care îi ajută să recunoască cele mai comune emoții, să înțeleagă de ce apar și ce încearcă emoțiile să le transmită.
1: Da, și așa, prietene pământean, dacă ai între 7 și 10 ani, suni, ne faci o recomandare de lectură și noi îți oferim cartea. Deci, ea ne ajută să ne înțelegem emoțiile, adică să ne gestionăm mai bine grijile. Știi că noi ne mai îngrijorăm din diverse lucruri. Poate că ne este teamă, poate că suntem furioși. Pentru fiecare ne ajută să alegem moduri mai potrivite, să răspundem, să ne exprimăm emoțiile.
2: Alo!
3: Bună!
2: Bună, Iasmina!
1: Bună!
2: Iasmina, ai vreo sugestie de carte pentru noi să citim vara aceasta, cât mai este din ea?
3: Da.
2: Ce?
3: Sugestia mea de carte este ce poți face cu o problemă. Este vorba despre un băiețel care dintr-o dată a văzut că are o problemă. Oh. Și de când o are, n-a mai putut să mai scape de ea. Și acum încearcă să facă ceva ca să scape de ea. Adică s-a și ascuns, a și fugit de ea. Și din ce în ce mai mult este frică de acea problemă.
2: Bun, ok, gata, nu ne mai spune care este să citim noi.
1: Deci cred că tot o carte despre emoții pare așa, ok?
2: Așa. Da. Bine, domnișoara Iasmina, mulțumim pentru sugestii. Deci încă o dată, cum ai zis că se numește cartea?
3: Ce poți face cu o problemă?
2: Ce poți face cu o problemă? Bun, atunci la schimb îți dăm și noi cartea Cele patru mesaje secrete ale emoțiilor mele, scrisă de Adina Ionela Pohonțu și Cosmin Alberto
1: Pohonțu. Și cartea Charlie, volumul 1. Ambele au variante print și audio oferite de grupul editorial Copiii Remarcabili.
2: Să rămâi la telefon, cu mare drag, Iasmina, să rămâi la telefon ca să afli cum ajunge cartea la tine, da?
3: Da.
2: Bine. Și pe voi vă invităm să intrați pe site-ul copiiremarcabil.ro și să descoperiți toate cărțile publicate până în prezent de brandul editorial românesc Copii

0: Este 10 și 10 minute, sunteți pe ITBC FM la Inimi Inima Inimo!
1: Da!
0: Suntem gata de joacă? Voi sunteți?
1: Gata de joacă!
2: Da, da, să ne jucăm!
1: Da! Știi, eu așa când încep emisiunea simt în inimă rău ca o bătaie de aripi de fluturași și așa. Am un pic de emoții.
0: Așa?
1: Ca și când e o albinuță sau un fluturaș acolo și bate din aripi. Adică inima mea se simte fâșneață. Okay. Că e gata de joacă.
0: Bine. Așa, deci, prieteni, zi, ce?
1: Uite, dacă ne tot jucăm, eu cred că și joaca vine din inimioară și dacă ne tot jucăm și-l avem alături și pe capitanul inimioară, hai să-i rugăm pe prietenii noștri să ne lase mesaj, să ne zică cum este inimioara lor acum.
0: Cum se simtea, nu?
1: Da, okay. Cum este inima ta acum, prietene pământean? Și de ce?
0: Da, și noi și capitanul inimioară vrem să știm cum este inima ta acum. Ne lăsați mesaje vocale la 0725300700 și ne sunați ca să ne jucăm în direct. Hai să începem direct joaca.
1: Hai, cu cine?
0: Așa, imediat hai să luăm pe cineva. Alo?
3: Bună, Andrei.
0: Bună, Olivia.
1: Bună.
3: Bună, Iti.
0: Ești gata de joacă?
3: Da.
0: O rugăm să ne dea un
1: dar
0: joc?
1: Dar stai, întâi spune-ne cum este inima ta acum.
3: Plină de fericire.
1: De ce?
3: Pentru că sunt la bunici.
1: Yes! Ne-ai zis. Așa, hai, cere un joc lui Inim, Inima, Inimo.
3: Inim, Inima, Inimo, te rog, dă-mi jocul, dar și nu pe animale.
4: Inim, Inima, Inimo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Da și nu pe animale.
0: Iată că ni l-a oferit. Ce vrei să faci? Să te gândești sau să ghicești?
3: Să mă gândesc.
0: Hai, gândește-te la
1: bine,
0: un animal.
1: Bine, să ne zici când te-ai gândit.
3: Gata.
0: Bun, perfect. Este un animal sălbatic?
3: Da.
1: Trăiește în pădure? Nu ești sigură?
0: Ok, lasă-l dacă nu ești sigură.
1: Întreabă altceva. Ok, este un mamifer?
3: Da.
0: Are patru picioare?
3: Da.
1: Are ghiare?
3: Nu.
0: Are blană?
3: Nu.
0: N-are nici blană.
1: Are copite?
3: Nu, nici copite n-are.
0: Are păr?
3: Nu sunt sigură.
0: Ok.
1: Este de talie mică, să zicem, cât un cățeluș?
3: Nu.
0: E mare?
3: Da.
0: Okay.
1: Este prădător?
3: Da.
0: Ok. Are coadă lungă?
3: Nu.
1: Are coarne?
3: Te-ai zis?
1: Are coarne?
3: Nu.
0: Are dinți mari?
3: Da.
1: Păi e prădător, normal că are dinți mari. Prădător mare. E mare. E o felină?
3: Nu.
0: Este... E în general maro?
3: Nu.
1: Trăiește la Polul Nord?
3: Nu.
0: E un urs?
3: Nu.
0: E un urs.
1: Deci un mamifer, prădător, măricel. Este cumva hipopotamul?
3: Da.
1: Am ghicit! Trăiește în savană, în mlaștinile din savană. Bravo!
3: Da.
1: Bravo, Iti! Bravo, Olivia! Ne mai jucăm și altă dată, bine, Olivia?
3: Da!
0: Pa, Olivia, te pupăm! Pa, pa!
1: Andrei, dar cum facem un hipopotam? Crezi că e foame?
0: Tot timpul.
1: Am înțeles. Prietene pământean, ne jucăm și cu tine dacă intri în direct la Stăluță.

0: În Parcul Lumea Copiilor din București, pe 12 septembrie, între 9 dimineața și 6 seara, celebrăm începutul anului școlar la evenimentul Școala de Supereroi Itzy Bitzy. În zona dedicată Müller România, așteptăm copiii și părinții să se bucure de o gustare bine meritată și să participe la activitățile interactive pe care le-au pregătit maestrii combinațiilor speciale Müller Mix. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
0: Noul an școlar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Itzy Bitzy te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim sâmbătă, 29 august, de la ora 11 în Oșan Militari. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie!
2: A venit vara și e timpul potrivit să descoperi noi activități care să-ți încânte zilele. Ai nevoie de o sugestie? Ascultă în fiecare zi de joi și vineri rubrica Share Location de la ora 8:10 și descoperă recomandări inspirate susținute de litoralulromanesc.ro. Vara aceasta alege să te bucuri de timpul tău liber din plin. Litoralulromanesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
3: Portarul ne deschide poarta și ne salută în fiecare dimineață. Cred că el cunoaște numele tuturor copiilor și știe când cineva are nevoie de puțin curaj. Atunci îi dăruiește un zâmbet mare, ca ziua să înceapă mai frumos. Așa este portarul nostru, eroul care păzește buna dispoziție.
4: Care este povestea eroului tău? Emisiune sponsorizată de brandul Lego.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Este muzică și joacă pe ITVT FM la 0725 300700 la Inimini Mai Nimo. Sunteți pregătiți?
1: Da! Da.
0: Păi hai să ne jucăm!
1: Să
0: vedem ce jucător ne-a mai sunat acum și ce joc îi va oferi Inimini Mai Nimo. Alo!
2: Alo!
0: Bună, Leti!
1: Bună!
2: Bună!
1: Leti! Inimii arată cum se simte acum?
2: Fericită!
1: De ce?
2: Pentru că merg la țară și am pisoi foarte mici.
1: Pisoi, pisoiași, ce drăguți. Și o să te joci cu ei?
2: Da.
1: Pisoiașii ne fac inima fericită, sunt de acord. Vrei să ne și jucăm?
2: Da.
1: Ok, atunci ce vrei tu lui Inimini Mai Nimo, ce joc vrei?
2: Pazanul valit.
0: Hai să-l rugăm să ne dea.
1: Adică zici, Inimini Mai Nimo, te rog frumos să-mi dai și mie jocul Pazan în valiză?
2: Inimini Mai Nimo, te rog să-mi dai jocul Pazan în valiză.
3: Inimini Mai Nimo! Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Pazan în valiză.
1: Wow! Fix jocul ăsta ne-a dat. Zic eu alfabetul în gând și zici tu stop?
2: Da.
1: A.
2: Stop.
1: N. De la nasture. Uite, eu pun un nastur în valiză.
0: Hai, Leti, tu ce pui?
1: Cu litera N.
0: Pentru cine nu știe jocul, punem într-o valiză obiecte care încep cu litera aceasta, spunem cuvinte și regula e să fie micuțe, să încapă într-o valiză. Te-ai gândit, Leti?
2: Da.
0: Cum?
2: Da.
0: Zi.
2: Na.
0: N-am înțeles, mai zi o dată.
2: Na.
0: Nap?
1: Nap. Da, poți să pui un nap.
0: Și eu pun un nufăr.
1: Și eu pun un nai.
0: Leti. Pare greu să litera.
1: Da, tot cu litera N. Hai, ce mai punem? Din ăla care e roșu, care își pune clovnul. Să fie haios. Nas. Da.
0: Bun, eu pun nămol.
1: Eu pun o nucă. Hai, ultimul, că chiar e o literă grea.
2: Da.
1: Un? Ce-ai spus?
2: Nu ia.
0: Nu ia.
1: Nu ia, ok.
0: Bun. Și închidem valiza asta și mergem cu ea. Unde vrei tu să mergem în lume? Tot așa să înceapă cu litera N.
2: Norvegia.
1: Și eu merg la nisipurile de aur.
0: Și eu în Nepal. Bun, am închis valiza, am plecat cu ea în călătorie. Bravo, Leti, felicitări pentru joc. Excelent, mulțumim că te-ai jucat cu noi.
1: Ne
0: pupăm, Leti!
1: Pa! Cum este inima ta acum? Așteptăm să ne spui printr-un mesaj vocal cum este inima ta, dar și...

0: 10:32 de minute, ce te bucuri așa?
1: Mă bucur, mai sunt 5 zile de vară.
0: Asta e un motiv de bucurie, Andrei?
1: Nu, dar mai e săptămâna viitoare și apoi începe și școala. Și motiv de bucurie este că pe 12 septembrie o să fac toată ziua emisiunea de radio. Și o să vorbesc cu o groază de copii și de adulți, o să am mulți invitați, o să iau multe interviuri și îmi place foarte tare. Pentru că pe 12 septembrie avem mare petrecere mare înainte de începutul școlii, evenimentul Școala de Supereroi Itzibiții.
0: Da, și știi ceva? Eu o să cânt și o să dansez pe scenă la Itzibiții Show. În parcul Lumea Copiilor, de lângă Palatul Copiilor, da, și cu biții.
1: Și cu zăpă?
0: Și cu zăpă, și cu spinner,
1: și cu
0: DJ Dodi, și cu Spark.
1: Și cu DJ Dodi, și cu toți!
0: Cu toți, abia
1: aștept! Cei care ați mai fost, prietene, știți că facem show mare de tot la scena Itzibiții. O să avem spectacol cu toți supereroii Itzibiții, o să fie Radio Mobil, avem o groază de prieteni invitați care vin cu standuri, cu premii, cu concursuri, cu jocuri. Tot parcul Lumea Copiilor o să fie plin de noi și de colegii și prietenii noștri de la Itzibiții, așa că vă invităm să veniți alături de noi să ne activăm superputerile la început de an școlar. Intrarea gratuită, ca de fiecare dată, activități avem de la 9 dimineața până la 6 seara.
0: Da, de-abia aștept, Andrei.
1: Pe itzibiții.ro găsiți toate detaliile, dar e simplu, știți ce aveți de făcut, veniți în parcul Lumea Copiilor și ne distrăm.
0: Da.
1: Hai la joacă până atunci, că mai e un pic până vine Școala de Supereroi Itzibiții.

0: Și zbor și mă și joc.
1: Deci, inima are multe stări, trece prin multe stări.
0: Da.
1: Astăzi cum este inima ta?
0: Ți-am zis, e fâșneață.
1: E fâșneață.
0: Inima ta cum e?
1: A mea este... Inima mea este și bucuroasă, dar e și puțin obosită.
0: Adică obosită.
1: E s-o inima obosesc? Puțin.
0: Ok. Adică ca stare așa.
1: Da.
0: Da.
1: Poate să aibă mai multe stări în același timp, nu?
0: Da. Uite și ploicica asta de afară, poate că obosește un pic. O plimbă așa ca într-o barcă.
1: Capitanul inimioară vrea să afle și de la tine cum este inima ta acum. Să ne spui prin mesaje vocale la 0725 300 700.
0: Și din ce motiv?
1: Și din ce motiv,
0: ia. Ia să vedem. Alo?
2: Bună, eu sunt Evarislava din am 7 și inima mea este tristă pentru că nașul meu s-a dus la Doamne, Doamne.
1: Pare foarte rău.
0: Inimiara este tristă.
1: Vezi, de-aia zic că inima trece prin foarte multe stări.
0: Păi depinde ce ți se întâmplă, prin ce evenimente treci, nu?
1: Inima are toate stările.
0: Da. Poate să fie fericită, poate să fie tristă, poate să fie și fericită și tristă din același motiv.
1: Da, unele stări nu trec și prin stomac, așa am auzit. O zic că dragostea trece prin stomac.
0: Aia probabil când, nu știu, mănânci ceva bun.
1: Da? Și tot inima e fericită când mănânci ceva foarte bun.
0: Da. Dar șoldurile nu sunt. Nu mai râde.
1: Prieteni, vă așteptăm mesajele la 0725 300 700. Ce? 300? Da, așa,
0: da,
1: m-am putut să vă zic.
0: Foarte bine, foarte bine.
1: Să ne spuneți inima voastră cum este acum. Și vă așteptăm la joacă. Ne sunați în direct și l-avem pe prietenul Inimo care se joacă cu voi orice vă doriți. Sau ne dă ceva surprize el.
0: Da, ne învață un joc nou. E plin de surprize oricum. Hai la joacă și o să vedem împreună.

0: 10:45 de minute, continuăm joaca și discuțiile astea despre inimă, pentru că l-avem alături de noi pe capitanul inimioară, acel prieten care se interesează mereu de starea inimioarei noastre. Poate este fericită, poate este nerăbdătoare, a mea este fâșneață astăzi, adică e așa, are și simțul umorului, face o glumă, râde și fuge.
1: Inima face glume?
0: Cred că da, cred că inima mea face glume. Așa se simte uneori.
1: Ce fel de glume crezi că face inima?
0: Glume bune. Glumițe, fel de fel, știu și eu.
1: N-are ceva specific, vreo glumă. Știi vreo glumă cu inima?
0: Vreo glumă cu inima?
1: Da. O să mă gândesc, nici eu nu cred că știu.
0: Nu știu. O să mă gândesc și zic dacă e.
1: Noi vă așteptăm pe toți la joacă la 0725 300 700.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Toate numele românești de fete se termină în litera A. Dar știi vreun nume românesc de băiat care se termină cu litera A? Rămâi pe Itzibiții pentru a afla răspunsul.

0: începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Itibiții te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim duminică, 30 august, de la ora 11 în Oșan Titan. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie! Patrula cățelușilor se întoarce și nu oriunde, ci în lumea dinozaurilor. După o furtună pe mare, cățelușii ajung pe o insulă tropicală populată de dinozauri. Acolo se împrietenesc cu un pui de dinozauri rămas izolat și descoperă că insula se află în pericol. Motivul? Exploatarea minieră ce declanșează erupția unui vulcan uriaș. De aici, cățelușii încep o adevărată misiune de salvare. Vizionează patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Din 21 august, în cinematografe. Animație distribuită de Roimaj, dublată în limba română.
1: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Montfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Chereji, Daniel Tonici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Early Bird. Până pe 31 august, un bilet e doar 50 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
0: Un supereroi adevărat știe că, după atâta joacă, vine și momentul pentru o pauză delicioasă. La evenimentul Școala de Supereroi Itibiții, sucurile Fanner și Caprisan îi așteaptă pe cei mici cu jocuri, animatori, distracție și multe surprize. Așa că pregătește-te de o zi cu multă energie, voie bună și momente de neuitat alături de cei dragi. Vino pe 12 septembrie, între 9 și 18, în Parcul Lumea Copiilor București. Detalii pe itibiții.ro și în aplicația Itibiții FM. Școala de supereroi Itibiții.
2: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Iulia Gorneanu, curator și colecționar. A lucrat în diplomație și în televiziune și în podcastul nostru vine să ne inspire cu povestea ei de viață.
3: Oamenii au fost absolut fascinați de povestea asta. Deci eram un fel de Scheherazade al lor. Că de asta s-au și speriat îngrozitor când era să mor, că rămâneau practic fără
4: femeia aia
3: care da, le povesteam fiecare zi, le întorcea câte o pagină.
2: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itibiții FM.
0: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
5: Ce înseamnă reciclarea pentru tine?
6: Pentru mine reciclarea este să transform ceva vechi și nefolositor, adică poate o sticlă goală, în o sticlă nouă sau chiar o vază nouă, vază de flori.
0: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
7: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Toate numele românești de fete se termină în litera A. Dar știi vreun nume românesc de băiat care se termină cu litera A? La noi, la români, există câteva nume deosebite de băieți, nume care se termină cu A. Cum ar fi Mircea, să ne amintim de voievodul Mircea cel Bătrân, de actorul Mircea Albulescu sau de scriitorii Mircea Sântimbreanu și Mircea Cărtărescu. Apoi ar mai fi Horia, conducătorul Răscoalei Țărănești, sau Mihnea. Un exemplu ar fi domnitorul Mihnea cel Rău, fiul lui Vlad Țepeș. Alte asemenea nume mai sunt Toma și Luca.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile Ro.

0: 11.
1: Miercuri, mai are un pic și mă întrece.
2: Radio Plaza Itzy Bitzy, te joci și te răcoiești.
3: Știai că turbinele eoliene sunt vopsite în alb pentru o mai bună vizibilitate și pentru a nu se supraîncălzi?
4: Ai ascultat Curiozități despre energie verde la Fix, emisiune sponsorizată de PPC Renewables.
0: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul, este ora 11 mai. Ai o oră de joacă cu mine, Itzy.
5: Și cu mine, Andrei. Salutare, prieteni. Vă așteptăm la 0725 300 700 pentru a ne juca împreună cu Inimini Mini Mo.
0: Da, iar noi îl avem alături și pe capitanul Inimioară, care vrea să știe cum este inima ta acum și din ce motiv. Ia să vedem cu cine ne jucăm.
5: Alo.
6: Alo.
5: Bună, cine ești tu?
0: Bună.
6: Olivia.
5: Olivia?
6: Da.
5: Bună, Olivia.
0: Bună. Olivia, cum este inima ta acum?
6: Fericită.
0: De ce?
6: Pentru că am intrat direct cu voi, că era reclamă.
0: Oh, ce drăguț. Ce mă bucur că s-a terminat și că acum ne putem juca. Vrei să ne zici ceva minunat ce ți s-a întâmplat în vacanță?
6: Da, a fost la mare.
0: Wow, și cum a fost?
6: Foarte bine.
5: Dar de ce le place oamenilor așa mult la mare?
6: Pentru că e caldă apă.
5: Ok.
0: Și frumoasă tare mare. Poate să
6: facem castele de nisip.
5: Am înțeles. Da? Bun, hai, vrei să-l rugăm să ne dea un joc?
6: Da.
5: Hai să-l rugăm.
0: Ok.
5: Îl rogi tu?
0: Trebuie să-i spui, inimini, mai nimo, te rog frumos să-mi dai un joc?
6: Inimini, mai nimo, te rog frumos să-mi dai un joc.
7: Inimini, mai nimo! Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Două adevăruri și o minciună!
0: Să vedem, să vedem, să vedem, două adevăruri și o minciună.
5: Știi jocul acesta, Olivia?
6: Da.
5: Poftim?
6: Este ca adevărat o provocare.
5: Nu, este două adevăruri și o minciună.
0: Adică fiecare dintre noi o să zică trei lucruri despre el însuși. Și unul va fi o minciunică.

0: Eu chiar am două antenuțe crețe și
1: ea
0: roz.
1: Ea are două antenuțe crețe și roz.
2: Oh.
1: Hai mai încearcă.
2: Eu n-am mai văzut-o niciodată pe aici pentru că asta e prima dată.
1: Asta e prima dată când suni?
0: Când ne auzim, da.
2: Da.
1: Păi te mai așteptăm să ne mai suni, da, și alte dăți. Și uite, poți să vezi pe aici pe aplicație.
0: Eu sunt un copil extraterestru, da. Poți să mă vezi pe aplicație, poți să mă vezi pe YouTube, pe Facebook, Itibiți. Intri alături de un părinte și o să mă vezi acolo.
1: Așa.
0: O să fii pe 12 septembrie în parc.
1: Fii atentă că ți-am mai zis două lucruri. Deci ce ai mai zis, Itibiți?
2: Da, dar YouTube-ul mi-l a scos tata.
0: Ei, asta poate că e cu un motiv. Vorbești cu el. Bun, fii atentă.
2: Da,
0: fii atentă, fii atentă. Am mai zis și că am mâncat un baton întreg cu unt și că îmi place să săr coarda. Care crezi că e minciuna?
2: Un baton întreg cu unt.
0: Exact, normal că e o minciună, că n-aș putea să mănânc atât.
1: Așa.
2: Da, n-ai putea.
1: Hai, Olivia, acum spune-ne și tu trei lucruri despre ele, despre tine. Și una să fie mincinoasă.
2: Ok. Astăzi am mâncat covrigei.
1: Ok.
0: Bun.
2: Am ochi albaștri.
1: Da.
2: Și să-și mă gândesc.
1: Gândește-te. Am mâncat covrigei, are ochi albaștri.
2: Un confrățior și un confrățior.
1: Și ai o surioară și un frățior. Bun, și unul din astea este minciună, da?
0: Minciuna este...
2: Poate.
1: Nu, una singură.
2: Poate.
1: Una singură e minciună. Ce ziceți?
0: Toate sunt minciuni?
1: Toate sunt minciuni?
2: Nu.
1: Păi nu, unul din lucrurile pe care le-ai spus e minciună, da?
0: Noi trebuie să ghicim care e.
1: Deci nu ai un frate și o soră.
2: Ba da.
1: Deci asta era adevărat.
0: Minciuna e că ai ochi albaștri.
2: Da.
1: Ok.
0: Înghicit. Hai, zici și tu, Andrei.
1: Mie nu-mi place deloc pizza, mie îmi place să ascult muzică și mie îmi place să mă plimb.
0: Care crezi că e minciuna, Olivia?
2: Da, dar toate sunt adevărate.
1: Nu, una e minciună. Deci nu-mi place să mănânc pizza, îmi place să mă plimb și îmi place să ascult muzică.
0: Da, eu știu care e minciuna.
2: Pizza.
1: Da, normal, îmi place pizza.
0: Cui nu-i place pizza?
1: Bine, Olivia, ți-a plăcut jocul?
2: Da.
1: Te mai așteptăm să ne mai suni, da? Să mai stăm de vorbă.
2: Ok.
1: Bine, te pupăm, pa, Olivia.
2: Pa.
0: Pa, pa. Bun, ne-am jucat cu Olivia două adevăruri și o minciună. Ne jucăm și cu tine dacă ne suni la steluță.
3: Sunt Săpă și activez puterea prin...

0: și 10 minute joacă continuat cu prietenul meu, Nectarie! Salut, Nectarie!
1: Ce faci, tine? Mai vorbit ieri?
0: Da, știu că mai vorbit ieri, dar mă bucur că ai sunat și astăzi.
1: Da.
0: Ce mai faci?
1: Bine.
2: Cum ți-e inima azi?
1: Nu știu.
0: Cum gândește-te așa? Cum se simte inimioara ta?
2: E supărată, fericită, iubitoare, nu știu.
0: Iubitoare?
2: Fericită?
0: De ce?
1: Mă duc la Bacău.
2: Ești? Uite.
0: În excursie?
1: Nu, mă duc la Bacău să mănânc pite și să mă distrez la
2: parc. Foarte bine, bravo.
0: Ce tare, bravo, prietene.
2: Bine, domnul Nectarie. Băi, ne jucăm ceva?
1: Da.
2: Îl rugăm? Pe inimi, inimi, animo?
1: Da.
2: Hai să-l rugăm să ne dea un joc.
1: Inimi,
3: inimi,
1: te rog,
3: alegem
1: un joc.
3: Inimi, inimi, inimo! Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Da și nu pe animale.
2: Știi jocul ăsta?
1: Da, l-am jucat ieri.
2: Ieri tot asta l-am jucat?
1: Da.
2: Și vrei să ne jucăm altceva sau e ok să ne jucăm tot asta?
1: Altceva.
2: Altceva.
0: Mai cere un joc lui inimi, inimi, inimi.
2: Îți dorești tu ceva anume?
1: Da.
2: Ce?
1: Fazan în valiză.
2: Hai să-l rugăm să ne dea fazan în valiză atunci. Inimi, inimi, inimi, inimi, hai, dă-ne fazan în valiză, că ne-am jucat ăsta ieri.
3: Inimi, inimi, inimi, pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Fazan în valiză.
2: Iată că ne-am dat. Bun. Deci știi jocul, Nectarie?
1: Da.
2: Perfect. Eu o să zic alfabetul, spune tu stop, bine?
1: Bine.
2: A.
1: Stop.
2: D. Punem obiecte, lucruri care încap într-o valiză și încep cu litera D, da? Hai, pune tu primul obiect, Nectarie.
0: Cu D?
2: Cu D.
0: D.
1: Desen.
0: Desen, bun.
2: Desen, da.
0: Eu pun o diademă.
2: Eu pun un dinte.
0: Dinte?
2: Dă-mi cap pentru o valiză.
0: Bine.
2: Așa, Nectarie. Ce mai punem cu litera D? Ăla cum se numește cu care te dai la sub braț?
1: Dată.
2: Cum?
1: Dar.
0: Dar. Dar?
2: Un dar?
0: Dar.
2: Okay.
0: Eu pun o dulceață.
2: Ok, și atunci pun eu un deodorant.
1: Eu pun...
2: Ne ajută și mama? Hai. Ce mai punem? Hai să vedem, vreo floare cu D este?
0: D. O floare?
2: Da.
0: Daisy. Ce să mai punem, ce să mai punem? Un... când e o gură foarte mică de mâncare, poți o iei și să pui pe acolo în valiză. Se numește du. Mi.
2: E, ce să-ți mai zic eu ție?
0: Dumicat, un dumicat când e o gură mică.
2: Nu mai știm, Nectarie? Nu e nicio problemă.
1: Nu.
2: Atunci, hai să închidem valiza și să mergem cu ea undeva. Unde vrei să mergem? O țară, o localitate, un oraș, ce vrei tu? Unde îți place ție în lume?
0: Care se înceapă cu litera D.
2: Da.
0: Poate să fie și un oraș din România sau o localitate. Știi de unde sunt pepenii aia? Buni.
2: Hai, ți zi tu până să mai gândești nectarie.
0: Eu zic Danemarca.
2: Și eu Drăgășani.
1: Danemarca.
2: În Danemarca merge și nectarie. Bine, nectarie! Super. Mulțumim că te-ai jucat cu noi. Te așteptăm și mâine.
1: Pa!
2: Pa, nectarie!
0: Bun, și noi continuăm joaca cu tine, prietene pământean. Nu uita că l-avem alături și pe capitanul Inimioară, care te întreabă cum este inima ta acum și de ce, și așteptăm mesaje vocale pe WhatsApp.
4: Unde pleacă frigul vara?
5: În Bulgaria.
6: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești. Itzy Bitzy FM.
7: Now listen closely, 'cause we're gonna play a game. This game is called Mother May I, and all you have to do is listen and follow the moves that I call out. But you can only do these moves if I say three magic words, which are Mother May I.

0: Vino la evenimentul Școala de Supereroi Itzibiți pe 12 septembrie în Parcul Lumea Copiilor din București pentru a celebra începutul anului școlar. Poți descoperi universul Big Kids, unde cei mici își pot testa memoria și pune creativitatea la treabă. Fiecare activitate este gândită ca o mică provocare. Înveți, ții minte și apoi dai culoare propriilor personaje și povești. De la joacă la imaginație, totul se întâmplă natural. Detalii pe itzibiți.ro și în aplicația Itzibiți FM.
1: Școala de supereroi Itzibiți.
2: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
3: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo Ciup, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo Ciup. Vindecare fără scărpinare.
4: În vara aceasta, la Terme te așteaptă Family Weekends. În weekendurile speciale 11-12 iulie, 25-26 iulie, 15-16 august și 29-30 august, copiii au acces în zona de palm și pe plaja Sands of Terme cu upgrade gratuit din zona Galaxy. Cei mari se bucură de vibe-ul de vacanță, iar pe cei mici îi așteaptă ateliere de creație, jocuri interactive, muzică și energie bună. Detalii pe terme.ro și în aplicația My Terme. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
5: Provocare de negociere. Ai cel mai bun loc de pe canapea. Îl vreau eu în seara asta.
6: Locul e pe canapea pentru încă o partidă de Monopoly înainte de culcare.
5: Batem palma.
6: Stai, două partide.
5: Acum negociezi.
6: Batem palma.
5: Păstrează-ți cele mai bune mutări. Urmează ceva mult mai mare.
7: Tabla de Monopoly devine tot mai mare în București Mall, parter, zona Atrium, între 3 și 6 septembrie.
5: Pregătește-te! Prima mutare este a ta!
8: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Paul Chipirean, tată și profesionist cu mare responsabilitate, fiind country manager și director la Windows Solutions în Rehau, România.
9: Cine știe cum m-a dobărât. Ba din contră m-au întărit, m-a făcut să îmi doresc ceva și mai mult. Am învățat, mergem înainte, nimeni nu-i perfect și recomand tuturor să aibă cât mai multe eșecuri, pentru că eșecurile sunt foarte, foarte valoroase și tragi o grămadă de concluzii după fiecare eșec. Important să nu-l repeți, că dacă repeți, n-ai înțeles nimic din primul.
8: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzibiți FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.

0: Un copil poate citi un text, dar valoarea reală apare atunci când îl și înțelege. Fără înțelegere, cititul rămâne un exercițiu. Cu înțelegere, devine învățare autentică. LexiScore by Editura Gamma, accelerator de citire ce susține lectura în ritmul fiecărui copil. O emisiune sponsorizată de Editura Gamma.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Simte inima ta acum. Inima poate să fie bucuroasă, poate să fie emoționată, poate să fie nerăbdătoare, poate să fie curioasă.
1: Poți să-ți schimbi tu singur starea inimii?
0: Păi cred că poți, dacă îți schimbi eu un pic percepția, adică te uiți în altă parte. De exemplu, ți s-a întâmplat ceva nasol, ei bine, poți să te gândești la toată ziua sau poți să te gândești la altceva.
1: Sau, de exemplu, eu acum pot să fiu fericit pentru că pe 12 septembrie vă așteptăm în Parcul Lumea Copiilor, la Școala de Supereroi, la ultima petrecere a acestei vacanțe de vară.
0: Asta da motiv de bucurie, Andrei, să știi. Și mai ales că ne activăm toate superputerile, pentru că vor fi acolo toți supereroii țipiții. Și ne activăm superputerile interioare pe care le avem deja la începutul școlii. Fie că e vorba de creativitate, de curaj, de bunătate, de bucurie, de energie sau de prietenie, ei bine, pe 12 septembrie, în Parcul Lumea Copiilor de lângă Palatul Copiilor din București, de asta ne ocupăm! Și avem și joacă de alei, și avem și o zonă de siguranță și de recomandări de la specialiști despre cum să rămânem în siguranță la intrarea în colectivitate, adică atunci când facem cunoștință cu alți copii, cu alți copii noi. Și sfaturi de sănătate și o super petrecere și joacă, cred că am mai zis, nu? Joacă pe alei, asta e foarte important. Și să începem așa școala împreună.
1: Vă așteptăm în Parcul Lumea Copiilor pe 12 septembrie, toată ziua să ne distrăm împreună.

0: Alo? Am auzit că ai vorbit cu cineva mai devreme.
1: Avem mai mulți la telefon. Bună!
2: Bună!
0: Bună!
2: Eu sunt Iris și am 10 ani. Eu sunt Carla și am 7 ani.
1: Bună, fetelor!
0: Bună!
2: Zi, Hector!
1: Ia cum avem pe cineva.
2: Și fratele nostru este Hector și are 3 ani.
1: Salut, Hector!
0: Salut, Iris, Carla și Hector! Îmi spuneți
2: bună.
0: Bună! Îmi spuneți mie cum este inima voastră acum?
2: Bucuroasă, da.
0: Ok, de ce?
2: Pentru că ne-ați răspuns.
0: Hei! Da, și eu mă bucur să știi că ne-ați sunat, deci inima mea e bucuroasă din același motiv. Și vreți să facem un joc cu toți?
2: Da!
0: Ok, cereți lui inim, inima, inimă un joc.
2: Inimini-mai-nimone, da, ai un joc?
3: Inimini-mai-nimo! Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me! Portocalele!
0: Yay!
2: Da!
0: Ok, hai să alegem fiecare câte un număr. Joacă și Hector? Îl ajutați voi?
2: Hector? Nu vreau.
1: Ok.
0: E în regulă, data 4. Viitoare.
1: Ziris, ce număr vrei să fii de la 1 până la 4?
2: Eu vreau să am numărul 4.
1: A, așa,
2: vreau
1: car...
2: 5.
1: Nu, că de la 1 la 4. Suntem 4 jucători.
2: De la 1 la 4.
1: Da.
2: 3.
0: Okay. Eu o să fiu numărul 1.
1: Și eu numărul 2. Fetelor, știm cum se joacă jocul?
2: Da.
1: Bun. Da. Numărul 1 să înceapă jocul.
0: Aș mânca 2 portocale.
1: De ce 2 și nu 3?
2: De ce 3 și nu 4? De ce 4 și nu 1?
0: De ce 1 și nu 3?
2: De ce 3 și nu 2?
1: De ce 2 și nu 4?
2: De ce 4 și nu 3? De ce 3 și nu 1?
0: De ce 1 și nu 2?
1: De ce 2 și nu 3?
2: De ce 3 și nu 4? De ce 4 și nu 2?
1: De ce 2 și nu 3?
2: De ce 3 și nu 4? De ce 4 și nu 1?
0: De ce 1 și nu 4?
2: De ce 4 și nu 2?
1: De ce 2 și nu 3?
2: De ce 3 și nu 1?
0: De ce 1 și nu 2?
1: De ce 2 și nu 3?
2: De ce 3 și nu 4? De ce 4 și nu 1?
0: De ce 1 și nu 3?
1: Bine, fetelor! Bravo, foarte bine ați jucat!
2: De ce 3 și nu 4?
0: Bravo! Voi v-ați mai jucat jocul ăsta, nu-i așa?
2: Da, da.
1: Ce vă place să vă jucați voi între voi acolo, cel mai mult?
2: Multe jocuri.
1: Nu știu, aveți vreunul preferat?
0: Vă jucați cu păpușile sau jucării sau?
2: Uneori ne jucăm cu păpușile.
4: Eu mă joc mereu.
1: Și vă jucați și cu, și cu Hector?
2: Da, da, ne jucăm și cu Hector.
1: Bine, super.
0: Bine, fetelor.
1: Să aveți zi frumoasă, mulțumim că ne-ați sunat.
2: Mulțumim,
1: vă pupăm, vă mai așteptăm.
0: Pa, pa, pa. Vacanță minunată. Cât a mai rămas din ea.

0: Ok, prieteni, am ajuns la final de emisiune. Vă mulțumim mult de tot că ați fost alături de noi și astăzi. Mulțumim că v-ați jucat cu noi și că ne-ați ascultat și că ne-ați trimis și mesaje pe WhatsApp. Vă dorim să aveți o zi superbă în continuare. Diseară vă jucați cu Spinner la Inimi, Inimi, Inimo, iar eu și cu ne auzim din nou cu voi mâine la 10. V-am pupat, pa, pa!
1: Da, mâine la 10 continuăm joaca. Mulțumim că ați fost alături de noi. Mulțumesc mult pentru jocurile de astăzi. M-am distrat, m-am simțit foarte bine și inima mea a fost fericită. A pornit de la Fujneață la cu adevărat fericită. Și mulțumesc foarte mult pentru asta. Ne revedem mâine la ora 10. Spiritul bun să-ți lumineze sufletul.
2: Emisiunea s-a terminat, dar joaca continuă. Acasă, în parc, la munte, la mare, la soare, oriunde. Inimi, inimi.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Toate numele românești de fete se termină în litera A. Dar știi vreun nume românesc de băiat care se termină cu litera A? Rămâi pe Itzi Biții pentru a afla răspunsul.

0: Ești gata să-ți descoperi superputerile? Pe 12 septembrie, Olympus te așteaptă la școala de supereroi Itzy Bitzy, în parcul Lumea Copiilor din București. Olympus susține o nouă generație să crească încrezătoare și puternică, iar aici te așteaptă activități amuzante și antrenante, în care cei mici își pot testa curajul, istețimea și superputerile de erou. Vino să ne distrăm împreună și să descoperim cât de puternici sunt micii noștri supereroi. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
2: Mai e puțin până sună clopoțelul. Oferă-le copiilor o ultimă aventură la mare înainte de începerea școlii. Programul Litoralul pentru Toți începe pe litoralulromânesc.ro. Vă așteaptă vreme potrivită pentru plajă, relaxare și super reduceri la cazare. Puteți construi castele de nisip cât e ziua de lungă. Rezervă-ți acum vacanța pe litoralulromânesc.ro sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
3: Noul an școlar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Itzy Bitzy te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim sâmbătă, 29 august, de la ora 16 în Oșan Cotroceni. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie!
4: Cât de iritații poate aduce vara în familia ta? Soare, apă, joacă și piele iritată, roșeață, zgârieturi superficiale. Sunt situații care apar frecvent vara. Sodocrem ajută la calmarea și protejarea pielii exact atunci când ai nevoie. Formează o barieră protectoare și susține îngrijirea pielii iritate. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sodocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
5: Începe școala! Începe școala!
6: Da! Începe școala!
5: Și o să ne întâlnim la...
6: evenimentul Școala de Supereroi!
5: Sâmbătă, pe 12 septembrie, în Parcul Lumea Copiilor de lângă Palatul Copiilor din București, de la 9 dimineața la 6 seara. Vino să îți activezi superputerile alături de supereroii Itzy Bitzy.
6: Toată lumea este invitată!
7: Intrarea e liberă!
8: Joacă, târg de extrașcolare și show Itzy Bitzy. Vino și tu să-ți descoperi superputerile la Școala de Supereroi Itzy Bitzy. Un eveniment gratuit realizat cu sprijinul Primăriei Sectorului 4. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de Supereroi Itzy Bitzy.
9: Trăieștissimo! Începeissimo! Începe cum poți cu un pic de sportissimo!
10: Cine adună cele mai multe scoici de pe plajă? Vara aceasta nu adunăm doar suveniruri de la mare, ci și pași și amintiri de vacanță. Și uite așa, vara devine un pic mai distractisimă.
9: De la efort la sport, e doar sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
11: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
12: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Toate numele românești de fete se termină în litera A. Dar știi vreun nume românesc de băiat care se termină cu litera A? La noi, la români, există câteva nume deosebite de băieți, nume care se termină cu A. Cum ar fi Mircea, să ne amintim de voievodul Mircea cel Bătrân, de actorul Mircea Albulescu sau de scriitorii Mircea Sântimbreanu și Mircea Cărtărescu. Apoi ar mai fi Horia, conducătorul Răscoalei Țărănești, sau Mihnea. Un exemplu ar fi domnitorul Mihnea cel Rău, fiul lui Vlad Țepeș. Alte asemenea nume mai sunt Toma și Luca.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.

0: Este ora 12.
1: Înghețata-i bună rece.
2: Radio Plaza Itzy Bitsy, te tot ți la corect.
3: Zimi, tot, zi, zimi, tot, zimi, tot. Prietenul care știe tot, el e zimi tot.
4: Bitsy, de când am venit pe Terra, cred că am reușit să ne împrietenim foarte bine cu oamenii în general și cu copiii în special.
0: Sunt de aceeași părere cu tine. De fapt, asta este și misiunea noastră.
4: Dar am aflat că omul, specia umană în general, mai are niște prieteni foarte buni în afară de noi.
0: Ai prieteni mai buni ca noi? Nu cred.
4: Dacă-ți spun, și mai ales copiii au mulți prieteni reprezentanți ai acestei specii.
0: Dar eu nu mai înțeleg nimic. Cum adică copiii de pe Terra au prieteni din altă specie?
4: Da, Bitsy, foarte mulți copii au prieteni din această specie.
0: Ce specie? De pe ce planetă a venit această specie? De ce râzi?
4: De pe nicio planetă. Sau mai exact, sunt de aici, de pe Pământ.
0: Da, nu mă mai ține, sună răbdător să aflu despre ce specie e vorba. Cine sunt acești indivizi care pretind a fi prieteni mai buni ca noi cu copii? Tu râzi.
4: Nu e nevoie să fii atât de războinic. Este vorba despre câini.
0: Ce? Despre câini?
4: Da, despre câini. Nu despre câine se spune că este cel mai bun prieten al omului.
0: Uite că nu știam. Dar cum de nu știam? Zi-mi tot!
5: Da, Bitsy, pe recepție.
0: Ca de obicei, știu, ai auzit discuția noastră.
5: Da, Bitsy.
0: Păi și nu iei nicio măsură?
5: Păi nu m-ați întrebat nimic. Și nici în discuția voastră n-a existat nicio nelămurire.
0: Ba da, am spus că nu știam nimic despre cel mai bun prieten al omului. Despre câine.
5: Am înțeles acum. Da, Bitsy, se spune că acest animal este cel mai bun prieten al omului.
0: Și al copiilor.
5: Mai ales al copiilor.
0: Continuă, zi-mi tot. Povestește-mi despre câine, te ascult.
5: De-a lungul anilor s-au format legende privind prietenia lui cu omul. Într-adevăr, pentru că acest animal este foarte inteligent și foarte devotat în același timp, a reușit, așa cum niciun alt animal nu a reușit, să intre în viața de zi cu zi a stăpânului, devenind astfel un prieten bun al omului și, desigur, al familiei lui.
0: Dar cum a reușit asta?
5: Însușirile celui mai iubit animal domestic al omului, însușiri provenite de la lup și șacal, au fost modificate prin domesticire, dar unele dintre ele s-au mai păstrat. Câinii sunt întotdeauna vioi, când împrejurările permit asta. Sunt animale atât diurne, cât și nocturne, adică pot fi la fel de activi și ziua și noaptea. Trăsătura lor principală este faptul că sunt prietenoși și credincioși.

0: și cu struguri. Se pricep minunat la sărit, la țopăit, la alergat. Simțurile lor sunt agere, dar predomină mai ales simțul olfactiv.
1: Adică simțul mirosului.
0: Da, biții, simțul mirosului sau olfactiv, așa cum am spus. Canidele, adică familia din care face parte câinele, dar și lupul și vulpea, sunt în general bune înotătoare. În timpul mersului calcă numai pe degete. Toate canidele au simțurile bine dezvoltate și auzul este de asemenea foarte bine dezvoltat. Însă mirosul s-a dezvoltat cel mai puternic, atingând un grad de precizie admirabil. Văzul nu joacă un rol chiar atât de important. La câinele domestic se observă adesea că se orientează aproape numai după miros.
1: Aha! Acum am înțeles de ce este folosit la vânătoare. Simte vânătul!
0: Și nu numai la vânătoare. Să nu uităm că există și câini polițiști, care sunt folosiți pentru găsirea răufăcătorilor sau a anumitor obiecte periculoase sau mai puțin periculoase. Sau există câini care ajută la găsirea turiștilor care s-au rătăcit în munți sau în păduri.
1: Am început să înțeleg. În afară de faptul că este foarte prietenos și jucăuș, este și foarte util.
0: Așa este, Biții.
1: Ce din această cauză omul l-a domesticit?
0: Exact. Și să nu uităm că este primul animal domesticit de om la începuturile istoriei.
2: Chiar primul?
0: Da.
2: Nu știam acest lucru.
1: Ai, nici eu.
0: Ei, ați aflat acum. Și de curând cercetătorii au descoperit că aceste utile animale mai au un anumit simț foarte important.
1: Adică?
0: Adică un al șaselea simț, care îi ajută să descopere o anumită boală de care suferă o persoană.
2: Adică simt că persoana respectivă suferă de o anumită boală?
0: Da, Iții, foarte exact.
2: Nu, că nu știam. Câinii pot fi și puțin doctori?
0: Ei, nu, Iții, e mult spus. Dar poți simți dacă, de exemplu, o persoană care suferă de epilepsie va avea în curând o astfel de criză.
1: Uimitor!
2: Am înțeles că sunt mai multe rase de câini create de om prin diverse încrucișări.
0: Așa este, Iții.
1: Vorbește-ne puțin despre asta.
0: În prezent, există mai mult de 300 de rase cu înfățișare și folosință diferită. Câini de pază, ciobănești, de vânătoare sau pur și simplu de companie. De la câinele epocii de bronz au evoluat principalele rase de câini ciobănești și de câini lupi. Câinele lup sau ciobănescul german merită să fie scos în evidență. Originar din Germania, sunt câini cu talie relativ mare, cu un corp zvelt, capul mare cu urechi ascuțite, cu bot alungit și cu ochii mari, de obicei negri. O blană groasă, neagră, cu părți maronii pe cap, pe abdomen și pe picioare. Datorită vigilenței sale și capacității de pază, este folosit des...
1: Ai, cred că mi-ar plăcea să am un câine mare! Câinele lup e cel mai mare?
0: Nu, Biții. La câinii de talie mare aș aminti de câinii din rasa San Bernard.
1: Sunt mari?
0: Unii dintre cei mai mari. Fiind originar din Alpii Elvețieni, este un câine masiv, cu o talie mare, blană groasă de culoare albă cu pete roșiatice sau maronii. Are coada stufoasă, picioarele drepte și puternice, capul mare cu ochi migdalați și de obicei negri, botul lat și eretezat din față, urechile lungi. Precum câinele tibetan ce păzește singur turme mari pe podișurile înalte ale Tibetului, această rasă...
1: Adică San Bernardu?
0: Adică San Bernard. Este cunoscută prin eficiența și credința cu care conduce echipele de salvamontiști, descoperind pe cei în pericol de îngheț în trecătorile acoperite de zăpadă.
1: Uimitor!
0: Despre câini s-au scris și se vor mai scrie volume întregi de studii. Sigur este însă faptul că ei sunt niște animale remarcabile și sunt considerate pe drept cuvânt ca fiind cei mai buni prieteni ai omului.
1: Acum am înțeles! Și eu care credeam că... Credeai că sunt de pe altă planetă!
0: Îmi pare rău că vă întrerup distracția, dar trebuie să vă spun la revedere.
1: De ce?
0: Pentru că trebuie să mă retrag să-mi reîncarc acumulatorii.
1: Iah, nu din nou!
0: Vă spun la revedere, Iții, la revedere, Biții. Ne reauzim data viitoare tot aici, pe 99.3 FM. La revedere și vouă, copii! Aștept în continuare întrebările voastre pe adresa zimitot@itibitsi.ro. Încă o dată, la revedere!
1: La revedere, Zimitot!
2: Ce gelos erai că mai sunt prieteni ai copiilor în afară de noi!
1: Dar nu mai râde de mine! Mai bine spunem cum să facem să ne luăm și noi un cățel!
2: Doar n-ai vrea să ne luăm un semn Bernard!

0: el pe nav.
1: Tu să ne luăm unul mai mititel?
0: Da, un chihuahua.
1: Nu, că-l pierdem pe nav.
0: Găsim noi.
2: Descarcă aplicația ITBT FM și ascultă următoarele episoade din Enciclopedia Zimi Tot.

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Oglinda. Stați față în față. Copilul face mișcări și expresii, iar părintele le copiază exact. După un minut, schimbați rolurile și continuați jocul. Atenția împărtășită este unul dintre ingredientele de bază ale conectării.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei.

0: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
1: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Montfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, Daniel Tonici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionuț Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Early Bird. Până pe 31 august, un bilet e doar 50 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
2: Dă startul unei zile pline de energie cu gustul perfect al fructelor din sucurile Faner. Prospețimea naturii în fiecare pahar. Fructe atent selecționate și grijă pentru calitate. Dragostea pentru fructe este baza calității Faner. Alege gustul natural care ține pasul cu tine și familia ta. Faner. Cu drag din natură.
3: Pe 12 septembrie începe aventura supereroilor în Parcul Lumea Copiilor din București. La școala de supereroi Itzibiții, copiii învață prin joacă alături de Nestle și Fundația Price cum să mănânce echilibrat, să protejeze natura și să aibă grijă de prietenii blănoși. Și pentru că supereroii sunt mereu în mișcare, îi așteaptă gimnastică și înviorare, dans în grup și o mulțime de jocuri tematice. Hai să dăm împreună startul noului an școlar cu energie, joacă și voie bună! Detalii pe itzibiții.ro și în aplicația Itzibiții FM.
4: Școala de supereroi Itzibiții.
5: Alo?
6: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzibiții de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
5: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
7: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Iar prima echipă din care faci parte e familia. Naționala de Edufin se antrenează cu ajutorul celor mai mici specialiști în bani. La microfon juniorii. Proba de apărare. Cineva îți promite că îți dublează suma de bani pe care o ai într-o săptămână garantat. Ce faci?
1: Îi dau toți banii și pușculița. Toate pușculițele din casă.
2: Îi zic să-mi arate mai întâi la el. Dacă tot se crede așa deștept, să-mi demonstreze.
3: Fug! Un câștig mare înseamnă și un risc mare de fiecare dată. Cine promite un câștig mare fără niciun risc, minte. Așa te ferești de păcăleli.
0: Apărare de zid. Regula juniorului. Dacă sună prea frumos să fie adevărat, mai mult ca sigur că nu este. Hai să scoatem România de pe ultimul loc în Uniunea Europeană la nivelul de educație financiară. Intră în prima națională în care joacă toți românii pe bcr.ro, testează și antrenează-te pentru că nu ne place ultimul loc. Hai România!

0: Fie bune, încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar în aventurile prin țară, unde fiecare drum devine o poveste. Astăzi stăm de vorbă cu Sergiu și mama sa, Larisa. Dacă mașina ar vorbi, ce ar spune despre voi?
1: Mai încet, oameni buni, că m-ați surzit de tot decât ați vorbărit aici.
2: Eu cred că ar zice și că suntem simpatici.
0: Ați ascultat Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de Benzinările Ro, rețeaua dezvoltată de Oscar Downstream la nivel național.

0: Nivelul tău de a șofa devine prima lecție de conducere a celui mic. Descoperă cum îți poți îmbunătăți abilitățile la volan sau cum să gestionezi situații dificile în trafic. De la Bogdan Talașman, trainer coordonator la Academia Titi Aur.
1: Verde nu înseamnă întotdeauna sigur. Atunci când ai copiii în mașină, fiecare decizie contează. Mulți șoferi cred că atunci când semaforul se face verde, pot pleca imediat. Dar conducerea defensivă înseamnă să mai aștepți o clipă. Înainte să pornești, privește în stânga și în dreapta. Există șoferi care trec pe roșu în ultimul moment, iar acea secundă de atenție poate face diferența dintre un drum obișnuit și un accident. Verdele îți dă dreptul să pleci, dar nu îți garantează că intersecția este liberă. Când ai copiii în mașină, cea mai bună alegere este să conduci preventiv. Ei au încredere că îi vei duce acasă în siguranță.
0: Descoperă pe academiatitiaur.ro cursurile de conducere defensivă. Emisiune pentru părinți la volan, sponsorizată de Academia Titi Aur.

0: zicem vreo 2-3.
1: Bună, Iti, bună, Biti, eu sunt David și aș vrea să vă spun o provocare. Ce număr înseamnă infinit?
2: Un 8! Care doarme!
3: Bună, Iti, bună, Biti, eu sunt Andrei din Iași. Provocarea mea sună așa. Ce zboară, dar nu zboară?
2: Un nor? Un astronaut? Ah, nu știu.
0: Aici e zboară.
2: Dar nu zboară. Păi nu știu.
0: Exact ce zboară și nu zboară.
2: Visele mele, nu știu, Biții.
0: Aici e pasagerii din avion.
2: Da, da, că pentru că ei sunt în avion și avionul zboară, dar pasagerii nu zboară, că nu au cum să zboare, că n-au nici aripi, nici să zboară.
4: Bună, Biții, eu sunt Matei și vreau să vă spun o provocare. Ce se întâmplă dacă arunci cu o piatră albă în Marea Cea Roșie?
0: Nu mai ai piatră.
2: Se face roz?
4: Se udă.

0: Dar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Itibiții te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim duminică, 30 august, de la ora 16 în Oșan Berceni. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie!
1: Cum ar arăta educația dacă părinții, profesorii și specialiștii ar începe să vorbească unii cu alții, nu unii despre alții? Sunt Claudia Chiru, învățătoare și inițiatoarea conferinței ACE, Arhitectura Cognitivă în Educație, conferință pentru toți cei interesați de educație. Pe 3 și 4 octombrie, la Hotel Pullman Bucharest World Trade Center, aducem împreună profesori, cercetători, psihologi, părinți și lideri educaționali pentru o conversație necesară despre copil. Educația copilului în România, între realitate și potențial, ne interesează pe toți. Biletele sunt disponibile pe iabilet.ro.
2: Supereroii știu că una dintre cele mai importante superputeri este să aibă grijă de cei dragi. Pe 12 septembrie, la școala de supereroi Itibiții, Becerea Asigurări de Viață VIG te așteaptă în parcul Lumea Copiilor din București cu activități distractive și surprize pentru întreaga familie. Vino să petrecem împreună o zi plină de energie, joacă și voie bună și descoperă cât de important este să fii pregătit pentru viitorul celor pe care îi iubești. Detalii pe itibiții.ro și în aplicația Itibiții FM.
3: Școala de supereroi Itibiții.
4: Începe școala, începe școala.
5: Da, începe școala.
4: Și o să ne întâlnim la
5: evenimentul Școala de Supereroi.
4: Sâmbătă, pe 12 septembrie, în parcul Lumea Copiilor de lângă Palatul Copiilor din București, de la 9 dimineața la 6 seara. Vino să îți activezi superputerile alături de supereroii Itibiții.
5: Toată lumea este invitată!
6: Intrarea e liberă!
7: Joacă, târg de extrașcolare și show Itibiții. Vino și tu să-ți descoperi superputerile la Școala de Supereroi Itibiții. Un eveniment gratuit realizat cu sprijinul Primăriei Sectorului 4. Detalii pe itibiții.ro și în aplicația Itibiții FM.
3: Școala de Supereroi Itibiții.
8: Este timpul pentru distracție și voie bună. Capitanul Inimioară te invită la joacă. Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit. Cine sunt eu?
9: Jocul de astăzi este unul clasic, dar foarte distractiv. Un jucător se gândește la un personaj, un animal sau un obiect fără să spună nimănui ce a ales. Celălalt jucător sau ceilalți jucători, dacă sunt implicate mai multe persoane, adresează întrebări la care se poate răspunde doar cu da sau nu. Întrebările trebuie să ajute la descoperirea personajului ales la început, pas cu pas. Jocul continuă până când răspunsul este corect, apoi rolurile se schimbă.
8: Ascultat jocurile capitanului Inimioară pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
10: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.

0: la Bitsy, nu-i niciunul!
1: Radio Plaja Itzy Bitsy, te joci și te răcorești!
2: Bună la Itzy Bitsy! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo două, trei! De ce s-a dus iepurele la doctor?
3: Ca să își ascute dinții pentru că e rozătoare.
2: Nu!
4: Deoarece el a sărit așa de sus încât s-a lovit la picior.
2: Nu!
4: Eu cred că iepurele s-a dus la doctor doar ca să vadă cum e acolo.
2: Nu!
3: Iepurele s-a dus la doctor pentru că avea diaree de la atâția morcovi.
2: Nu! Pentru că era pufos!

0: Felul tău de a șofa devine prima lecție de conducere a celui mic. Descoperă cum îți poți îmbunătăți abilitățile la volan sau cum să gestionezi situații dificile în trafic. De la Bogdan Talașman, trainer coordonator la Academia Titi Aur.
1: Exemplul contează. Când ieși cu copilul, traversează întotdeauna pe la trecerea de pietoni. Oprește-te, asigură-te și caută contact vizual cu șoferul. Traversează doar după ce e sigur că ai fost văzut și mașina a oprit. Dacă îl iei de mână și traversezi printre mașini, copilul va crede că este în regulă să facă la fel și atunci când va fi singur. Copiii învață din ceea ce facem, nu doar din ceea ce le spune. Fie exemplul de care vor avea nevoie toată viața.
0: Descoperă pe academiatitiaur.ro cursurile de conducere defensivă. Emisiune pentru părinți la volan, sponsorizată de Academia Titi Aur.

0: Așteaptă toți supereroii mici și mari pe 12 septembrie la Școala de Supereroi Itzy Bitzy. De la 9 dimineața până la 6 seara, copiii și părinții se distrează, petrec timp în aer liber și se pregătesc de noul an școlar în Parcul Lumea Copiilor din București. Prietenii de la Sanovita au pregătit activități interactive pentru cei mici, dar și multe alte surprize. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
2: Provocare! Construiește o casă aici!
3: Pe masa din bucătărie?
2: Proprietate excelentă! Trafic intens, aproape de frigider!
3: Oh, nu! Mama spune că aici nu se construiește.
2: Atunci construiește un hotel!
3: Vrei să rămân fără desert?
2: Categoric nu! Păstrează mutarea asta! O să ai nevoie de ea!
4: Tabla de Monopoly devine tot mai mare între 3 și 6 septembrie la București Mall, parter zona Atriu.
2: Pregătește-te! Prima mutare este a ta!
5: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Când și cum deparazităm corect câinii și pisicile?
6: Deparazitarea se face periodic, în funcție de vârstă, stil de viață și risc de expunere. Puii, de exemplu, se deparazitează mai frecvent intern față de adulți. Pentru paraziții externi, folosim pipete, pastile sau zgârzi. Important este să fie protejați lunar, iar pentru cei interni, comprimate sau siropuri. Prevenția este mai simplă și mai sigură decât tratarea infestărilor. Un protocol personalizat de deparazitare protejează atât animalul cât și familia.
5: Ai ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma & Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
7: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Iulia Gorneanu, curator și colecționar. A lucrat în diplomație și în televiziune și în podcastul nostru vine să ne inspire cu povestea ei de viață.
8: Oamenii au fost absolut fascinați de povestea asta, deci eram un fel de Scheherezada lor. Că de asta s-au și speriat îngrozitor când era să mor, că rămâneau practic fără
9: femeia aia
8: care, da, le povestea în fiecare zi, le întorcea câte o pagină.
7: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
5: Emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Când și cum deparazităm corect câinii și pisicile?
6: Deparazitarea se face periodic, în funcție de vârstă, stil de viață și risc de expunere. Puii, de exemplu, se deparazitează mai frecvent intern față de adulți. Pentru paraziții externi folosim pipete, pastile sau zgârzi. Important este să fie protejați lunar, iar pentru cei interni, comprimate sau siropuri. Prevenția este mai simplă și mai sigură decât tratarea infestărilor. Un protocol personalizat de deparazitare protejează atât animalul cât și familia.
5: Ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma & Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
10: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: le spui părinților tăi să facă?
1: Spun, haideți copii, mâncați și se pare foarte frumos afară.
2: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te răcoiești.

0: mergem vreo 2-3.
1: Vreau și o glumă cu un porc.
2: Bună, Iții, bună, Biții, sunt Sofia și vreau să vă zic o glumă cum a cerut Iții. Oana, pot să-mi legi și mie și rețurile, căci nu știu. Posibil să învăț mâine de la mama. Da, bine, Ioana, dar crede-mă, voi învăța să-ți legi și returile când o zbura porcii.
0: Mai vreau una, mi-a plăcut.
1: Vreau și eu o glumă cu un porc zburător, dacă se poate.
0: Ok, hai să inventăm o glumă cu porcul zburător. Ce s-ar întâmpla dacă porcul ar zbura?
3: Ar fugi toate păsările.
0: Lumea s-ar minuna!

0: le spui părinților tăi să facă?
1: Să nu ne lăsați în voie.
2: Radio Plaza, Easy Beatsy, te joci și te racorezi.

0: acolo? Ce acolo? Ce acolo? Ce acolo?
1: E tot o broscuță?
2: Nu!
1: E un porc mistreț?
2: Da!

0: acolo?
1: Ce e acolo? Ce e acolo? Ce e acolo?
2: Stați, e un câine?
3: Nu!
2: E un lup?
3: Da!
2: Să fugim!

0: mais de 12 de ani.
1: Drumurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar în aventurile prin țară, unde fiecare drum devine o poveste. Astăzi stăm de vorbă cu Sergiu și mama sa, Larisa. Dacă mașina ar vorbi, ce ar spune despre voi?
2: Mai încet, oameni buni, că m-ați surzit de tot decât ați vorbărit aici.
3: Eu cred că ar zice și că suntem simpatici.
1: Ați ascultat Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinările RO, rețeaua dezvoltată de Oscar downstream la nivel național.

Victor din București, am 6 ani și știi care mi-ar plăcea melodia s-o când să zic apăsă, apăsă, apăsă, apăsă.

0: începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Itibiții te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim sâmbătă, 29 august, de la ora 11 în Oșan Militari. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie!
1: Planifici o vacanță în străinătate? UniTravel, asigurarea medicală pentru călătorii de la Unica Asigurări, îți poate fi un partener de nădejde în cazul situațiilor neprevăzute. Descoperă lumea în siguranță, alături de cei dragi și simte din plin momentele de relaxare. Cu UniTravel călătorești fără griji și te bucuri de protecție financiară pentru ca bugetul familiei să nu fie afectat. Unica Asigurări, pentru o vacanță mai sigură împreună.
2: Zâmbește! Pe 12 septembrie, zâmbetele devin superputeri la școala de supereroi Itzy Bitzy. Între 9 și 18, Oral-B te așteaptă în Parcul Lumea Copiilor din București cu activități interactive, distracție și surprize pentru întreaga familie. Cei mici vor descoperi că un zâmbet sănătos este una dintre cele mai tari superputeri și vor afla cum să aibă grijă de dinți într-un mod simplu și distractiv. Vino cu cel mic să vă bucurați împreună de o zi plină de joacă, energie și, bineînțeles, mult zâmbete. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
3: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
4: Alo?
5: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
4: Abia aștept! Iupii! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te. Ce joc știi tu bine ca să ne explici și regulile?
2: Dixit. Nu sunt pechi, deci sunt unul câte unul joacă și fiecare au câte un personaj pe care votează și încă...
1: Nu șase?
2: Da, un epula și este o tablă pe care punctează. Și tu ai niște cărți și unul dintre cei care joacă este povestitor. Și povestitorul pune ceea ce vede pe cartonaș și se gândește la ceva, o pune jos, cu fața în jos, și ceilalți trebuie să o pună și ca să fie cam cum crezi că e asemănătoare și de acolo trebuie să ghicească care carte e, dar nu e a lui.
1: Cum e cu votatul la Dixit?
2: Păi trebuie să votezi și dacă îl votezi pe povestitorul nu primește niciun punct, doar ceilalți primesc doar 2 puncte.
1: Deci, cel care ghicește?
2: Nu, toți care, dacă îl ghicesc pe povestitor. Mm-hmm. Povestitorul nu primește niciun punct.
1: Dacă cel puțin 1 sau 2 sau 3... îl ghicesc, aia primesc toți câte 3 puncte, inclusiv cel care a fost povestitor.
2: Eu știu că primesc câte 1 singur.
1: Nu, câte 3.
2: Cei care ajung primii la 30 câștigă.
1: Deci, ca să înțeleg, fiecare jucător primește 6 cartonașe. Fiecare urmează pe rând să fie povestitor, adică să aleagă o carte și să zică, de exemplu, umbre în noapte.
2: Da.
1: Pac. Și așa, pe rând, fiecare din cărțile lui trebuie să găsească umbre în noapte care să-i sugereze această temă și o pune jos. Și apoi votează fiecare umbre în noapte a mea.
2: Da.
3: Wow! Abia aștept să ne jucăm! Joacă! Joacă! Aha! Joacă!
0: Jocurile itibiții.

0: Este ora 2.
1: Pe nicio plajă nu plouă.
2: Radio Plaza, iți bici, te joci și te răcoiești.
3: Vocea copiilor.
4: Ce înseamnă să ai drepturi?
5: Să ai drepturi înseamnă să ți se permită să faci niște lucruri. Să ai drepturi înseamnă să poți face orice vrei tu.
1: Adică, de exemplu, dacă, să zicem, un om vrea să te lovească, ca să zic, nu are voie, pentru că nimeni n-are dreptul de a fi lovit. Adică, cum ar veni protejat.
0: Adică, să faci o chestie, să ai drept la ceva. Faci o chestie, după aceea să ai drept la... Adică să ai voie să faci și să și trebuiască să faci. Să ai drept de a face acel lucru.
3: Vocea copiilor.
6: Copii sunt copii.

0: facem vreo 2-3. De ce s-a dus iepurele la doctor?
1: Pentru că a mâncat prea mult morcovi.
0: Nu.
1: Să-l doare burta?
0: Nope.
1: Pentru că a mâncat dulce?
0: Nu.
1: Pentru că a mâncat ciute?
0: Nu.
1: I se făcuse doar de doctor?
0: Nu.
1: S-a dus la doctor pentru că e de rasă? Îmi trebuie dacă este de rasă?
0: Nu, pentru că era pufos.

0: familie, viitor. Părinți Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinți Antreprenori pe YouTube Itzy Bitzy, un podcast sponsorizat de Grupama.
1: Câte iritații poate aduce vara în familia ta? Soare, apă, joacă și piele iritată, roșeață, zgârieturi superficiale. Sunt situații care apar frecvent vara. Sodocrem ajută la calmarea și protejarea pielii exact atunci când ai nevoie. Formează o barieră protectoare și susține îngrijirea pielii iritate. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sodocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
2: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Eddie Chereji, Daniel Tonici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Early Bird. Până pe 31 august, un bilet e doar 50 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzy Bitzy FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
3: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
4: Hello, micilor supereroi! Pe 12 septembrie, Britannica Learning Center vine la școala de supereroi Itzy Bitzy în parcul Lumea Copiilor. Știai că poți avea o superputere în plus atunci când știi să vorbești într-o limbă străină? La Britannica, engleza și germana se învață ușor, de 20 de ani, prin joc, comunicare și multă voie bună. Vino să descoperi cât de ușor poate fi să înveți o limbă nouă și să-ți activezi superputerea de comunicare. Ne vedem pe 12 septembrie! Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
5: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
6: Alo?
7: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
6: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
8: Începe școala, începe școala.
9: Da, începe școala.
8: Și o să ne întâlnim la
9: evenimentul Școala de Supereroi.
8: Sâmbătă, pe 12 septembrie, în Parcul Lumea Copiilor de lângă Palatul Copiilor din București, de la 9 dimineața la 6 seara. Vino să îți activezi superputerile alături de supereroi Itzy Bitzy.
9: Toată lumea este invitată.
10: Intrarea e liberă.
2: Joacă, târg de extrașcolare și show Itzy Bitzy. Vino și tu să-ți descoperi superputerile la Școala de Supereroi Itzy Bitzy. Un eveniment gratuit realizat cu sprijinul Primăriei Sectorului 4. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
5: Școala de Supereroi Itzy Bitzy.
11: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Despre ce a fost ultima carte pe care ai citit-o?
12: Ultima carte pe care am citit-o a fost despre un cal sălbatic pe care îl chema Luna.
11: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
13: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Începe povestea de prânz.
1: Bun găsit, dragii mei! Din colecția Poveștile Limbii Române, o să vă spun acum povestea celui mai bun și mai rău lucru. Odată, mergând prin parohia sa, un preot a trecut printr-un parc unde mai mulți copii se jucau. Acolo l-a auzit pe un băiat vorbind urât cu prietenii săi. Apropiindu-se de acel copil, preotul l-a întrebat cu blândețe: "Spune-mi, te rog, dacă cineva ar vorbi în limba olandeză, ce ai crede despre omul acela?"
2: "Că este un olandez," a răspuns băiețelul.
1: "Da, dar dacă cineva ar vorbi limba rusă?"
2: "Ar fi un rus, desigur."
1: "Păi nu crezi că e la fel și cu cel care vorbește limba lui Dumnezeu? Un creștin spune doar lucruri frumoase și folositoare. De la omul rău, dimpotrivă, nu auzi decât vorbe urâte, înjurături și minciuni. Cum este sufletul omului, așa sunt și vorbele sale. Așadar, fiule, fii atent ce spui, fiindcă mai devreme sau mai târziu vei ajunge între cei a căror limbă o vorbești. Poți ajunge între păcătoși și diavoli sau între îngeri și sfinți. Și după cum vorbești, sunt sigur că n-ai auzit niciodată povestea celui mai bun și mai rău lucru." Părintele nu a mai așteptat niciun răspuns, ci s-a îndepărtat văzându-și mai departe de drum. Copiii au rămas impresionați de tot ce spusese preotul, iar băiatul obraznic simțea în inima sa cât de adevărate erau cuvintele părintelui. Nici lui nu-i plăcea când cineva îi vorbea urât și ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Dar oricât își bătea capul, nu și-amintea să fie auzit vreodată de povestea celui mai bun și mai rău lucru. I-a întrebat pe ceilalți prieteni de joacă, dar nici aceștia nu aveau vreo idee cât de mică despre ce ar putea fi vorba. Când au ajuns acasă, toți copiii și-au întrebat părinții, bunicii, chiar și vecinii mai bătrâni, crezând că poate vor afla ceva din povestea cu pricina, dar nimeni nu auzise vreodată de vreo legendă sau vreun basm numit așa. A doua zi, părintele a trecut iarăși prin acel parc. Băiatul din ajun era tot la joacă alături de prietenii săi, dar de data aceasta nu mai țipa la ei. Când l-a văzut pe părinte, s-a apropiat și l-a salutat respectuos. "Sărut mâna, părinte." "Bunul Dumnezeu să te ocrotească, fiule," i-a răspuns preotul cu blândețe și cu zâmbetul pe buze. "Mă bucur să te revăd, dar și mai mult mă bucur să văd că ai ținut cont de ce ți-am spus ieri."
2: "Părinte, vrem să vă rugăm ceva. Spuneți-ne și nouă povestea celui mai bun și mai rău lucru, căci nu o știm și suntem tare curioși."
1: "Cu multă plăcere, dragii mei." Părintele s-a așezat pe o băncuță din parc și prichindeii mai mici sau mai mari s-au strâns în jurul său, așteptând cu nerăbdare să afle misterul poveștii neștiute de nimeni. Era o liniște, nici vântul nu mai bătea, iar copacii din apropiere își aplecaseră parcă mai mult crengile să asculte și ei frumoasa poveste. De mult, cu sute de ani în urmă, într-o țară frumoasă și bogată, domnea un rege înțelept și puternic. Într-o zi, dorind să-și pună la încercare supușii, a dat poruncă ca toți să se prezinte a doua zi și să-i spună fiecare, după priceperea sa, care este cel mai bun și mai rău lucru din tot ce există. A doua zi, în sala tronului, primul s-a înfățișat marele sfetnic, consilierul regelui.
3: "Măria ta, cel mai bun lucru este înțelepciunea. Dacă ai minte și chibzuială, știi să trăiești cum trebuie și să-i ajuți și pe cei din jur care te vor privi cu stimă și vor căuta sfatul tău. Dacă ești inteligent, poți răzbate și reuși, învingând obstacolele și ispitele vieții. Iar cel mai rău lucru este prostia. Câți oameni fără cap își bat joc și de ei și de cei din jurul lor."
1: Al doilea a sosit în sala tronului vistierul, care după ce s-a înclinat, a spus:
4: "Banii, măria ta, banii sunt cel mai bun lucru. Dacă ai bani, îți poți cumpăra orice, poți merge oriunde și toată lumea ține cont de tine. Iar cel mai rău lucru e sărăcia, căci ce poți face dacă ești sărac?
2: Apoi a venit în fața regelui șeful gărzilor, conducătorul armatei sale, care la rândul său a spus: sănătatea, măria ta, sănătatea e cel mai bun lucru din tot ce am întâlnit în viață. Cu ani în urmă, pe câmpul de bătălie, am fost rănit. O săgeată trasă de dușmani s-a strecurat pe lângă armură și mi s-a înfipt în umăr. Și de atunci mă chinuie rana aceasta, care nici azi nu s-a vindecat complet. Se știe că sunt unul dintre cei mai bogați boieri din țară, dar dacă aș putea, mi-aș da toată averea și toți banii să fiu iarăși sănătos și în putere. Poți să ai oricâte bogății, dacă nu ai sănătate, tot degeaba. Iar cel mai rău lucru este, desigur, boala. Nu a trecut mult și iată că înaintea regelui s-a înfățișat și bătrânul grădinar. Iertați-mă, mărite rege, că eu sunt om simplu, fără carte și fără pricepere multă, dar eu zic că cel mai bun lucru este înțelegerea, iar cel mai rău, cearta. Iată, eu sunt om în vârstă, dar toată viața m-am înțeles bine cu femeia mea, iar copiii ni-am crescut în liniște și înțelegere, cu frică de Dumnezeu și cu respect pentru tot ce este cinstit. În casa noastră este mereu veselie și dragoste, de aceea suntem fericiți, chiar dacă nu suntem bogați. Dacă aș mai avea 10 vieți, pe toate le-aș trăi tot așa. În schimb, vecinul meu, om cu stare și de neam ales, nu face casă bună cu nevasta sa, mereu îi auzim cum se ceartă și țipă, iar copiii lor sunt obraznici și răi, egoiști și nerecunoscători. Regele era uimit de răspunsurile atât de diferite. Fiecare avea dreptate în felul său, dar totuși... Spre seară a sosit la palat și călugărul de la schit, pe care toți îl știau ca fiind cel mai bătrân și mai înțelept om din tot regatul. Căci nu degeaba se spune: dăm, Doamne, puterea tinerilor și înțelepciunea bătrânilor. Acesta era duhovnicul regelui. De fiecare dată când trebuia luată o decizie importantă, regele îi cerea sfatul și ținea mereu cont de îndemnurile sale. Măria ta, zise călugărul încărcat de ani, cel mai bun și cel mai rău lucru din toată lumea sunt unul și același. În sala tronului s-a așternut o liniște desăvârșită și toți așteptau să vadă ce va spune bătrânul călugăr. Ce voi spune acum o să vi se pară un lucru obișnuit și simplu, căci e la îndemâna tuturor și fiecare îl folosește după priceperea sa. Așa că iată care este cel mai bun lucru din lume: limba. Văd pe chipul unora nedumerire, iar alții zâmbesc parcă. Dar ia gândiți-vă puțin. Ce poate fi mai bun decât un cuvânt frumos, spus cu drag și sinceritate? Iată de ce este limba cel mai bun lucru pe lume. Deoarece cu ea fiecare mamă își mângâie copiii când plâng. Cu ea știe să îi educe cu îndemnuri și sfaturi părintești. Apoi gândiți-vă la preoți, la dascăli și la profesori, care transmit cu ea învățăturile cele mai de preț, înțelepciunea, credința și frica de Dumnezeu. Chiar și măria ta îți conduci supușii tot cu ea, arătând adevărul și împărțind dreptatea. Tot cu ea porți tratative cu ceilalți regi, evitând războaiele și haosul. Chiar dacă un om este bogat sau sărac, cei apropiați tot cu ea îi vor arăta respectul, iubirea și înțelegerea lor. Tot cu ea îi poți alina suferința unui om bolnav pentru care nu sunt leacuri, căci vorbele de mângâiere spuse cu delicatețe și înțelegere îl vor ajuta mult. Și să nu uităm mai ales rugăciunile, pe care tot limba noastră le spune, căci ele revarsă peste lume binele și dragostea Domnului, aducându-ne binecuvântări, sănătate și spor. Așa că cel mai bun lucru din lume este limba, dragii mei. Cu ea puteți face, fără cheltuială sau efort, nenumărate lucruri frumoase și bune. Părinte, a spus atunci regele,
4: Ai dreptate întru totul, dar care este cel mai rău lucru din lume?
1: Este tot limba. Ia gândiți-vă cât de ușor poți jigni pe cineva și îl poți face să se simtă prost. Îți poți folosi limba ca să faci mult rău, vorbindu-i pe alții pe la spate, semănând intrigă și răutate. Cu ea poți surpa încrederea dintre oameni, cu ea se spun minciuni și se săvârșesc mulțimi de păcate. Nimic nu aduce mai multă suferință în lume decât limba folosită cu răutate, cu mândrie și egoism. S-au certat oameni și multe familii au rămas neîmpăcate. Și pentru ce? În lume s-au pornit războaie de la o vorbă spusă nechipzuită. Tot cu ea cei răi înjură și vorbesc numai lucruri necuvincioase. Așadar, ia spuneți-mi voi, nu este limba cel mai bun și cel mai rău lucru din lume? Depinde de fiecare om dacă știe să folosească acest minunat dar de la Dumnezeu spre bine sau spre rău. Și toți cei de față i-au dat dreptate bătrânului călugăr. Aceasta este, dragii mei, povestea celui mai bun și mai rău lucru. Le-a mai spus copiilor preotul. Mulțumim frumos, părinte, au spus cei mici impresionați. Cu plăcere. Iar de acum înainte, să țineți și voi seama de aceste sfaturi. Vorbiți frumos între voi, arătându-vă bunătate și prietenie. Vorbiți-le frumos părinților, rudelor și profesorilor, arătându-le astfel respect și recunoștință. Vorbiți frumos oriunde și cu oricine, ca buni creștini, și vă veți arăta astfel ca oameni de treabă. Bunul Dumnezeu să vă lumineze și să vă ocrotească, dragii mei. Iar eu vă mai spun doar atât. Voi sunteți copii norocoși, căci ați moștenit o mare comoară. Limba aceasta românească, atât de frumoasă, de bogată, de mândră. Folosiți-o mereu cu drag și cu bucurie, iar ea o să vă ajute mult, căci o să vă încânte și auzul și sufletul. Și o să vă facă viața mai frumoasă și vouă și celor din jurul vostru. Așadar, vorbiți frumos, vorbiți cu drag și vorbiți românește.
5: Această poveste este realizată cu sprijinul Secretariatului General al Guvernului, Departamentul pentru Românii de Pretutindeni.
0: Ați ascultat povestea de prânz.
6: Descarcă aplicația ITBC FM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

0: e bine să facem cel mai des vara.
1: Să ne descăldurim.
2: Radio Plaza, Itzy Bitsy, te joci și te răcărești. Itzy Bitsy FM.
3: Intră pe asmodei.ro și descoperă o mulțime de jocuri și jucării precum Azul. Jucăm împreună, creștem împreună.

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Constructorii de trasee. Folosiți perne, cărți sau jucării și construiți împreună un traseu prin casă. Mergeți printre obstacole, fără să le atingeți, și vedeți cine reușește să ajungă la final. Structura și regulile devin mai ușor de acceptat atunci când sunt însoțite de joacă.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei.

0: I like the glass break.
1: Trăiește 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest, iar cu ajutorul ofertei 1 plus 1 te relaxezi și la toamnă. Până pe 6 septembrie, pentru orice bon de consumație la Terme în valoare de minim 250 de lei, primești cadou un voucher 1 plus 1 la plecare pentru a te bucura și în toamnă de experiența verii continue la Terme. În plus, oferta Afternoon Special, valabilă de luni până vineri, îți oferă un tarif redus pentru vizitele la Terme de după ora 16 și până la închidere. Un afterwork holiday pentru o evadare rapidă de relaxare după o zi de muncă. Detalii pe terme.ro și în aplicația My Terme. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
2: Noul an școlar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Itibiții te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim duminică, 30 august, de la ora 16 în Oșan Berceni. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie!
3: Mai e puțin până sună clopoțelul. Oferă-le copiilor o ultimă aventură la mare înainte de începerea școlii. Programul Litoralul pentru Toți începe pe litoralulromânesc.ro. Vă așteaptă vreme potrivită pentru plajă, relaxare și super reduceri la cazare. Puteți construi castele de nisip cât e ziua de lungă. Rezervă-ți acum vacanța pe litoralulromânesc.ro sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
4: Sâmbătă, pe 12 septembrie, între 9 dimineața și 6 seara, ne întâlnim în Parcul Lumea Copiilor din București să dăm startul unui nou an școlar la Școala de Supereroi Itibiții. La punctul de hidratare Aqua Carpatica Kids, sărbătorim micile mari victorii ale copilăriei și te așteptăm să iei o pauză de la joacă pentru a-ți hidrata mintea și corpul. Detalii pe itibiții.ro și în aplicația Itibiții FM.
5: Școala de Supereroi Itibiții.
6: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: căruși și mănâncă tăiței.
1: Radio Plaza, Itzy Bitzy, te joci și te răcărești.
2: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
3: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece mult timp în fața jocurilor video? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre singurătatea socială ascunsă în spatele jocurilor online. La prima vedere, jocurile online par să ofere copilului conexiune. Poți vorbi cu alți copii, să-ți faci noi prieteni și să creezi alianțe în joc. Dar realitatea este că aceste interacțiuni sunt adesea superficiale și condiționate de performanța în joc. Copilul poate simți că aparține doar când joacă bine, când câștigă sau când este apreciat în comunitatea virtuală. Această dependență de validare externă poate amplifica singurătatea. În loc să dezvolte abilități reale de comunicare și relaționare, copilul petrece ore conectat la ecran, dar în izolare fizică. Contactul uman autentic, conversațiile față în față, jocurile în grup, schimbul de emoții reale rămâne limitat. Mai mult, pentru un creier aflat în dezvoltare, recompensa rapidă din jocuri devine mai atractivă decât efortul necesar pentru construirea relațiilor reale. Astfel, copilul poate începe să prefere lumea virtuală în locul interacțiunilor autentice, ceea ce agravează sentimentul de singurătate și poate crește anxietatea socială. Ce poți face ca părinte? Observă modul în care copilul se raportează la jocul și la prietenii lui. Încurajează activități sociale în lumea reală, chiar dacă la început copilul poate fi reticent. Oferă oportunități de joacă cu alți copii, proiecte de grup sau activități care implică cooperarea și empatia. Conectarea reală nu poate fi înlocuită de ecrane. Ajutând copilul să construiască relații autentice, îl protejezi de singurătatea ascunsă în spatele jocurilor online și îl sprijini să dezvolte abilități sociale și emoționale sănătoase, care îi vor fi utile toată viața.
2: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

Noi de 20 de ani.

0: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: Acum 10 ani am sădit un copac. Era mic, fragil, aproape insesizabil în grădina mare din spatele casei. L-am pus în pământ într-o după-amiază de toamnă și apoi am așteptat. De la fereastra casei am urmărit sezon după sezon cum prinde rădăcini și se transformă. La început, în locul în care am plantat copacul, pământul părea gol, nimic care să-ți atragă privirea. În primăvară a apărut primul semn de viață, atât de discret încât l-ai fi trecut cu vederea dacă nu știai unde să privești. Iar mai apoi, an după an, am văzut cum crește, încet, constant, fără grabă. Astăzi, copacul face umbră în fața ferestrei. Crengile lui ajung până aproape de geam, iar dimineața, lumina se strecoară printre frunze înainte de a intra în cameră. Fereastra a rămas aceeași. A fost acolo, martoră la tot. Pământul gol, primul lăstar și, în cele din urmă, copacul care umbrește acum terasa. Unele lucruri impresionează încă de la început. Altele își dovedesc valoare odată cu trecerea timpului.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: Dar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Itibiții te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim sâmbătă, 29 august, de la ora 11 în Oșan Militari. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie!
1: Un supereroi adevărat știe că, după atâta joacă, vine și momentul pentru o pauză delicioasă. La evenimentul Școala de Supereroi Itsy Bitsy, sucurile Fanner și Capri Sun îi așteaptă pe cei mici cu jocuri, animatori, distracție și multe surprize. Așa că pregătește-te de o zi cu multă energie, voie bună și momente de neuitat alături de cei dragi. Vino pe 12 septembrie, între 9 și 18, în Parcul Lumea Copiilor București. Detalii pe itsybitsy.ro și în aplicația Itsy Bitsy FM.
2: Școala de supereroi Itsy Bitsy.
3: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
4: Vrei ca banii tăi să crească, dar să ai și siguranța că cei dragi sunt protejați indiferent de situație? Cu asigurarea Avantaj Invest, asigurarea de viață cu componentă investițională de la BCR Asigurări de Viață VIG, primele tale sunt direcționate către un program investițional, iar la finalul contractului primești valoarea contului tău individual. În cazul unui eveniment neprevăzut, beneficiarii primesc fie suma asigurată minimă de 30.000 de lei, fie valoarea contului individual, dacă aceasta este mai mare.
3: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
5: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
6: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Tu știi cum să-ți gestionezi emoțiile? Dar pe ale copilului tău. Ascultă următorul episod despre expresivitatea emoțională și gestionarea reacțiilor.
1: Emoțiile fac parte din viețile noastre, ale tuturor, și mici și mari. Dacă ești părinte, probabil petreci mult timp ajutându-ți copilul să-și gestioneze emoțiile puternice, în același timp descurcându-te cu emoțiile tale. Lucru care nu este deloc ușor. Pentru a-i ajuta pe copii să se împrietenească cu emoțiile lor, este important să ne împrietenim mai întâi noi, părinții, cu emoțiile noastre. Sunt psiholog Adriana Mitu și astăzi vreau să-ți povestesc despre entuziasm. Entuziasmul este una dintre emoțiile pe care o trăiesc deseori copiii și rareori adulții. Entuziasmul este o bucurie foarte intensă pentru ceva ce urmează să se întâmple. Atunci când ne simțim entuziasmați, corpul este încărcat cu energie. Această energie se cere a fi descărcată înainte de a putea trece la acțiune. Atunci când copiii sunt foarte entuziasmați, le este greu să mai fie atenți la ce se întâmplă în jurul lor sau să ne asculte. Spre exemplu, se pot grăbi să facă un lucru fără a asculta instrucțiunile sau regulile unui joc. De aceea este esențial să îi învățăm pe cei mici să se liniștească înainte de a trece la acțiune. Când corpul este încărcat cu energie, ne putem lua câteva minute să descărcăm acea energie. Putem face împreună cu cel mic un dans, să tropăim, să fugim pe loc sau să sărim. Întreabă-ți corpul ce simte să facă în acele momente și fă acea acțiune. La final, putem adăuga câteva respirații de calmare. Tragem aer în piept și ne imaginăm că mirosim o floare, iar apoi expirăm și ne imaginăm că suflăm într-o lumânare. Și pentru că la maturitate trăim mai puțin entuziasm, este bine să ne lăsăm molipsiți de la copii și să reînvățăm să ne bucurăm intens, chiar și pentru lucruri mici. Astăzi ai descoperit cum te poți împrieteni cu entuziasmul și cum îl poți ghida pe copil să se împrietenească cu această emoție. Te aștept și data viitoare să vorbim despre o altă emoție.
0: Începând de acum, vei putea accepta și înțelege această emoție. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids. Exprimă natural fiecare trăire.

0: noi de 20 de ani. Drumurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar, unde psihologul Gabriela Maluf îți oferă sfaturi utile pentru părinți și copii.
1: Copilul meu nu mă ascultă. Limite fără ceartă. Mulți părinți simt că trebuie să repete același lucru de 10 ori. Strânge jucăriile, fă-ți temele, închide telefonul, pregătește-te de culcare. Iar când copilul nu reacționează, părintele ajunge să ridice tonul. Să ne imaginăm o seară obișnuită. Copilul se joacă, iar părintele spune: "Hai la baie." Copilul răspunde: "Acum." Trec 10 minute și nu se întâmplă nimic. Părintele se enervează: "Niciodată nu mă asculți." Copilul începe să plângă, să se apere sau să riposteze. Și în loc de o rutină simplă, apare un conflict. Copiii nu răspund bine la prea multe comenzi, mai ales când sunt obosiți sau prinși într-o activitate. O limită bună este scurtă, clară și spusă calm. În loc de explicații lungi, putem spune: în 5 minute mergem la baie. Alegi tu, pijamaua albastră sau cea verde. Nu negociem la infinit, nu amenințăm inutil și nu atacăm copilul. În loc de ești obraznic, putem spune: nu este în regulă să vorbești așa. Limitele nu înseamnă duritate, limitele înseamnă siguranță. Copilul are nevoie de un adult calm care nu intră în aceeași furtună emoțională cu el. O regulă bună nu rupe relația, o protejează.
0: Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinăriile RO, rețeaua dezvoltată de Oscar Downstream la nivel național.

0: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Montfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, Daniel Tonici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Early Bird. Până pe 31 august, un bilet e doar 50 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
1: Unele momente sunt pur și simplu fără griji. Cu sucurile Capri Sun te bucuri de gustul pe care îl iubești din rețete simple cu ingrediente ușor de recunoscut. Fără coloranți, arome artificiale sau conservanți. Doar gustul inconfundabil Capri Sun creat pentru bucuria familiei tale. Ia o pauză, respiră și savurează momentul. Capri Sun, gustul distracției.
2: Provocare simplă. Aruncă zarul și prinde-l.
3: L-am aruncat. A trecut de masă.
2: Continuă.
3: A trecut de canapea. A ieșit pe ușă.
2: Itzi,
3: zarul ăsta nu se mai oprește.
2: Alargă după el.
3: Jocul ăsta scapă de sub control.
2: Nu scapă de sub control, doar devine mai mare.
3: Cât de mare?
2: Vei afla în curând.
4: Tabla de Monopoly devine tot mai mare la București Mall, parter, zona Atrium, între 3 și 6 septembrie.
2: Pregătește-te! Prima mutare este a ta!
5: Alo?
6: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
5: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
7: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Iulia Gorneanu, curator și colecționar. A lucrat în diplomație și în televiziune și în podcastul nostru vine să ne inspire cu povestea ei de viață.
8: Oamenii au fost absolut fascinați de povestea asta, deci eram un fel de Scheherazada lor. Că de asta s-au și speriat îngrozitor când era să mor, că rămâneau practic fără
9: Scheherazada,
8: care da, le povestea în fiecare zi, le întorcea câte o pagină.
7: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
2: Începe școala! Începe școala!
10: Da! Începe școala!
2: Și o să ne întâlnim la...
10: Evenimentul Școala de Supereroi!
2: Sâmbătă, pe 12 septembrie, în Parcul Lumea Copiilor de lângă Palatul Copiilor din București, de la 9 dimineața la 6 seara. Vino să îți activezi superputerile alături de supereroii Itzy Bitzy.
10: Toată lumea este invitată!
11: Intrarea e liberă!
0: Joacă, târg de extrașcolare și show Itzy Bitzy. Vino și tu să-ți descoperi superputerile la Școala de Supereroi Itzy Bitzy. Un eveniment gratuit realizat cu sprijinul primăriei sectorului 4. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
12: Școala de Supereroi Itzy Bitzy.
13: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
14: Ce înseamnă reciclarea pentru tine?
15: Reciclarea înseamnă un mod de a proteja natura. Adică când reciclăm, dacă nu am reciclat, s-ar transforma totul într-o eră de gunoi și nu ar mai exista copaci și nu ar mai putea exista.
13: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
16: Pe
9: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Este ora 4. Ham, ham, cam așa eu latru.
1: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești.
2: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
3: Ești părinte și îți lauzi des copilul din dorința de a-l încuraja și de a-i crește încrederea în sine? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre lauda constantă și despre cum aceasta, deși este bine intenționată, poate contribui la dependența de validare. Lauda este importantă pentru dezvoltarea copilului, însă atunci când este folosită excesiv sau automat, ea își pierde valoarea sau chiar poate fi dăunătoare. Copilul ajunge să-și evalueze valoarea prin reacțiile părintelui și nu prin propria experiență. Învață că este bun doar atunci când este apreciat. Astfel, motivația internă este slăbită. Copilul nu mai face lucrurile pentru că îi plac, pentru că sunt importante sau pentru că îl ajută să se dezvolte, ci pentru a primi laudă. În lipsa acesteia poate apărea nesiguranța, teama de a greși sau evitarea provocărilor. Greșeala nu mai este o oportunitate de învățare, ci o amenințare la adresa valorii personale. Pe termen lung, acest mecanism poate crea un adult dependent de validarea celorlalți, care are dificultăți în a lua decizii, a se aprecia singur sau a tolera feedback-ul negativ. Deși copilul pare încrezător la suprafață, stima lui de sine este fragilă și condiționată. Ce poți face diferit ca părinte? În loc să-l auzi constant rezultatul, concentrează-te pe efort, perseverență și proces. Spune-i copilului ce ai observat concret. Ai muncit mult la acest puzzle. Ai încercat de multe ori și te-ai străduit. Ai avut curaj. De asemenea, lasă-i spațiu să-și exprime propria satisfacție. Cum te simți tu cu ceea ce ai făcut? Sau te simți mândru de tine? Un copil care învață să se valideze din interior va avea mai multă autonomie emoțională și o stimă de sine mai sănătoasă. Iar aceasta este una dintre cele mai valoroase lecții pe care o poate primi de la părinte.
2: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Noi de 20 de ani. Noi de 20 de ani.
1: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
2: Ajunsul flămând seara este una dintre principalele cauze ale mâncatului excesiv. Mulți adulți ajung acasă după o zi lungă fără să fi mâncat suficient pe parcursul zilei. Din punct de vedere nutrițional, foamea acumulată nu dispare, ci se amplifică. Seara, corpul cere rapid energie, iar controlul porțiilor devine mult mai dificil. Un exemplu des întâlnit este deschiderea frigiderului imediat după ce ajungi acasă. Mâncarea este consumată rapid, adesea fără sațietate reală. Prevenția începe mai devreme în zi. Mesele regulate și un prânz suficient reduc semnificativ riscul de a ajunge flămând seara. Cina ar trebui să fie o masă planificată, nu o reacție la foame extremă. Atunci când corpul nu este în criză, alegerile devin mai calme.
1: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: școlar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Itibiții te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim sâmbătă, 29 august, de la ora 16 în Oșan, Cotroceni. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie!
1: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look! Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%! Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando!
2: Care e superputerea ta? Vino să descoperi pe 12 septembrie la școala de supereroi Itibiții în Parcul Lumea Copiilor din București. Pitulușul te așteaptă cu o mulțime de activități distractive. Ateliere senzoriale Bebe Pitu pentru copiii de până la 4 ani, ateliere de creație și experimente cu Dr. Lușu pentru exploratorii de 5-8 ani, precum și jocuri de logică, escape room și treasure hunt pentru întreaga familie. Detalii pe itibiții.ro și în aplicație Itibiții FM.
3: Școala de supereroi Itibiții.
4: Alo?
5: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itibiții de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
4: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
6: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Paul Chipirean, tată și profesionist cu mare responsabilitate, fiind country manager și director la Windows Solutions în Rehau, România.
7: Cine știe cum m-a doborât. Ba din contră, m-a întărit, m-a făcut să îmi doresc ceva și mai mult. Am învățat, mergem înainte, nimeni nu-i perfect și recomand tuturor să aibă cât mai multe eșecuri, pentru că eșecurile sunt foarte, foarte valoroase și tragi o grămadă de concluzii după fiecare eșec. Important să nu-l repeți, că dacă repeți, n-ai înțeles nimic din primul.
6: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itibiții FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.

0: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
1: Grija pentru familia ta nu se oprește în prezent, ci se extinde și în viitor. Cu asigurarea Avantaj Invest de la BCR Asigurări de Viață VIG, protecția începe chiar înainte ca polița să fie emisă. În perioada de acoperire limitată, de până la 60 de zile, riscul de accident este acoperit cu până la 50.000 de lei. Apoi, pe toată durata contractului, în cazul unei situații neprevăzute din orice cauză, beneficiarii primesc cel puțin 30.000 de lei sau valoarea contului individual evaluat la data evenimentului.
0: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: Acum 10 ani am sădit un copac. Era mic, fragil, aproape insesizabil în grădina mare din spatele casei. L-am pus în pământ într-o după-amiază de toamnă și apoi am așteptat. De la fereastra casei am urmărit sezon după sezon cum prinde rădăcini și se transformă. La început, în locul în care am plantat copacul, pământul părea gol, nimic care să-ți atragă privirea. În primăvară a apărut primul semn de viață, atât de discret încât l-ai fi trecut cu vederea dacă nu știai unde să privești. Iar mai apoi, an după an, am văzut cum crește, încet, constant, fără grabă. Astăzi, copacul face umbră în fața ferestrei. Crengile lui ajung până aproape de geam, iar dimineața, lumina se strecoară printre frunze înainte de a intra în cameră. Fereastra a rămas aceeași. A fost acolo, martoră la tot. Pământul gol, primul lăstar și, în cele din urmă, copacul care umbrește acum terasa. Unele lucruri impresionează încă de la început. Altele își dovedesc valoare odată cu trecerea timpului.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: Noi de 20 de ani. Felul tău de a șofa devine prima lecție de conducere a celui mic. Descoperă cum îți poți îmbunătăți abilitățile la volan sau cum să gestionezi situații dificile în trafic. De la Bogdan Talașman, trainer coordonator la Academia Titi Aur.
1: Verde nu înseamnă întotdeauna sigur. Atunci când ai copii în mașină, fiecare decizie contează. Mulți șoferi cred că atunci când semaforul se face verde, pot pleca imediat. Dar conducerea defensivă înseamnă să mai aștepți o clipă. Înainte să pornești, privește în stânga și în dreapta. Există șoferi care trec pe roșu în ultimul moment, iar acea secundă de atenție poate face diferența dintre un drum obișnuit și un accident. Verdele îți dă dreptul să pleci, dar nu îți garantează că intersecția este liberă. Când ai copiii în mașină, cea mai bună alegere este să conduci preventiv. Ei au încredere că îi vei duce acasă în siguranță.
0: Descoperă pe academiatitiaur.ro cursurile de conducere defensivă. Emisiune pentru părinți la volan, sponsorizată de Academia Titi Aur.

0: Ești gata să-ți descoperi superputerile? Pe 12 septembrie, Olympus te așteaptă la școala de supereroi Itzy Bitzy în Parcul Lumea Copiilor din București. Olympus susține o nouă generație să crească încrezătoare și puternică, iar aici te așteaptă activități amuzante și antrenante în care cei mici își pot testa curajul, istețimea și superputerile de erou. Vino să ne distrăm împreună și să descoperim cât de puternici sunt micii noștri supereroi. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.

0: lipiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Chup, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Chup. Vindecare fără scărpinare. Câte iritații poate aduce vara în familia ta? Soare, apă, joacă și piele iritată, roșeață, zgârieturi superficiale. Sunt situații care apar frecvent vara. Sodocrem ajută la calmarea și protejarea pielii exact atunci când ai nevoie. Formează o barieră protectoare și susține îngrijirea pielii iritate. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sodocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
1: Începe școala! Începe școala!
2: Da! Începe școala!
1: Și o să ne întâlnim la...
2: evenimentul Școala de Supereroi!
1: Sâmbătă, pe 12 septembrie, în Parcul Lumea Copiilor de lângă Palatul Copiilor din București, de la 9 dimineața la 6 seara. Vino să îți activezi superputerile alături de supereroii Itzy Bitzy.
2: Toată lumea este invitată!
3: Intrarea e liberă!
4: Joacă, târg de extrașcolare și show Itzy Bitzy. Vino și tu să-ți descoperi superputerile la Școala de Supereroi Itzy Bitzy. Un eveniment gratuit realizat cu sprijinul primăriei sectorului 4. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de Supereroi Itzy Bitzy.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Este ora 5.
1: În picioare am o pinci.
2: Lasă vraja! E de bici! Te toți te locoreți!
3: Misiunile lui Itzi și ale lui Bici. Episodul 16. Undeva departe, la mii de ani lumină, într-o galaxie numită Xarazon, pe planeta Zizilon, trăiesc Itzi, o fetiță, și Bici, un băiețel. Datorită curajului, isteții și imaginații de care au dat dovadă națiunile lor zilnice, au devenit apărători ai galaxiei Xarazon sub pregătirea mai amanilor planetelor. Așa se numesc în galaxia Xarazon conducătorii planetelor, Maiamani. Alături de alți apărători și îndrumați de Maiamanul principal Zamax, spiritul bun al galaxiei, duc o luptă continuă împotriva armatelor de vartari conduse de spiritul malefic Varsar. Va trece mult timp până când vom afla de partea cui este victoria. Până atunci, să urmărim misiunile lui Itzi și ale lui Bici în galaxia Xarazon. Iar eu sunt Zimitor, computerul de bord al navei spațiale a copiilor numită Zorar. Una din sarcinile mele este să înregistrez toate misiunile în jurnalul de bord. Data galactică 19Z4000X. Itzi se află pe planeta Zizilon, la școala apărătorilor galaxiei Xarazon.
4: Liniște! Vă dau o veste cât se poate de tristă. Bici, unul dintre cei mai viteji apărători ai galaxiei Xarazon, a dezertat. A trecut de partea vartarilor.
5: Cum?
6: De ce?
5: Imposibil! Ceva nu este în regulă!
4: Azi dimineață în Zor am aflat că noaptea trecută Bici a fugit singur la bordul navei Zorar.
7: Nu se poate!
5: Nu se poate!
0: Asta nu înseamnă că a dezertat! Eu îl cunosc pe Bici foarte bine, nu cred că este în stare de așa ceva!
4: Avem dovezi clare. În primul rând, traiectoria navei Zorar pe radar arată că Bici se îndrepta spre baza vartară Var 1. Toată lumea știe că această bază e condusă de unul dintre cei mai cruzi sub Baiazani.
0: Nu înțeleg. Bici își distruge prietenii de altă dată? Nu dați-mi un pahar cu zicalul, nu se face rău.
7: Zizilonienii se mai schimbă.
4: Tu ce crezi, Lamar?
5: Această odioasă trădare poate să aibă două motive. Nebunia sau dorința de putere. Nu de mult am interceptat anunțul vartarilor potrivit căruia sub Baiazanul bazei Var 1 a fost avansat. A devenit Baiazanul armatei luptătorilor de teren. Acum caută un conducător pentru a-l înlocui la comanda bazei.
0: Bici nu i-ar trăda niciodată pe zizilonieni pentru comanda unei baze vartare. La mijloc trebuie să fie altceva. Auziți, niciodată!
8: Niciodată!
9: Zimitot, cred că la ora asta deja toată galaxia este convinsă că ori am înnebunit, ori acționez în avara codului apărătorilor galaxiei Xarazon.
3: Eu chiar nu înțeleg nimic. Interceptez o mulțime de mesaje alarmante despre plecarea noastră neautorizată. Procesez cu îngrijorare datele de bord, conform cărora ne îndreptăm în cea mai mare viteză către baza vartară Var 1. Ne mai vorbim despre faptul că m-ai programat să dezintegrez o navă ziziloniană care ne urmărea. Chiar nu știu cum ai făcut. Sunt programat să nu pot aduce vătămări zizilonienilor. Nici nu vreau să mă gândesc ce s-a întâmplat cu membrii echipajului acelei nave.
9: Fii liniștit! Nu era nimeni la bordul acelei nave. Am să-ți explic totul. Aici, în interiorul navei Zorar, scuturile de bruiaj sunt puternice și nu mi-e teamă că suntem interceptați. Am plănuit această acțiune la cererea lui Zamax. El a aflat că sub Baiazanul bazei Var 1 deține în secret 100 de prizonieri zizilonieni. Acest lucru îi împiedică pe zizilonieni să distrugă această bază. Singura posibilitate este ca cineva să acționeze din interior. De aceea, așa zisa dezertarea mea a fost organizată în cel mai mare secret. Am plănuit cu Zamax chiar trimiterea unei nave telecomandate pe urmele mele, pentru a fi distrusă.
6: Tot nu înțeleg de ce era necesară această pierdere inutilă.
9: Alarma lansată de Maiaman despre fuga mea, urmată de dezintegrarea navei ziziloniene, au fost cu siguranță interceptate de vartari. În felul ăsta vor crede în dezertarea mea, iar misiunea de salvare a deținuților va decurge mai bine.
6: Acum înțeleg. Dar tot cred că trebuia să-i spui măcar lui Itzi.
9: Într-un fel, ai dreptate. Cred că Itzi nu înțelege cum am putut să fug pe o bază vartară. Totul a fost în grabă și secretul a fost păstrat pentru siguranța tuturor. Orice convorbire de pe Zizilon ar fi putut fi interceptată de vartari.

0: spiritul rău să-ți înturece mintea sub vaia zarme?
1: Spiritul rău să-ți înturece sufletul. Spune-mi ce ați mai interceptat.
0: După cum știi, din motive necunoscute, Bitsy, apărătorul galaxiei Xarazon, a fost declarat dezertor, deoarece a furat nava Zorar și se îndreaptă către noi. Mai târziu am interceptat chiar distrugerea unei nave ziziloniene de către Bitsy.
1: Mă bucur să aud că zizilonienii au probleme cu unul dintre cei mai cunoscuți apărători ai galaxiei Xarazon.

0: soldații a aterizat pe baza Vartar. Eu tot nu cred că i-a trădat pe Sisilonien. Mai degrabă, Maia Mani mi-ascund ceva. Cel mai bine e să iau o altă navă și să mă duc pe furiș după el. Da, da, așa am să aflu direct de la el ce se întâmplă. Sunt Tizi, apărătoare galaxiei Xarazon.
1: Și ce dorești?
0: Am nevoie de nava Corar cu combustibil la bord.
1: Nu am primit niciun fel de instrucțiuni și nu pot autoriza să pleci cu nava Corar.
0: E o misiune secretă autorizată de către Maiamanul Zamax.
1: Ca apărător al galaxiei Xarazon, în mod normal puteai să iei orice navă. De când cu dezertarea lui Biții, am primit ordin să fim vigilenți și să nu lăsăm navele decât cu aprobare.
0: Eu am aprobare de la Maiamanul Zamax.
1: Nu știu, eu nu am fost informat.
0: Păi dacă e o misiune secretă?
1: Știu și eu.
0: Acum eu ce fac? Plec în misiune sau îi spun Maiamanului Zamax că nu mi-ai

0: spiritul rău să-ți întunece mintea sub vaiazane. L-am adus pe Biții.
1: E de uite, celebrul apărător al galaxiei Xarazan, Biții. Cu ce ocazie ai gonit până la noi, scăpând de urmărirea zizilonierilor pe care până mai ieri îi apărai?
2: Trebuie să folosesc ce mi-a spus Zamax. Sub vaiazanul e foarte orgolios. Spiritul bua, rău să vă întunece mintea!
1: Spiritul rău să-ți întunece sufletul!
2: Am săturat să tot ascult de ordinele maiamanilor și să tot pornesc în misiuni de salvare a galaxiei, în timp ce ei își iau toate meritele! M-am gândit să trec de partea voastră! Și unde îmi pot câștiga mai bine faima dacă nu în locul marelui sub vaiazan al bazei Var 1, care tocmai a fost avansat ca vaiazan?
1: Îmi place să aud ce spui! Cred că ai aflat ce se spune în toată galaxia, că am o armă care mă va face cel mai important vaiazan, poate chiar mâna dreaptă lui Varsar! Și probabil te-ai și gândit că voi avea nevoie să las pe cineva de încredere în locul meu pe baza Var 1. Dar să nu ne grăbim! Sau crezi tu că te crede așa pe cuvânt? Pentru a avea încredere totală în el, va trebui să-l întrebi pe Varsar ce părere are despre adevăratele intenții. El va ști imediat dacă Biții este sincer sau nu.
2: Pentru a te convinge de întunecatele mele intenții, am luat și nava Zorar ca o captură pe care ți-a dăruiesc.
1: Nava e binevenită! Și acum gata! Trebuie să iau legătura cu Varsar. Între timp te sfătuiesc să studiezi toată baza, să te familiarizezi cu metodele noastre de luptă. Însă nu vei putea să intri în clădirea verde. Ține minte, nu ai voie să intri în clădirea verde. Te-am făcut curios?
2: Dacă eram apărător, răspundeam nu. Dar acum sunt de partea voastră, a vartarilor. Am să răspund da.
1: Bravo! Semeni din ce în ce mai mult cu noi. Îți potolesc imediat curiozitatea dezvăluindu-ți secretul meu și al puterii acestei baze. Privește ecranul. Toți acești zizilonieni speriați sunt prizonierii mei pe care i-am adunat în lupte. S-au făcut deja 100. Printre ei sunt luptători, femei, bărbați, copii, chiar și vreo 2-3 maiamani. Zamas știe de această captură și... știi care sunt legile ziziloniene. Nu va putea face nimic care să pună viețile zizilonienilor în priveștie. Cu acest avantaj, vă ajunge departe!
2: Numai o mare minte strategică putea gândi un plan atât de ingenios. Sunt mândru că am ajuns pe această bază invincibilă.
1: Asta așa e. Poți pleca. Spiritul rău să-ți întunece mintea.
2: Da!
1: Dragul meu, mă dezamăgești! Răspunde la salut!
2: Spiritul rău să-mi întunece mintea!
1: Vezi să nu se mai întâmple!
2: Am înțeles!
1: Urmărește-l pe zizilonian! Nu înainte să-mi faci legătura cu prea puternicul Varsar!
0: Vaiazane, legătura este întreruptă momentan! Sistemul de transmisie al navei este supra-solicitat! Dar ce văd? Radar le indică apropierea unei alte nave ziziloniene cu un zizilonian la bord!
1: Mai bine! Până voi putea lua legătura cu Varsar, pot să-i

0: este fidelitatea lui Biții. Spune că am ordonat să ia nava Zorar și să dezintegreze nava ziziloniană care se îndreaptă spre baza VAR 1.
1: Am înțeles! Spiritul rău să-ți întunece mintea!
0: Spiritul rău să-ți întunece sufletul!

0: Credea că m-a prins sub vaia Zanul cu ordinul ăsta. Maiamanul Zamax a trimis o navă automată, fără vințe la bord. O să verific totuși, să nu fie cineva în navă. Zi-mi tot, verifică nava ziziloniană.
1: Am înțeles. Senzorii îmi indică la bord prezența lui Itzi.
0: Ce mă fac? Cum să distrug nava cu Itzi înăuntru? Asta complică și mai rău lucrurile. Dacă nu o dezintegrez, sub vaia Zanul își pierde încrederea în mine. Cum să-i spun prin stația despre ce este vorba, fără să fiu interceptat? Ei, ia uite, a deschis un canal de comunicare.
2: Itzi, ce bine îmi pare că te-am găsit. Hai, ia-te după mine și să fugim de lângă baza Bar 1.
0: Itzi, oprește imediat în nava. Am să vin cu nava Zorar lângă tine. Deschid trapa pentru a veni la bordul ei.
3: Cum îți permiți să vorbești?
0: Nu mai comenta! Executarea!
3: Nu știu ce e cu tine, dar voi face cum ai spus. Vin pe nava Zorar să mă lămurești. Itzi! Ce bucuroase sunt că te văd! De ce ai plecat acasă fără să anunți pe nimeni și mai ales pe mine?
0: Păi, să-ți explic.
3: Nu contează, eu știu că tu ai rămas același și mă bucur că te-am găsit. Hai să cântăm cântecul de bucurie de pe planeta.
0: Niciun cântec! N-avem timp de asta acum. Taci odată din gură și ascultă-mă.
3: Poftim, da.
0: Vorbește încet să nu fim auziți de vartari. Așa e mai bine. Iartă-mă, Itzi, dar nu am putut să-ți spun despre această misiune secretă. Nu avem prea mult timp la dispoziție pentru a-ți povesti tot. Vom ateriza înapoi pe baza vartară. Va trebui să ai încredere în mine și să faci cum îți spun. Vei afla mai târziu.
3: Tot timpul voi afla mai târziu. Vreau să aflu acum.
0: Itzi, tot ce facem este pentru a-i salva pe cei 100 de zizilonieni care se află închiși în clădirea verde din baza var 1.
3: Bine, îmi explici tu mai încolo. Aterizăm. Deocamdată am să fac cum spui.

0: seama asta? De ce nu a dezintegrat imediat nava? Am avut dreptate, nu pot să ai încredere în el. De ce s-a expus deschizând trapă? Să fie adus imediat aici.
1: Am trimis după ei, au și soțit.
2: I-am adus.
3: Iertare sub voia, Zane. Mi-am permis să nu execut întocmai ordinele când am văzut că la bordul navei se află Itzi, cunoscuta apărătoarea galaxiei Xarazon, singura pe care mai amanii puteau să o trimită după mine. Atunci m-am gândit că Itzi, singură ca prizonier, valorează în ochii zizilonienilor cât toți ceilalți deținuți de pe bază. Cum nu avem altă armă decât dezintegratorul, m-am gândit că e mai bine să-i câștig încrederea și să-ți o aduc legată.
4: Trădătorule, nu vreau să te mai văd.
0: Văd că spiritul rău ți-a întunecat mintea de tot. Nici nu am nevoie să te testeze, varsar.
3: Așa m-am gândit și eu.
0: Îmi place cum ai gândit. Și ca să vezi că mi-ai câștigat încrederea, uite, îți înmânez o armă cu flaser lucrată în laboratoarele noastre. Și te invit în camera de comandă să-ți arăt schema de funcționare a bazei. Asta, bineînțeles, după ce o vei scorta pe Itzi lângă ceilalți deținuți. Hai, la treabă!
3: Nu pot decât să fiu onorat. Spiritul rău să-ți întunece mintea.
0: Spiritul rău să-ți întunece sufletul.
3: Hai, Zizilonianco!
4: Trădătorule!
3: Mișcă! Ești prizoniera mea!
4: Trădătorule!

0: scotină te prefață.
1: Nici cu tine nu-mi este rușine. Te voi duce alături de ceilalți prizonieri. Informează-i în secret că am plănuit o evadare. Eu voi profita de armă și de cum mă voi afla singur cu subfaiazanul în camera de comandă, voi dezactiva intrarea de la clădirea verde. Ieșiți și vă urcați în nava Zorar.
2: Ai grijă? Mie nu mi se pare că subfaiazanul te-a crezut de tot.
1: Ba, eu cred că da. Dovada este că am primit o armă și că mi-a încredințat mie sarcina de a te conduce alături de ceilalți deținuți. Este pentru prima dată când mi se permite să ajung în clădirea verde unde sunt prizonierii.
2: Iată, uite, sunt și copii care nu au primit nici măcar un tolozai și toți pare puisați.
1: Privește, sunt legați cu lanțuri și păziți de câțiva gardieni vartari. La semnalul meu va trebui să te ocupi de ei.
3: Priviți-i, zilonieni! Iată-i pe Iții și Biții! Îi cunosc! Sunt apărătorii galaxiei Xarazon! Au venit să ne salveze! Biții, ascultă-mă! Eu sunt maiamanul planetei Somizon! Bine ați venit! Spiritul bun să vă lumineze mintea!
4: Suntem salvați!
5: Suntem salvați!
1: Înapoi! N-ai observat că am în mână o armă? N-am venit să vă salvez! N-am venit să o aduc aici pe Iții! Este prizonieră la fel ca voi! Acum sunt de partea lui Varsar!
2: Trădătorule! Trădătorule!
1: Așa!
2: Trădătorule!
1: Ei bine, te voi lega în lanțuri eu însumi! Mă fac doar că te leg! Fii atentă! Acum trebuie să plec! Aici o să așteptați cu toții până când sub vaiazanul vă va hotărî soarta!

0: ai închis -o pe Izzy?
1: Normal!
0: Bravo! Acum privește, aici este tabloul de comandă al întregii bază. De aici poți avea unica comandă asupra tuturor dispozitivelor.
1: Joaca s-a terminat! Am preluat eu comanda! Sus mâinile!
0: Dar ce credeai? Că te-am crezut? Și chiar dacă pe mine m-ai fi păcălit, am luat legătura în sfârșit cu Varsar, iar el nu se înșeală cu una cu două atunci când e vorba de a vedea cine este cu spiritul rău. El m-a sfătuit să te atrag aici ca să te pun la încercarea finală. El știa că dacă ai rămas un zizilonian adevărat, nu vei rezista tentației de a se elibera semenii.
1: Uita că am această armă cu flapser!
0: Este evident nefuncțională. Nu trage. În schimb, asta a mea trage.
1: Ce vorbești? Am avut grijă să o schimb. Mâinile sus, am spus.
0: Nu este adevărat.
1: Ești sigur că arma ta e cea bună?
0: Bineînțeles.
1: Și eu sunt sigur că arma mea e cea bună. Uite cum facem. Ne așezăm spate în spate.
0: Cum? Așa?
1: Da. Tu faci 10 pași înainte și fac și eu 10 pași înainte. Când ajungem la pasul 10, ne întoarcem și tragem amândoi în același timp. Dacă spui că arma ta e cea bună, înseamnă că tu o să mă neutralizezi. Dacă nu, te neutralizez eu. De acord?
0: O să am parte și de distracție. Sunt de acord. Să începem.
1: Numai eu.
0: Cum spui tu?
1: Nu trebuie să ne grăbim și... 1. Ia să văd de unde pot să deschid ușa de la clădirea verde. 2. Asta nu... Nici asta. 3. Oh, butonul verde. Ăsta dezactivează ușa. 4. Bun. Și ia să le dezactivez tot armamentul. Asta-i. 5. Și acum plec. Îl las singur pe sub Vaiazan. De acum nu mergi tu sub Vaiazane.
0: Bine. 6. 7. 8.
1: Izzy, repede, plecați spre nava Zorar. Am dezactivat închiderea calei și am activat încuietoarea zonelor cu vartari. Ne întâlnim la nava Zorar.
2: Noi am evadat, grăbește-te și tu.

0: Bravo, Iggy! Am reușit! Recunosc că fără tine nu aș fi fost în stare să mă descurc și cu subfaiazanul și cu prizonierii. Am crezut doar că pot să mă descurc fără tine.
1: Fără mine? Ha, nu prea cred.
0: Lasă gluma și haide să-i raportăm aiamanului Zamax. Totul s-a terminat cu bine. Spiritul bun să vă lumineze mintea.
2: Spiritul bun să vă lumineze sufletul.
0: Îi avem la bord pe toți cei 100 de ostate și de pe baza VAR 1. Ne întoarcem pe planeta Zizilon. Puteți ataca baza cu toate forțele. Le-am dezactivat toate sistemele de luptă.
2: Bravo! Vă felicit! Voi trimite patrulele de luptă. Am anunțat pe toți zizilonierii din galaxie că totul a fost un plan secret. Nimeni nu a crezut în sinea lui, în povestea cu dezertatul. Toți au avut încredere. Vă așteptăm. Terminat.
0: Ai auzit, Iggy?
1: Da, spre casă!
3: Deși l-am însoțit pe Biții spre baza vartare VAR 1, sper că voi nu ați crezut nicio clipă că eu aș fi un computer de bord dezertor. Spiritul bun

0: Descarcă aplicația ITBT FM și ascultă următoarele episoade din serialul Misiunile lui Iti și ale lui Bizi, când vrei tu.
1: Copiilor din București, pe 12 septembrie, între 9 dimineața și 6 seara, celebrăm începutul anului școlar la evenimentul Școala de Supereroi Itzy Bitzy. În zona dedicată Müller România, așteptăm copiii și părinții să se bucure de o gustare bine meritată și să participe la activitățile interactive pe care le-au pregătit maestrii combinațiilor speciale Müller Mix. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
3: Cum ar arăta educația dacă părinții, profesorii și specialiștii ar începe să vorbească unii cu alții, nu unii despre alții? Sunt Claudia Chiru, învățătoare și inițiatoarea conferinței ACE, Arhitectura Cognitivă în Educație, conferință pentru toți cei interesați de educație. Pe 3 și 4 octombrie, la Hotel Pullman Bucharest World Trade Center, aducem împreună profesori, cercetători, psihologi, părinți și lideri educaționali pentru o conversație necesară despre copil. Educația copilului în România între realitate și potențial ne interesează pe toți. Biletele sunt disponibile pe iabilet.ro.
4: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii grupa MA, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
5: Provocarea de azi. Hamacul fratelui tău. Îl obții fără să vă certați.
6: Îi fac o ofertă.
5: Deci?
6: E imposibil, nu cedează deloc.
5: Negociază!
6: Îl conving data viitoare.
5: Bine, pentru că urmează ceva mult mai mare.
7: Tabla de Monopoly devine tot mai mare la București Mall, parter, zona Atrium, între 3 și 6 septembrie.
5: Pregătește-te, e rândul tău!
8: Tata mă ține de mână și mă face să mă simt în siguranță. Dar eu cred că, noaptea, ține cerul pe umeri ca să nu cadă peste casele noastre. Așa este tata, eroul care păzește lumea cât timp eu dorm.
9: Care este povestea eroului tău? Emisiune sponsorizată de brandul Lego.
10: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: copii sunt copii.
1: Vocea copiilor. Ce înseamnă să ai drepturi?
0: Să ai drepturi înseamnă să ți se permită să faci niște lucruri. Să ai drepturi înseamnă să poți face orice vrei tu.
2: Adică, de exemplu, dacă, să zicem, un om vrea să te lovească, ca să zic, nu are voie, pentru că nimeni n-are dreptul de a fi lovit. Adică, cum ar veni protejat.
3: Adică, să faci o chestie, să ai drept la ceva. Faci o chestie, după aia să ai drept la... Adică să ai voie să faci și să și trebuiască să faci. Ai drept de a face acel lucru.
1: Vocea copiilor.

0: Noi de 20 de ani.
1: Mai e puțin până sună clopoțelul. Oferă-le copiilor o ultimă aventură la mare înainte de începerea școlii. Programul Litoralul pentru Toți începe pe litoralulromânesc.ro. Vă așteaptă vreme potrivită pentru plajă, relaxare și super reduceri la cazare. Puteți construi castele de nisip cât e ziua de lungă. Rezervă-ți acum vacanța pe litoralulromânesc.ro sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici. Noul an școlar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Itibiții te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim duminică, 30 august, de la ora 11 în Oșan Titan. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie!
2: Zâmbetele fără carii încep cu Oral-B. Cumpără o periuță electrică Oral-B IO sau Oral-B Kids, încarcă bonul pe utilpromo.ro și poți câștiga o vacanță de 5 stele, all inclusiv în Grecia cu familia și multe alte premii. Așa că zâmbește, periază dințișorii și înscrie-te în concurs. Oral-B, pentru zâmbete sănătoase care merită o vacanță.
3: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Montfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Chereji, Daniel Tonici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Early Bird. Până pe 31 august, un bilet e doar 50 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
4: Supereroii știu că una dintre cele mai importante superputeri este să aibă grijă de cei dragi. Pe 12 septembrie, la școala de supereroi Itibiții, BCR Asigurări de Viață VIG te așteaptă în parcul Lumea Copiilor din București cu activități distractive și surprize pentru întreaga familie. Vino să petrecem împreună o zi plină de energie, joacă și voie bună și descoperă cât de important este să fii pregătit pentru viitorul celor pe care îi iubești. Detalii pe itibiții.ro și în aplicația Itibiții FM.
5: Școala de supereroi Itibiții.
0: Alo?
6: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itibiții de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
7: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
8: Începe școala, începe școala.
9: Da, începe școala.
8: Și o să ne întâlnim la
9: evenimentul Școala de Supereroi.
8: Sâmbătă, pe 12 septembrie, în parcul Lumea Copiilor de lângă Palatul Copiilor din București, de la 9 dimineața la 6 seara. Vino să îți activezi superputerile alături de supereroi Itibiții.
9: Toată lumea este invitată.
10: Intrarea e liberă.
3: Joacă, târg de extrașcolare și show Itibiții. Vino și tu să-ți descoperi superputerile la Școala de Supereroi Itibiții. Un eveniment gratuit realizat cu sprijinul Primăriei Sectorului 4. Detalii pe itibiții.ro și în aplicația Itibiții FM.
5: Școala de Supereroi Itibiții.
11: Trăieștisimo! Începe isimo! Începe cum poți cu un pic de sportisimo!
12: Cine adună cele mai multe scoici de pe plajă? Vara aceasta nu adunăm doar suveniruri de la mare, ci și pași și amintiri de vacanță. Și uite așa, vara devine un pic mai distractisimă.
11: De la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
13: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Felul tău de a șofa devine prima lecție de conducere a celui mic. Descoperă cum îți poți îmbunătăți abilitățile la volan sau cum să gestionezi situații dificile în trafic. De la Bogdan Talașman, trainer coordonator la Academia Titi Aur.
1: Exemplul contează. Când ieși cu copilul, traversează întotdeauna pe la trecerea de pietoni. Oprește-te, asigură-te și caută contact vizual cu șoferul. Traversează doar după ce e sigur că ai fost văzut și mașina a oprit. Dacă îl iei de mână și traversezi printre mașini, copilul va crede că este în regulă să facă la fel și atunci când va fi singur. Copiii învață din ceea ce facem, nu doar din ceea ce le spune. Fie exemplul de care vor avea nevoie toată viața.
0: Descoperă pe academiatitiaur.ro cursurile de conducere defensivă. Emisiune pentru părinți la volan, sponsorizată de Academia Titi Aur.

0: le spui părinților tăi să facă?
1: Să nu ne lăsați în voie. Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te racorezi.

0: Este ora 6.
1: Zbor din horn în horn pe case.
2: Radio, Plaza, Itzibitzi, te toți te locoreți.
3: Unde te joacă? Cu Emi, Mini, Mani, Mă.
4: Sănătate și energie să creștem frumos împreună. Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la Itzibitzi FM. Este miercuri 26 august, inimini mai nimo este gata de joacă, te aștept și pe tine la joacă. Pentru asta trebuie să suni la steluță Itzi sau la 0725 300 700 și să-i cer lui inimini mai nimo un joc. Să descoperim împreună ce joc alege inimini mai nimo pentru tine.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la Itibiți FM. Este miercuri 26 august. Sofia are 8 ani, este din Iași, este gata de joacă. Bună, Sofia! Alo? Bună, Sofia! Sofie, întrerup legătura. Ia să vedem dacă putem să restabilim această legătură cu Sofia, care este în mașină și este în drum către mama. Și pe drumul către mama se asumea să se joace cu inimini mai nimo. Sofia, dacă mă auzi, poți să, să suni înapoi și o să reluăm legătura. Ia! Bună, Sofia!
1: Alo!
2: Bună!
0: Ce faci, Sofia? S-a întrerupt?
2: Da.
0: Ce faci? Unde ești? Ești în mașină?
2: Încă.
0: De unde vii și unde te duci?
2: Vin de la bunica și mă duc la mama.
0: Ia, spune-mi ce ai mai făcut și ți-a plăcut în această vacanță de vară.
2: Păi tocmai azi, până la prânz, am fost la o prietenă și am stat acasă la ea.
0: Ah, și ai petrecut timp împreună cu prietena ta.
2: Da.
0: Minunat. Mă bucur pentru tine. Hai, cere-i lui Inimini Mai Nimo un joc.
2: Inimini Mai Nimo, te rog, alege un joc pentru noi.
3: Inimini Mai Nimo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Da, și nu pe animale.
0: Cunoști jocul?
2: Da.
0: Super. O să te gândești la un animal, o să-ți alegi un animal în gând. Eu o să spun tot felul de întrebări la care tu răspunzi doar prin da și nu. Și eu va trebui să ghicesc. După aceea schimbăm rolurile. Să ghicesc animalul. Ești pregătită?
2: Da.
0: Hai, gândește-te, alegeți un animal.
2: Gata.
0: Gata.

0: No.
1: No. Mănâncă carne?
0: Nu știu.
1: Nu știu dacă mănâncă.
0: Cred că... Cred că nu.
1: Nu. Face ouă?
0: Asta nu mai știu.
1: Ok. Hai să vedem altceva. Are patru picioare?
0: Da.
1: Da, ok. Are blană?
0: Nu.
1: Nu.
0: Gata, are, face ouă.
1: Face ouă?
0: Da.
1: Ok. E pasăre? Nu.
0: Nu.
1: Nu. Este șarpe?
0: Nu. Pentru că m-ai întrebat dacă are patru picioare.
1: Și mi-ai zis că are patru picioare.
0: Da.
1: Ok. Oh. No. Crocodil?
0: Nu. No.
1: Nu. No.
0: Este aproape, o reptilă.
1: E o reptilă. Și o pârlă?
0: Este aproape.
1: Iguana?
0: Nu. No.
1: Iau și eu. Ce reptile mai știu și eu? Mă dau bătut. Zi, ce este?
0: Era cameleonul.
1: Am înțeles. Bine. Tu te-ai descurcat foarte bine. Eu n-am știut să dau de acest animal. Hai, să-mi aleg și eu unul și tu te îmi pui întrebări. Imediat. Hai așa. Hai eu. Gata.
0: E un animal domestic?
1: Nu.
0: E sălbatic?
1: Da.
0: Are patru picioare?
1: Nu.
0: Are două picioare?
1: Da.
0: E o pasăre?
1: Da.
0: Are pene?
1: Da.
0: Are pene maro?
1: Poate să aibă și maro.
0: Cântă?
1: Nu. No, n-aș zice că are un cântec. Scoate sunete. Dar nu mi se pare că scânteci. Nu.
0: E un fel de țipăt?
1: Da.
0: E activă noaptea?
1: Nu. Ia stai să mă trec. Stai să verific. Eu fi activ noaptea? Nu, am zis bine, nu, da? Nu le știu întotdeauna. Nu. Deci nu e la ce te-ai gândit, la pasărea aia activă noaptea.
0: Nu e pofită, nu?
1: Nu.
0: Poate fi și neagră?
1: Da.
0: Și albă?
1: Cred că are și alb, da.
0: Are trei culori?
1: Nu neapărat. Cred că au combinație de culori, dar nu.
0: E mică?
1: Nu.

0: Meșoaim?
1: Ești pe aproape. Nu.
0: Vulturi?
1: Da, exact! Felicitări! Ce ai zis?
0: Și vulturul
1: de același lucru. Da? Nu știam.
0: Da.
1: Extraordinar. Uite că am mai învățat ceva.
0: Sunt... Doamnul este o denumire pe care i-am dat-o noi oamenii, dar de fapt numele lui clasic e vulturul.
1: Extraordinar. Bine, s-ar putea ca șoimul să fie mai mic și mai rapid și să fie diferite. Asta este ceva ce merită să ne interesăm, să aflăm exact. Da?
0: Da.
1: Bine. Sofia, te-ai descurcat foarte bine. Cât mai ai până ajungi la mama ta la serviciu?
0: Păi deja am ajuns.
1: Oh, ok. Care este mesajul tău către copiii și adulții ce te ascultă acum pe Itzibiți FM? Ce le spui?
0: Copii, să se bucure de vacanță cât încă o mai au.
1: Mhm.
0: Să te ducă gânduri bune la școală.
1: Da. Bucuroși. Așa să fie, la fel îți doresc și ție. Mulțumesc mult pentru gândurile frumoase, Sofia. Toate cele bune și să ne reauzim cu bine. La revedere, o zi frumoasă.
0: La revedere.
1: Sună și tu la Steluțe Easy sau la 0725 300 700. Să descoperim împreună ce joc alege inimii mai nimo pentru tine.

0: Cea bună! De două ori pe săptămână transformăm ora băiței în petrecere cu multă spumiță! În fiecare luni și joi te invit să asculți Seri cu Oița Spumița în emisiunea Itzy Bitsy Party cu mine, DJ Dodi, unde muzica, dansul și distracția îți înveselesc rutina de seară!
1: Emisiuni tematice sponsorizate de Gero Vital Kids.
2: Kids, kids, kids! Gero Vital Kids!
3: A venit vara și e timpul potrivit să descoperi noi activități care să-ți încânte zilele. Ai nevoie de o sugestie? Ascultă în fiecare zi de joi și vineri rubrica Share Location de la ora 8 și 10 și descoperă recomandări inspirate susținute de litoralulromânesc.ro. Vara aceasta alege să te bucuri de timpul tău liber din plin. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
4: Primul clopoțel se apropie, iar pregătirile pentru școală sunt întoi. Intră în pagina de concurs Itzy Bitsy și participă la Hub-ul Back to School Oșan. Alege de pe oșan.ro 3 rechizite pe care copilul tău și le-ar dori în ghiozdan și înscrie-le în formularul de concurs. Poți câștiga unul dintre cele 6 vouchere în valoare de 200 de lei, încărcate direct pe cardul tău MyClub Oșan. Înscrierile sunt deschise până pe 7 septembrie. Succes!
5: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
6: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Paul Chipirean, tată și profesionist cu mare responsabilitate, fiind country manager și director la Windows Solutions în Rehau, România.
7: Cine știe cum m-a dobărât? Ba din contră, m-a întărit, m-a făcut să îmi doresc ceva și mai mult. Am învățat, mergem înainte, nimeni nu-i perfect și recomand tuturor să aibă cât mai multe eșecuri, pentru că eșecurile sunt foarte, foarte valoroase și tragi o grămadă de concluzii după fiecare eșec. Important să nu-l repeți, că dacă repeți, n-ai înțeles nimic din primul.
6: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitsy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.

0: auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună. Capitanul Inimioară te invită la joacă. Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit. Ce e în cap pentru o valiză?
1: Pentru jocul de astăzi ai nevoie de foi de hârtie, pixuri și un prieten alături. Desigur, îl poți juca și cu mama, tata sau chiar alături de bunici. Ce presupune? Un participant la joc spune alfabetul în gând, iar altul spune stop. Litera la care s-a oprit va fi folosită pentru a scrie cât mai multe obiecte care încap într-o valiză, având la dispoziție un timp limitat stabilit de la început. De exemplu, dacă a ajuns la litera C, puteți scrie cireșe, castravete, curea. La finalul timpului, jucătorii citesc pe rând cuvintele scrise și primesc 5 puncte pentru un cuvânt dacă și adversarii l-au scris și 10 puncte dacă este un cuvânt diferit. Apoi spun din nou alfabetul și scriu obiecte cu o nouă literă. Câștigă cel care adună cele mai multe puncte.
0: Ascultat jocurile capitanului Inimioară pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la Itibiți FM. Este pregătit inim inima inimo de o nouă rundă de joacă, iar Sofia din Ploiești are 9 ani și ea este gata de joacă. Bună, Sofia!
1: Bună!
0: Sofia, este prima dată când te joci în direct cu Radio Itibiți, la Radio Itibiți FM cu inim inima inimo?
1: Da!
0: Super! Tragem cu artificii ca să sărbătorim acest eveniment. Ești pregătită?
1: Da!
0: Perfect! Să vină artificiile pentru Sofia! Ți-au plăcut?
1: Da!
0: Dintre toate artificiile astea imaginare, ce culoare ți-a plăcut mai mult? Artificiile de culoare?
1: Verzi.
0: Verzi. Deci ai văzut niște stele verzi, deci, adică niște artificii. Bun, bine, Sofia, ia zi-mi unde ești acum, ești în mașină?
1: Da, sunt în mașină.
0: De unde vii și unde te duci?
1: Vin de la bunic și mă întorc acasă.
0: Hei, și unde sunt bunicii tăi? Sunt la țară sau sunt la oraș?
1: La țară.
0: Ia zi-mi ce este acolo plăcut la bunicii tăi la țară. Ce ți-a plăcut?
1: Am cules mere.
0: Oh, erau deja coapte, se bârguiseră așa, se înroșiseră? Sau cum erau?
1: Unele erau mai coapte.
0: Mm-hmm, super! Da. Mi-aduc aminte cu drag de vizitele la țară, la bunici, așa că de-aia te întreb. Acum ia spune-mi, ce ai făcut în această vacanță și ți-a plăcut? Ce ai făcut și ți-a plăcut?
1: Mi-a plăcut că au fost 2 săptămâni la mare și la munte.
0: Wow, și la mare și la munte. Și ce ți-a plăcut la fiecare? Ce ți-a plăcut la mare?
1: La mare mi-a plăcut
0: zi.
1: Că erau valurile mai mari decât mine.
0: Ok. Și la munte?
1: La munte mi-a plăcut să joc biliard.
0: Oh! Ia auzi ce se întâmplă acolo la munte, se joacă biliard. Minunat! Hai acum să ne jucăm cu inim inima inimo. Cere-i, te rog, un joc.
1: Inim inima inimo,
2: alege-te
1: rog un joc pentru mine.
2: Inim inima inimo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Perechile.
0: Perechile. La acest joc ce va trebui să facem este să spunem așa: eu de voi zice, dacă eu sunt o pisică, tu, dacă eu aș fi o pisică, tu ce ai fi? Și trebuie să spui ceva ce are legătură cu o pisică. Poți să zici un pisoi, poți să zici un câine, poți să zici un șoarece, poți să zici o bucată de un pește, nu știu ce. Ce-ți vine ție?
1: Da.
0: Da? Bine. Hai să începem. Eu zic prima dată dacă aș fi ceva și tu ce ai fi și după aia tu spui. Dacă eu aș fi un curcubeu, de exemplu, tu ce ai fi?
1: Eu aș fi un soare.
0: Un soare. Soare și curcubeu. Perfect. Acum e rândul tău să întrebi.
1: Dacă aș fi o pădure.
0: Dacă tu ai fi o pădure, eu aș fi animalele sălbatice din pădure. Nu-mi vine să zic doar un lup, un urs sau așa. Îmi vine să zic așa, toate animalele din pădure. Acum, te întreb eu, dacă aș fi un crocodil, tu ce ai fi?
1: Eu aș fi lacul în care se
0: bănăcește. Ok, iar rândul tău.
1: Dacă aș fi un oraș.
0: Hai să nu zic din nou că aș fi locuitorii. Eu aș fi parcurile din acel oraș. Ador parcurile. Acum e ultima rundă. Dacă eu aș fi o ciocolată, tu ce ai fi?
1: Eu aș fi ambalajul.
0: Ambalajul ciocolat. Ok, e rândul tău.
1: Dacă dacă ați fi... o rochie.
0: O rochie?
1: Da.
0: Eu aș fi o broșă strălucitoare care să facă așa și mai extraordinară rochia. Ia zi, inimo, cum ne-am descurcat la acest joc? Sunt tare curios ce o să zică.
2: Hei, la fix!
0: La fix, așa zic și eu! Felicitări, Sofia! Sofia, care este mesajul tău către copiii și adulții ce te ascultă acum pe ITVC FM? Ce le spui de la tine din suflet?
1: Să fie bucuroși și sănătoși.
0: Mm-hmm.
1: Și să ia note bune la școală.
0: Așa, să fie și pentru tine multe sănătate, bucurie și tot ce-ți dorești, Sofia. Te îmbrățișez cu drag și te aștept să mai suni și altă dată să ne mai jucăm cu inimi, inima, inimo. Toate cele bune. La revedere.
1: Pa.
0: Pa. Sună și tu la steluță ITI sau la 0725300700 sau direct din aplicația ITI BITI FM și cere-i lui inimi, inima, inimo să-ți aleagă un joc. Oare ce joc o să aleagă pentru tine?

Este miercuri, 26 august și mă uit așa în calendar că mai avem ceva vacanță, mai avem niște zile de vacanță, cam o săptămână și încă 4 zile, adică vreo 11 zile, după care începe școala! Începe școala! Dar înainte de școală, bineînțeles că ne pregătim, ne pregătim caietele, ne pregătim creioane, ghiozdan. Însă, eu zic că ar trebui să ne mai pregătim încă ceva. Foarte important! Superputerile noastre. Pentru că la școală avem nevoie de superputerea curajului atunci când ridicăm mâna și răspundem la întrebări. Sau punem întrebări. De superputerea creativității atunci când căutăm o idee nouă. De superputerea prieteniei atunci când ne întâlnim colegii și trăim împreună în aceeași clasă și ne respectăm și păstrăm o atmosferă plăcută în care să lucrăm împreună. E nevoie de toate superputerile să fie activate pentru un an școlar reușit. Unde le activăm pe toate? La Școala de Supereroi Itzibiții pe 12 septembrie. Când asta, sâmbătă, în primul weekend, după ce a început școala. Școala începe pe 7, noi pe 12 ne întâlnim în Parcul Lumea Copiilor din București, lângă Palatul Național al Copiilor, pentru o zi de joacă, muzică, energie, creativitate și o mulțime de activități. Și foarte important, participarea este gratuită. Așa că ne întâlnim acolo cu toată familia, ne activăm superputerile și începem noul an școlar cu bucurie și cu energie!

0: Este miercuri 26 august și este încă vacanță. Ne jucăm cu Inimini Mai Nimo și cu Ilinca. Ilinca are 6 ani și este din Iași. Bună, Ilinca!
1: Bună!
0: Ilinca, este prima dată când te joci cu Inimini Mai Nimo în direct?
1: Da!
0: Hai să tragem cu artificii pentru acest moment special. Să vină artificiile pentru Ilinca, 6 ani din Iași. Ce zici de artificiile astea? Ți-au plăcut?
1: Da.
0: Ce culoare ți-a plăcut dintre toate artificiile pe care le-ai văzut? Au fost multe culori.
1: Nu știu.
0: Alege una. O culoare.
1: Roșu.
0: Artificiile roșii sunt fabuloase, într-adevăr. Bun, ia zi-mi tu unde ești acum, ești în mașină?
1: Puștim?
0: Ești în mașină?
1: Da.
0: De unde vii și unde te duci?
1: Vin de la aeroport și mă duc acasă.
0: Și de ce ai fost la aeroport?
1: Am fost în vacanță.
0: Și te întorci cu familia din vacanță?
1: Da.
0: Ce drăguț! Ia povestește-mi ce a fost acolo în vacanță, unde ai fost, ce ți-a plăcut?
1: Am fost pe la Lego. Am fost la Legoland. Și mi-a plăcut foarte tare.
0: Probabil că îți place acest joc foarte mult, dacă ai mers acolo. Te înțeleg.
1: Da.
0: Super! Păi, hai, cere-i lui Inimini Mai Nimo un joc să ne jucăm și noi acum, aici, în direct, pe ITV FM.
1: Inimini Mai Nimo, dă-mi și mie un joc.
2: Inimini Mai Nimo! Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Interviu Fulger.
0: Interviu Fulger. Vei avea la dispoziție 60 de secunde să dai cât mai multe răspunsuri. Răspunsuri scurte, nu trebuie să fie complete. Dacă te întreb cum te cheamă, tu îmi răspunzi cum? Scurt.
1: Ilinca.
0: Exact. Nu vreau răspunsuri complete ca la școală. Bun. Acum, câte întrebări crezi că o să dai în câte răspunsuri o să dai în 60 de secunde?
1: Da.
0: Câte? Zi-mi un număr.
1: 10.
0: Ok, este realizabil. Bine, înainte să începem jocul, doar atât aș vrea să te întreb dacă ți-ai imaginat că ești regină. Regina cui sau a ce ai vrea să fii? Este prima...
1: Nu știu.
0: Păi uite, poți să fii regina animalelor, pisicilor, regina...
1: Regina pisicuțelor.
0: Regina pisicuțelor. Ok, bine, hai să începem interviul. Ne pregătim. Tragem aer în piept. 3, 2, 1 și start. Dacă ai fi regina... Deci prima întrebare, ți-am zis că asta e cu regina. Regina cui ai vrea să fii?
1: Regina cățelor și a pisicuțelor.
0: De ce a pisicuțelor?
1: Pentru că îmi plac căței și pisicuțele.
0: Cu cine ai stat pe tron în regatul tău? Cu cine ai împărțit tronul regatului pisicilor?
1: Cu fratele meu.
0: Ce simți în corp acum?
1: Bucurie.
0: Cu ce te speli pe mâini?
1: Săpun.
0: Cu ce te speli pe dinți?
1: Cu... Periuță.
0: De câte ori te speli pe dinți într-o zi?
1: De două ori.
0: Cu ce te speli pe păr?
1: Cu șampon.
0: Unde ești acum?
1: În mașină.
0: Cu cine ești în mașină?
1: Cu părinții mei și fratele meu.
0: Cum o cheamă pe mama?
1: Sorina.
0: Câți ani are?
1: 35.
0: Cine o iubește cel mai mult?
1: Nu știu.
0: Ok, cum ai zis că o cheamă pe mama? Că n-am auzit, n-am înțeles.
1: Sorina.
0: Sorina, de la soare?
1: Da.
0: Ce frumos! Da. ai dat 12 răspunsuri. Nu, nu pun aia cu nu știu. 12 răspunsuri. Ai dat chiar mai multe decât ți-ai propus. Felicitări! N-am întrebat... Da. N-am întrebat de fratele tău. L-ai mai pomenit odată că ai împărțit tronul regatului pisicilor cu el. Cum îl cheamă și câți ani are?
1: Amza.
0: Amza, și câți ani are Amza?
1: 2.
0: Amza are 2 ani. Păi când o să se... Când zici tu că o să se joace Amza cu Inii Minii Mai Nimo?
1: Poftim?
0: Cam în cât timp o să dea telefon și Amza să se joace cu Inii Minii Mai Nimo?
1: Nu știu.
0: Să estimăm, un an e suficient? Peste un an o să se joace și el?
1: Un an, un an și pe, cred că.
0: Super! Bine, Ilinca, acum este momentul să transmiți un mesaj de la tine din suflet către toți copiii și adulți. E momentul să transmiți o urare, un gând bun tuturor care te ascultă pe Itzibiți FM. Copii și părinți, ce le spui?
1: Da.
0: Ce le urezi oamenilor care te aud acum pe radio?
1: Să-și urmeze mereu visurile în viață.
0: Ce frumos, Sofia! La fel, să-ți urmezi și tu visurile în viață. Și te îmbrățișez cu drag, aștept să ne mai jucăm și altă dată. Toate cele bune, la revedere și bine ați revenit din vacanță, să vă fie de bine!
1: Mulțumim!
0: Cu drag, pa, pa!
1: Pa!
0: Pa! Sună și tu la Săluței sau la 0725 300 700, să descoperim împreună ce joc alege Inii Minii Mai Nimo pentru tine.
3: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
4: Toate numele românești de fete se termină în litera A. Dar știi vreun nume românesc de băiat care se termină cu litera A? Rămâi pe Itzibiți pentru a afla răspunsul.

0: Planifici o vacanță în străinătate? UniTravel, asigurarea medicală pentru călătorii de la Unica Asigurări, îți poate fi un partener de nădejde în cazul situațiilor neprevăzute. Descoperă lumea în siguranță, alături de cei dragi și simte din plin momentele de relaxare. Cu UniTravel călătorești fără griji și te bucuri de protecție financiară pentru ca bugetul familiei să nu fie afectat. Unica Asigurări, pentru o vacanță mai sigură împreună.
1: Începe școala! Începe școala!
2: Da! Începe școala!
1: Și o să ne întâlnim la...
2: evenimentul Școala de Supereroi!
1: Sâmbătă, pe 12 septembrie, în Parcul Lumea Copiilor de lângă Palatul Copiilor din București, de la 9 dimineața la 6 seara. Vino să îți activezi superputerile alături de supereroii Itzy Bitzy!
2: Toată lumea este invitată!
3: Intrarea e liberă!
4: Joacă, târg de extrașcolare și show Itzy Bitzy. Vino și tu să-ți descoperi superputerile la Școala de Supereroi Itzy Bitzy. Un eveniment gratuit realizat cu sprijinul primăriei sectorului 4. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
5: Școala de Supereroi Itzy Bitzy.
6: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Iulia Gorneanu, curator și colecționar. A lucrat în diplomație și în televiziune și în podcastul nostru vine să ne inspire cu povestea ei de viață.
7: Oamenii au fost absolut fascinați de povestea asta, deci eram un fel de Scheherazade a lor. Că de asta s-au și speriat îngrozitor când era să mor, că rămâneau practic fără
8: Scheherazade,
7: care da, le povesteam fiecare zi, le întorcea câte o pagină.
6: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
9: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Despre ce a fost ultima carte pe care ai citit-o?
10: Ultima carte pe care am citit-o a fost despre un cal sălbatic pe care îl chema Luna.
9: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
11: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Rom.
1: Toate numele românești de fete se termină în litera A. Dar știi vreun nume românesc de băiat care se termină cu litera A? La noi, la români, există câteva nume deosebite de băieți, nume care se termină cu A. Cum ar fi Mircea, să ne amintim de voievodul Mircea cel Bătrân, de actorul Mircea Albulescu sau de scriitorii Mircea Sântimbreanu și Mircea Cărtărescu. Apoi ar mai fi Horia, conducătorul Răscoalei Țărânești, sau Mihnea. Un exemplu ar fi domnitorul Mihnea cel Rău, fiul lui Vlad Țepeș. Alte asemenea nume mai sunt Toma și Luca.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile Rock.

0: Happy aici pe LGBT FM, sunt Spinner, inimini mai inimă e gata de joacă, la fel și Justin. Justin are 10 ani și este din Botoșani. Salut, Justin!
1: Bună ziua!
0: Ce faci? Cum ești?
1: Bine!
0: Acasă! Ia zi-mi ce ai făcut și ți-a plăcut în această vacanță.
1: Am făcut o notă, am mai zis și ieri. Și nota alături de prietenul meu.
0: Minunat.
1: Am mai ieșit. Cred că văd 3-4 copii și am jucat fotbal.
0: Super. Știu că este și Elisabeta lângă tine. Bună, Elisabeta.
2: Bună.
0: Elisabeta are 3 ani. Elisabeta, o să ne jucăm pe rând. Ok?
2: Da.
0: Vorbim pe rând. Bine, mulțumesc mult de tot. Vrei să te joci tu prima, Elisabeta?
2: Nu.
0: Nu? Întâi Justin? Bine. Justin, ia cerei lui inimini mai inimă un joc.
1: Inimini mai inimă, te rog, alege în jocul da și nu pe animale.
3: Inimini mai inimă. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Da și nu pe animale.
0: Extraordinar. Exact pe stațiile ales. Justin, o să te gândești la și alegi un animal, după care eu pun întrebările despre animalul respectiv, răspuns doar prin da și nu și eu trebuie să ghicesc în urma răspunsurilor tale. Ok? Începem? Justin, mă auzi? Opa! Ce s-a întâmplat? Justin, unde ești? Justin, mă auzi? No, tocmai când începeam jocul, s-a întrerupt. Nu-mi vine să cred. Bine, Justin, dacă mă auzi, poți să sun din nou înapoi să ne jucăm în continuare. Da și nu pe animale. Te aștept și pe tine să sun la 0-3 sau la 0725-300-700 și să descoperim împreună. Ce joc alege inimini mai inimă pentru tine? Poate alege chiar jocul pe care ți-l dorești tu!

0: Winner! It's BTFM, FM, inimini mai nimo, gata de joacă, Tibi la fel. Are 8 ani și este din București. Te salut, Tibi!
1: Salut!
0: Tibi, ce faci? Cum ți-a fost ziua?
1: Bine!
0: Ești bine? Cum ți-ai petrecut ziua?
1: Bine, în parc.
0: Și ce ai făcut în parc?
1: Am discutat cu o prietenă.
0: Minunat! Zi-mi, ce-ai făcut și ți-a plăcut în această vacanță de vară?
1: Am fost în Franța.
0: Așa.
1: În Amsterdam.
0: Două țări. Zi-mi și prin în Franța pe unde ai fost?
1: Am fost prin... am fost... în Paris am fost...
0: Ai fost
1: la...
0: în Paris. Mm-hmm.
1: Da.
0: Da, pe la?
1: Mai am fost pe la un... pe la Disneyland, bine, anul ăsta nu am fost, dar...
0: Ai fost altă dată. În altă vacanță. Mă bucur că reușești să ții minte pe unde ai fost, asta e foarte important. Bine, îți exersezi memoria. În ce clasă treci acum?
1: În a doua.
0: În a doua, ok, va trebui, la școală va trebui să memorezi din ce în ce mai multe lucruri de acum înainte la lucru și văd că ți-ai antrenat deja memoria, ai reținut pe unde ai fost. Felicitări! Zi-mi dacă te-ai mai jucat cu inimini mai nimă în direct până acum.
1: Nu am jucat.
0: Oh, e prima dată! Asta înseamnă că tragem cu artificii pentru că e prima dată când te joci cu inimini mai nimă. Pentru TV, 8 ani din București, vin artificiile! Ce zici de artificiile astea?
1: Mi-au plăcut cele de culoare portocalii.
0: Ah, știi ce te întreb? Super! Într-adevăr, portocaliu, o culoare superbă. Și atunci când au această culoare artificială. Tibi, gata! Cere-i lui inimini mai nimă un joc! Trecem la joacă!
2: Inimini mai nimă, dă-mi
1: un joc!
2: Inimini mai nimă! Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me! Inimini mai nimă! Pick me! Pick me, pick me, pick me.
0: Ce faci inimini mai nimă, te dorești?
2: Interviu fulger.
0: Extraordinar și tu tot interviu fulger ai. Va trebui să răspunzi foarte rapid la niște întrebări.
1: Da, m-a auzit, mă uitam pe...
0: Perfect.
1: La radio și știu ce am. Mm-hmm.
0: 60 de secunde. La câte întrebări crezi că pot răspunde în 60 de secunde?
1: Cred că...

0: în București.
1: În ce lună te-ai născut?
0: În ianuarie.
1: La ce oră mergi la somn?
0: La ce oră? Destul de târziu, nu știu cum se...
1: Ce bei dimineața pe stomacul gol?
0: Ceai.
1: Ceai. Care este ceaiul tău preferat?
0: Cel de orez ras.
1: Unde ești acum?
0: La un restaurant.
1: Ce vezi în fața ta?
0: Un perete.
1: Cu cine ești?
0: Cu mama mea.
1: Cum o cheamă pe mama?
0: Georgiana.
1: Câți ani are Georgiana?
0: 42.
1: Ce face la serviciu?
0: Face aplicații.
1: Ce îți place la Georgiana?
0: Și mama mea.
1: Ce ai schimbat la ea?
0: Nimic.
1: Ce-ar fi dacă ar fi ea un animal?
0: Nu știu.
1: Tu ce-ai fi dacă ai fi un animal?
0: Aș fi un penguin.
1: Ok. O să consider că ai dat răspunsuri la 14 întrebări. Oricum, ai depășit 12 cât ai zis tu. Felicitări! Păi și tu, dacă ai fi un pinguin, mama, ce-ar fi? Zici și eu, gândește-te la un animal pentru mama.
0: Nu știu, mama mea ar fi...
1: Georgiana.
0: Ar fi un gândac.
1: Un gândac? Ce gândac?
0: Gândac de canalizare.
1: Ok, wow, foarte interesant. Ai putea să-mi zici și de ce ai ales gândacul?
0: Pentru că e frică de el.
1: Ah, pentru că mamei e frică de gândac. Foarte interesantă alegerea ta. Bine, și ce ai zis că îți place?
0: Îmi place să... Cum am zis?
1: Cum?
0: Să mă distrez cu prietenii. Să simt care îmi plac.
1: Și ceaiul? Ai zis ceva de ceai? Sunt curios dacă ai un ceai care să-ți placă.
0: Ceaiul de orez măcinat.
1: Foarte interesant ceaiul ăsta. Să știi că n-am băut așa ceva. Sau poate că am băut și nu mi-am dat seama. Am băut ceva din orez, oricum. Diverse chestii. Bun, bine. Te-ai descurcat foarte bine. Ai dat 14 răspunsuri. Te-am aplaudat, te mai aplaud încă o dată. Stai să vedem inima cum zice că te-ai descurcat la acest joc.
2: Hei, la fix!
1: Tibi, care este mesajul tău către copiii și adulții ce te ascultă acum pe Itzibiți FM? Ce le spui de la tine din suflet?
0: Zic că ar trebui să...
1: Da.
0: Să stea mai mult timp cu copiilor.
1: E un sfat minunat. Așa să fie. Să părinții să poată petrece cu drag și cu bucurie cât mai mult timp alături de copiilor. Toate cele bune, TV, aștept cu drag să ne reauzim altă dată și să mă mai sun să ne mai jucăm cu inimini mai nimo. O seară frumoasă!
0: Și ție!
1: Mulțumesc! Sună și tu la Steluțăriții sau la 0725 300 700 să descoperim împreună ce joc alege inimini mai nimo pentru tine!

0: Irritații poate aduce vara în familia ta. Soare, apă, joacă și piele iritată, roșeață, zgârieturi superficiale. Sunt situații care apar frecvent vara. Sodocrem ajută la calmarea și protejarea pielii exact atunci când ai nevoie. Formează o barieră protectoare și susține îngrijirea pielii iritate. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
1: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Monfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Eddie Chereji, Daniel Tonici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Early Bird. Până pe 31 august, un bilet e doar 50 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
2: 30 de minute de mișcare se pot transforma în cel mai distractiv moment al zilei. Exerciții în sufragerie, o plimbare după cină sau un joc de fotbal în spatele blocului. Sănătate pentru toți și amintiri cât pentru o viață.
3: De la efort la sport, e doar Sportissimo.
4: Există parcuri. Și există parcuri naționale, acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Spinner, supereroul care activează puterea energiei la EZWIT FM. Inimii, inima, inima e gata deja, că la fel este și Ana Maria. Are 9 ani și este din Măgurele. Bună, Ana Maria!
1: Bună seara!
0: Ana Maria, știu că este și Radu acolo. Radu, o să vorbesc puțin mai târziu cu tine, vorbesc când și mă joc cu Ana Maria, ok?
1: Dar să știți că eu am 12 ani și Radu are 9.
0: Oh! Extraordinar, Ana Maria, nici nu te-am mai întrebat câți ani, înseamnă că n-am mai vorbit de ceva timp. Radu a deja dat 9 de ani. Wow, ce tare! Bine, Ana Maria, ia zi-mi, vorbesc întâi atunci, oricum întâi cu tine vorbesc, zi-mi, te rog, ce ai făcut și ți-a plăcut în această vacanță?
1: Am călărit cai. Mm-hmm.
0: Ce asta ți-a plăcut cel mai mult?
1: Da.
0: Mm-hmm. Cred că e o experiență foarte faină. Și ai luat cursuri, de când știi să călărești?
1: Păi încă iau cursuri ca să învăț.
0: Ah, vara asta înveți? Ai învățat?
1: Da, învăț.
0: Mm-hmm, super. Măi, felicitări. Felicitări. Chiar este un sport foarte, cred că e foarte... Ce-ți place la sportul ăsta?
1: Păi îmi plac foarte mult cai.
0: Mm-hmm. Da, cred că interacțiunea cu ei. Super. Hai acum să îi cer lui Inimi-Inima-Inimo un joc.
1: Inimi-Inima-Inimo, te rog, alege pentru mine jocul Interviu Fulger.
2: Inimi-Inima-Inimo! Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Interviu Fulger!
0: Extraordinar, exact ce ți-ai dorit. Ana Maria, ai 60 de secunde la dispoziție, să dai cât mai multe răspunsuri, răspunsurile să fie scurte. Ai înțeles cum se desfășoară, da?
1: Da.
0: Bun, la câte întrebări crezi că vei putea răspunde în 60 de secunde?
1: 10-15.
0: Ok, bun, bine. Hai să începem, pregătește-te, 3, 2, 1 și start. Ce simți în corp acum?
1: Bucurie.
0: Seara care e ultima oră la care mănânci?
1: Nouă.
0: La ce oră oprește cranele înainte de somn?
1: 9.
0: Cine îți dă pupic de noapte bună?
1: Mami.
0: Unde ești acum?
1: În Livadă.
0: Ce vezi în fața ta?
1: Copaci.
0: Cum o cheamă pe mami?
1: Maria.
0: Câți ani are Maria?
1: 46.
0: Ce culoare are părul ei?
1: Maro.
0: Unde lucrează?
1: La școală.
0: Ce o face fericită pe Maria?
1: Copiii.
0: Ce o întristează?
1: Când nu ascultăm.
0: Ce ar fi ea dacă ar fi o floare?
1: Un mac.
0: Tu ce culoare, ce ai fi dacă ai fi o floare?
1: O narcisă.
0: Ce culoare au ochii ei?
1: Maro.
0: Și ochii tăi ce culoare au?
1: La fel.
0: Și ai dat 1, 2, 3, ai dat 17 răspunsuri. Felicitări! Ce clasă ești acum?
1: Trece a șasea? Da.
0: Și mama ce face la școală?
1: E învățătoare.
0: Ți-a fost învățătoare?
1: Nu.
0: Nu. Am înțeles. Păi ce să te mai întreb din interviul Fulger? Am înțeles. Ai răspuns foarte bine. Care este mesajul tău către copiii și adulții ce te ascultă acum pe EZWIT FM? Ce le spui de la tine din suflet?
1: Să se bucure de ultima săptămână de vacanță.
0: Mm-hmm.
1: Și să înceapă școala cu voie bună.
0: Așa să fie, la fel îți doresc și ție. Radu, ești pregătit?
1: Da.
0: Bine, e atent. O să fie un cântec scurt, cel mai scurt, care o să zică... Imediat o să-l ascultăm și după aceea începem jocul.
1: Bine.

0: Spinner, ETBTFM, Il Mini Manimo și Radu. Radu are 6 ani. Pof, nu mai are 6 ani, are 9 ani și este din Măgurele. Te salut, Radu.
1: Salut.
0: Radu, eu cred că am mai stat de vorbă ori noi, ori cu altcineva, acum vreo 2 ani, 3, așa?
1: Da.
0: Cam așa a trecut de atunci, de-aia am eu informația aia. Dar între timp voi ați crescut mari, mari, mari. Zi-mi și tu, ce ai făcut în această vară și ți-a plăcut? În această vacanță.
1: Mi-a plăcut să mă duc la bunici.
0: Și unde sunt bunicii tăi, la țară sau la oraș?
1: Și la țară și la oraș.
0: Ai fost, să înțeleg că ai fost și la bunicii din partea tatălui și la bunicii din partea mamei.
1: Da.
0: Minunat. Și ce ți-a plăcut la fiecare? Ia zi-mi ceva ce ți-a plăcut la fiecare pereche de bunici. Sau bunicii pe care i-ai. Ce ți-a plăcut acolo?
1: Mi-a plăcut la țară cu verișorii mei.
0: Mm-hmm. Da, cred că asta este foarte plăcut, să te întâlnești cu verișorii. Mm-hmm. Ok. Și în cealaltă parte?
1: Mi-a plăcut cel mai mult să mă joc.
0: Ce? Ce să te joci?
1: Cu sora mea.
0: Cu partener de joacă minunat. Bine, uite, o să trecem la joaca cu Inim Inim Inimo. Dacă vrei, o baci pe ea în jocul următor. Cere-i lui Inim Inim Inimo un joc.
1: Inim Inim Inimo, te rog să-mi dai jocul Interviu Fulger.
0: Oh, tot interviul Fulger, vrei? Ia să vedem.
2: Inim Inim Inimo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Interviu Fulger.
0: Extraordinar, tot interviu Fulger, Radu. Bine, ia zi-mi la câte întrebări crezi că o să răspunzi.
1: 10.
0: 10. Bine, e realizabil. Știi, trebuie să dai răspunsuri foarte scurte. Ok? Bine.
1: Da.
0: Pregătește-te, trage aer în piept, să vorbești tare ca să te aud și începem. 3, 2, 1 și start! Ce simți în corp acum?
1: Bucurie!
0: Ce culoare are ziua de azi pentru tine?
1: Roz!
0: În ce an te-ai născut?
1: 2017.
0: Ce asculți sau citești seara?
1: Povești.
0: Unde ești acum?
1: Pe hamac, în livadă.
0: Cu cine ești?
1: Cu sora mea.
0: Cum o cheamă?
1: Ana.
0: Câți ani are?
1: 12.
0: Ce zodie este?
1: Leu.
0: Ce face la serviciu? Pam, pam. Repede. Ce face la... Școală. Ce-i place cel mai mult să facă ei? Ce-i place ei cel mai mult să facă? Ce nu-i place să facă?
1: Nu-i place să ne certăm.
0: Te cred, e neplăcut. Dar să știi că uneori e bine să discuți în contradictorii dacă ai idei diferite. Ok, ia să descoperim la câte întrebări ai răspuns. Ai răspuns la 14 întrebări. Felicitări! N-am auzit. Ce zodie ai zis că este Ana, sora ta?
1: Leu.
0: Leu, înseamnă că a fost ziua ei de curând. Sau urmează. Sau nu, nu, nu, stai că s-a cam dus zodia leului. Cred că a fost, nu? A fost ziua ei. Uh-huh. Și tu ce zodie ești? Știi ce zodie?
1: Nu știu.
0: Nu știi. Ok, dar știi în ce perioada anului ești născut? În ce lună?
1: Martie.
0: Ok. Poate că ești tot un semn de foc, berbec, nu carafea. Importanță sau apă, pește. Bine, deci știi, ești în martie, primăvara și sora ta este vara. Acum, ce ai zis, ce ai răspuns când te-am întrebat ce face ea la serviciu?
1: Școală.
0: Păi e un răspuns foarte bun. Am văzut că te-a cam pus în dificultate. Și ce ai zis că îi place cel mai mult să facă?
1: să călărească.
0: A, da. Tu ai încercat, ai luat și tu lecții de călărie?
1: Nu.
0: Ei? Nu? De ce?
1: Pentru că nu-mi place.
0: Ok, e un răspuns valabil, da, nu tuturor trebuie să le placă să călărească pe cai. Foarte bine. De exemplu, eu, unul, încă nu am suficientă experiență pentru a merge pe cal. Și Lin l-am luat lecții, dar poate că ar fi timpul să iau niște lecții și eu de călărie. Nu m-am gândit încă. Bine. Radu, Ana mai este acolo? Ana a răspuns, da. a transmis un mesaj, ai transmis un mesajul, nu? Către cei care ne ascultă. Acum e rândul tău, Radu. Ce mesaj transmis copiilor și adulților ce te ascultă acum pe ITBC FM?
1: Să se bucure de vacanța rămasă, pentru că nu mai este multă.
0: Nu mai e multă, dar să ne bucurăm de ea. Mai sunt o săptămână și jumătate, să zicem. Super! Mulțumesc, Ana, mulțumesc, Radu. Aștept cu drag să ne mai jucăm și altă dată. Toate cele bune, la revedere!
1: La revedere.
0: Sună și tu la Săruță Iti sau la 0725 300 700 să descoperim împreună ce joc alege inimini mai nimo pentru tine.

Sunt Spinner. Este miercuri 26 august și mai avem o săptămână și ceva de vacanțe, iar după aceea începe școala. Și foarte important, dacă începem școala, trebuie să ne activăm toate superputerile. Curaj, creativitate, prietenie, încredere în tine, energie, bunătate. Toate superputerile, să știi că putem să le activăm împreună pe 12 septembrie, sâmbătă. Sâmbătă pe 12 septembrie la Școala de Supereroi Ițibiții în Parcul Lumea Copiilor, de lângă Paratul Copiilor din București. Acolo ne așteaptă o zi întreagă în care ne jucăm, participăm la activități creative, aflăm tot mai multe despre cum putem să avem un an școlar reușit. Muzică, mișcare, energie și, bineînțeles, ne întâlnim cu toții. Și cu toți supereroi ițibiții. Intrarea este gratuită, așa că tot ce trebuie să faci este să vii pregătit pentru școală prin joacă. Pe 12 septembrie ne activăm superputerile pentru un an școlar în care să învățăm, să ne bucurăm, să avem încredere în noi, să avem un an școlar minunat. Sâmbătă, 12 septembrie, Parcul Lumea Copiilor, de lângă Paratul Copiilor din București.

0: Spinner aici, inimini mai nimo, se joacă cu Rebecca. Rebecca are 11 ani și este din Argeș. Bună, Rebecca!
1: Bună ziua!
0: Bună ziua, Rebecca! Rebecca, este prima dată când te joci în direct cu inimini mai nimo? Iți iubiți FM?
1: Da!
0: Hai să tragem cu artificii special pentru tine! Ce zici de artificiile astea pentru tine?
1: Sunt frumoase.
0: O culoare dintre toate artificiile imaginare pe care le-ai văzut, care ți-a plăcut cel mai mult?
1: Roz.
0: Rozul, într-adevăr, strălucește extraordinar pe cerul nopții. Bine că nu e noapte, dar în imaginația mea este noapte. Și acum, Rebecca, ia spune-mi ce ai făcut și ți-a plăcut în această vacanță de vară.
1: Am fost la mare.
0: Unde la mare și ce ți-a plăcut acolo?
1: Poftim?
0: Unde ai fost la mare?
1: La Mamaia.
0: Și ce ți-a plăcut la mare? La Mamaia.
1: Pentru că era foarte cald.
0: Îți place căldura verii.
1: Da.
0: Super. Bun. Hai să trecem acum la joacă. Ia cere-i tu lui inimini mai nimo un joc.
1: Inimini mai nimo, dă-mi un joc.
2: Inimini mai nimo. Pick me, pick me. Pick me, pick me, pick me. Interviu Fulger.
0: Extraordinar, interviu Fulger încă o dată. Ce zici? Ai 60 de secunde să răspunzi la cât mai multe întrebări. La câte întrebări crezi că vei putea da răspuns în 60 de secunde?
1: 15.
0: Super, hai să vedem. Pregătește-te, trage aer în piept și... Ia să vedem, 3, 2, 1 și start! Unde simți cea mai multă energie în corp acum?
1: Poftim?
0: Unde simți cea mai multă energie în corp? Nu știu, în piept, în inimă, în brațe, în cap. Unde? Să răspunzi tare, să te aud.
1: În piept.
0: Care e ziua ta de naștere?
1: 15 ianuarie.
0: Care e mâncarea ta preferată?
1: Sarmale.
0: E ceva ce nu-ți place să mănânci?
1: Nu.
0: Câtă apă bei într-o zi?
1: 2 litri.
0: Ce sport vrei să faci la 70 de ani?
1: Fotbal.
0: Fotbal, ok, dar la 120 de ani, ce sport vrei să faci?
1: Tenis.
0: Unde ești acum?
1: La munte.
0: Cu cine ești la munte?
1: Cu părinții.
0: Cum îl cheamă pe tata?
1: Emil.
0: Câți ani are Emil? Câți ani are?
1: 43.
0: În ce lună s-a născut?
1: Septembrie.
0: Ok. Bine, te-ai descurcat foarte bine și exact 15 răspunsuri ai dat. Felicitări! Acum, Emil sau, că poate n-am înțeles cum îl cheamă. Emil îl cheamă?
1: Emil.
0: Cum?
1: Emil. Emil.
0: Poți să zici pe litere? Că eu am înțeles E-M-I-L. Emil?
1: Da.
0: Emil. Păi am înțeles bine. Super. Ai văzut că te-am întrebat, am fost niște întrebări capcană cu sporturile pe la 70-120 de ani. Mi-a plăcut că ai răspuns. Ai găsit un răspuns. Foarte bine. Felicitări. Ia zi-mi, în prezent, ce sport îți place să faci?
1: Fotbal.
0: Ce?
1: Fotbal.
0: Fotbal. Minunat. Și ai zis că îți plac sarmalele, perfect. Ziua ta de naștere?
1: 15 ianuarie.
0: 15 ianuarie? Păi mai e așa, ca vreo 3 luni și ceva până la ziua ta. Mai e. Mă aștepți cu interes ziua, probabil. Ca toată lumea.
1: Da.
0: Normal. Care este mesajul tău către copiii și adulții ce te ascultă acum pe Itzibiți FM? Ce le spui de la tine din suflet?
1: Să fie fericiți.
0: Așa să fie, multă fericire doresc și ție, Rebecca, și aștept să ne reauzim aici pe Itzibiți FM. Toate cele bune, la revedere.
1: La revedere.

0: A sosit momentul să-ți urez o zi frumoasă și o vară senină în continuare. Astăzi ne-am jucat cu inimi, inima, inimo aici pe Itzibiți FM. Ne jucăm și mâine de dimineață de la ora 10 și apoi de la ora 18. Și bineînțeles că ne distrăm și cu DJ Dodi. Distracția continuă. Chiar și după ce se termină vara, va continua distracția aici pe Itzibiți FM. Dragilor, o zi frumoasă în continuare. Ne revedem mâine. Sănătate și energie să creștem frumos împreună.
1: Emisiunea s-a terminat, dar joaca continuă. Acasă, în parc, la munte, la mare, la soare, oriunde.

0: școlar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Itibiții te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim sâmbătă, 29 august, de la ora 16 în Oșan Cotroceni. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie!
1: Zâmbește! Pe 12 septembrie, zâmbetele devin superputeri la școala de supereroi Itzy Bitzy. Între 9 și 18, Oral B te așteaptă în Parcul Lumea Copiilor din București cu activități interactive, distracție și surprize pentru întreaga familie. Cei mici vor descoperi că un zâmbet sănătos este una dintre cele mai tari superputeri și vor afla cum să aibă grijă de dinți într-un mod simplu și distractiv. Vino cu cel mic să vă bucurați împreună de o zi plină de joacă, energie și, bineînțeles, multe zâmbete. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
3: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
4: Ce înseamnă reciclarea pentru tine?
5: Reciclarea înseamnă un mod de a proteja natura. Adică când reciclăm, dacă nu am reciclat, s-ar transforma totul într-o eră de gunoi și nu ar mai exista copaci și nu ar mai putea exista.
3: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
6: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: de râs. Hai să spargem vreo două, trei.
1: Bună, Iti, bună, Biti, eu sunt David și ai vrea să vă spun o provocare. Ce număr înseamnă infinit?
0: Un 8! Care doarme!
2: Bună, Iti, bună, Biti, eu sunt Andrei din Iași. Provocarea mea sună așa. Ce zboară, dar nu zboară?
0: Un nor? Un astronaut? Ah, nu știu.
3: Aici e zboară.
0: Dar nu zboară. Păi nu știu.
3: Exact ce zboară și nu zboară.
0: Visele mele, nu știu, Biții.
3: Aici e pasagerii din avion.
0: Da, da, că pentru că ei sunt în avion și avionul zboară, dar pasagerii nu zboară, că nu au cum să zboare, că n-au nici aripi, nici să zboară.
4: Bună, Biții, eu sunt Matei și vreau să vă spun o provocare. Ce se întâmplă dacă arunci cu o piatră albă în marea cea roșie?
3: Nu mai ai piatră.
0: Se face roz?
4: Se udă.

0: În nisip eu fac compot.
1: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te răcărești.
2: Știai că panourile fotovoltaice nu produc zgomot atunci când generează energie electrică? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix, emisiune sponsorizată de PPC Renewables. Începe Itzi Bitzi Party cu DJ Todi. Emisiune înregistrată. Start la distracție.

DJ Dodi, Super Roll, care activează bucuria. Ce mă bucur că sunt aici, mai cu seamă că astăzi stăm de vorbă despre ceva foarte interesant, cred eu. Abia aștept să aflu de la tine, printr-un mesaj vocal, cum ar arăta petrecerile în viitor. Tu cum îți imaginezi? Ce muzică am asculta? Cu cine am îmbrăca? Cum am decora? Uite, eu m-am gândit deja la o idee. Asta pentru că am visat aseară treaba asta. Ce zici dacă în viitor petrecerile s-ar ține, să zicem, în castele plutitoare? Eu am visat aseară că eram la o astfel de petrecere și de deasupra, cumva, din acoperiș, cădeau confeti care își schimbau culoarea și ori de câte ori atingeau pământul, ele dispăreau, ca să nu trebuiască să facem noi curățenie. E, vezi? Ar fi grozavă petrecerea asta în viitor, dar sunt sigură că tu ai o idee mult mai bună pe care o aștept la 0725 300 700. Hai să aflăm cum ar arăta petrecerile în viitor!

0: Boys in Texas.
1: Hi, Shinto.
0: Ain't no hold 'em. So lay your cards down, down, down, down.
1: Oare petrecerile din viitor vor fi country? Adică vor avea oamenii cai pe care să vină la petrecere? Sau pălării din acelea mari? Sau dueluri? Cine știe? Habar n-am. Asta tu să-mi spui. Hai că vorbim despre cum ar arăta petrecerile în viitor. Ia spune că tu sigur te-ai gândit. 0725 300 700. Și îmi spui ideea ta. Hai să auzim câteva.
2: Eu... Cum aș crea o petrecere în viitor, ar fi baloanele,
1: da,
2: sub formă de emoji, indigen alba iulia.
1: Mă bucur că mi-ai dat mesaj, ca de fiecare dată ești primul. Cred că da, tu ești primul care îmi dă mesaj. Ei bine, te invit primul la petrecerea noastră din viitor. Ce drăguț, hai să mai auzim.
3: Bună, DJ Dodi, eu sunt Irina din Galați, am 10 ani și eu cred că în viitor petrecerile ar fi așa.
1: Ia zi.
3: Ar fi cu o muzică și mai energică.
1: Ok.
3: Și mai interesantă.
1: Probabil.
3: Ne-am îmbrăca în rochii foarte sclipitoare, iar băieții cu niște cămăși... care cu diamante.
1: Wow, ce
3: și
1: interesant.
3: Petrecerea ar fi și cu un disco uriaș. Foarte sclipitor.
1: Mi-ar plăcea.
3: Și ar fi și cu mașini de teleportat și și mașinerii care te ajută să ți aducă mâncarea, un fel de chelner, doar că roboțel.
1: Mamă, ce tare!
3: DJ Dodi, pupici cu slipici. Poți să pui melodia Bum Bum Bum de la Minunații sau Steve's Lava Chicken?
1: Bineînțeles că pot să pun și Bum Bum Bum de la Minunații și Steve's Lava Chicken. Desigur că doar e vorba de petrecere. Ah, chiar! La petrecerile din viitor s-ar asculta melodiile astea? Voi ce părere aveți? Hai că sigur v-ați imaginat cum ar arăta o petrecere în viitor. Și dacă chiar ți-ai imaginat, ia dă-mi și mie mesaj vocal și spune-mi 0725 300 700 și între timp te așteaptă Minunații!

0: este în viitor. Cu siguranță o să ne placă dansul mereu, nu-i așa? Adică și în viitor, da? A, păi perfect, atunci sună bine, atunci orice petrecere ar fi. Dar tu sigur ți-ai imaginat cum ar arăta petrecerea asta în viitor? Exact și cu detaliu, ia să aud.
1: Bună, DJ Dodi, sunt Sofia, 7 ani și sunt din București.
0: Bună!
1: Eu ce viitor o să fie este multe castele ce vor pluti. Să fiu eu îmbrăcată într-o rochiță ce luminoasă și plutitoare,
0: wow.
1: Și să fie un milion de animale care să fie ca niște unicori. Papu, pișcuți, pipiși, pobrași, fericiți. Te rog, poți să pui imnul tău?
0: Bun, și imnul bucuriei, desigur că doar în petrecerile din viitor sper să-l ascultăm și pe acela.
2: DJ Dodi, pe mine mă cheamă Miruna, am 6 ani, sunt din Focșani. Te ascum alătătea pentru mine o petrecere în viitor. Ar fi așa, să merg la o petrecere și de fiecare dată când spălgeam un balon, toștul se făcea de aceeași culoare cu balonul. Pa, DJ Dodi, și mi-ar plăcea să pui melodia în Necunoscut de la Elsa. Pa!
0: Te pup, pa!
3: Bună seara, DJ Dodi, eu sunt Matian, 6 ani și eu o să spun acum petrecerea mea, cum arăta petrecerea mea în viitor. Cu castele în pământ și mașini zburătoare. Și
0: wow,
3: cu balonul de zăput, uiașe cât o mașină. Pa, DJ Dodi!
0: Sună foarte interesant, văd că aveți niște idei fantastice. Abia aștept să le aud pe toate, așa că imaginează-ți cum ar arăta petrecerea în viitor. Poate mi și spui, de exemplu, despre muzică. Tu cum îți imaginezi că ar suna o melodie? Ar fi... cineva zicea că ar fi mai energică și mai drăguță muzica. Tu ce părere ai? Hai că ți-ai imaginat, nu-i așa? Ar fi și melodia asta la petrecerile din viitor?
4: Sunt DJ Dodi, supereroul

0: bucuria este peste tot, mai ales la petreceri, nu-i așa? Hai să vedem cum arată pentru tine petrecerile din viitor.
1: Bună, DJ Dodi, eu sunt Andy din București și am 9 ani. Mă cunoști că doar am vorbit cu tine de infinitori. Și petrecerea mea în viitor ar fi o rachetă uriașă care dă o tură în jurul pământului la fiecare petrecere și ia oameni din fiecare țară.
0: Wow!
1: E ca un fel de un avion gigantic.
0: Ar fi spațiu, adică?
1: Fi în care te poți juca ping-pong, în care ai o plasă, dar e de sticlă și dacă cade mingea jos, că tu zbori, nu o să cadă, pentru că e lipită de un magnet ultrafrod grafic care nu permite ca gravitația să atragă mingea. Și
0: mamă,
1: sunt numai de unde sporturi precum fotbal, e la fel, se rotește totul prin aer, de desubt poți să stai și cu capul în jos și nu cazi din cauza că gravitația nu poate să te tragă, că s-a activat un câmp electromagnetic.
0: Mamă, Andy!
1: Mai este o grămadă de sporturi în care confetii se schimbă culoarea. Și ca să nu trebuie să faci mizerie, dispar și torturile.
0: Așa.
1: Torturile, dacă mai vrei o porție.
0: Da, vreau.
1: Ți se face automat felia pe tort.
0: Ah!
1: Și pizza se livrează doar în 2 secunde.
0: Vai, da!
1: Și vreau să vii la petrecerea mea în viitor.
0: Da!
1: Pa, DJ Dodi,
0: da, vreau. Pici.
1: Și te rog să pui Steve Slava Chicken și Chicken Banana.
0: Se poate, băi, nu buni eu, Steve Slava. Băi, da, punem și Steve Slava Chicken și vrei și Chicken Banana? Aoleo, Doamne, mi-ai dat greu. Ok, bun, așa facem atunci. Între timp, gândește-te și tu cum ar arăta petrecerile în viitor, da? Și îmi dai mesaj vocal la 0725 300 700. Între timp ascultăm Chicken Banana, dar mai întâi, bineînțeles, Steve Slava Chicken.

0: eu așa cred. Sigur și tu crezi la fel? Sau dacă nu crezi la fel, poate ai altă părere, ia spune-mi la 0725 300 700, cum ar arăta pentru tine petrecerile în viitor. Ia să aud!
1: Bună, DJ Dodi, sunt Clara de București, am 7 ani și 3 luni.
0: Mulți înainte!
1: Petrecerea mea din viitor aș vrea să fie așa, cu roboți care se strângă după noi, mecanizați. Aș vrea să mai fie cu biscuiți care să nu facă firmituri, mături automate care să strângă după noi tot și alte chestii mecanizate. Pa, Digi Dodi, pupișul să pici!
0: Te pup și eu! Sună bine, mai ales aia cu biscuiții care să nu facă firmituri, mi-ar prinde bine acum, da, apoi în viitor.
2: Da. Bună, DJ Dodi, eu
0: bună.
2: Sunt Sara, am 4 ani, sunt din București și petrecerea mea ar fi așa, să stăm afară, să dormim afară și să avem paturi, să dormim cu ele în paturi, cu hamagele, te iubesc!
0: Sună fantastic, să ne uităm toată noaptea la stele, ce mi-ar plăcea, petrecerea afară, da, mi-ar plăcea!
3: Bună, DJ Dodi!
0: Bună!
3: Eu sunt Anda din Cluj-Napoca, am 5 ani și petrecerea mea în viitor ar fi așa, cu baloane, coifuri și tort.
0: Baloane, coifuri și tort. Asta sper să nu lipsească niciodată de la petreceri, ori de acum, ori din viitor. Nu contează, să nu lipsească tortul mai ales. Te-ai gândit și tu cum ar arăta petrecerea în viitor? Da? Hai, perfect, îmi zici și mie la 0725 300 700.

0: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Monfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Eddie Chereji, Daniel Tonici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Early Bird. Până pe 31 august, un bilet e doar 50 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
1: Noul an școlar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Itzibiții te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim duminică, 30 august, de la ora 11 în Oșan Titan. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie!
2: Hello, micilor supereroi! Pe 12 septembrie, Britannica Learning Center vine la școala de supereroi Itzy Bitsy în parcul Lumea Copiilor. Știai că poți avea o superputere în plus atunci când știi să vorbești într-o limbă străină? La Britannica, engleza și germana se învață ușor, de 20 de ani, prin joc, comunicare și multă voie bună. Vino să descoperi cât de ușor poate fi să înveți o limbă nouă și să-ți activezi superputerea de comunicare. Ne vedem pe 12 septembrie! Detalii pe itzybitsy.ro și în aplicația Itzibiții FM.
3: Școala de supereroi Itzibiții.
4: Începe școala, începe școala.
5: Da, începe școala.
4: Și o să ne întâlnim la
5: evenimentul Școala de Supereroi.
4: Sâmbătă, pe 12 septembrie, în parcul Lumea Copiilor de lângă Palatul Copiilor din București, de la 9 dimineața la 6 seara. Vino să îți activezi superputerile alături de supereroii Itzy Bitsy.
5: Toată lumea este invitată.
6: Intrarea e liberă.
0: Joacă, târg de extrașcolare și show Itzy Bitsy. Vino și tu să-ți descoperi superputerile la Școala de Supereroi Itzy Bitsy. Un eveniment gratuit realizat cu sprijinul primăriei sectorului 4. Detalii pe itzybitsy.ro și în aplicația Itzy Bitsy FM.
3: Școala de Supereroi Itzy Bitsy.
7: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: asculți Itzy Bitsy Party, emisiune înregistrată! Pentru cine abia a intrat pe frecvență, sunt DJ Dodi, supereroul care activează bucuria și e perfect că ești aici pentru că astăzi activezi și tu bucuria gândindu-te la cum ar arăta petrecerile în viitor. Eu m-am gândit la castele plutitoare, exact ce ziceam înainte, cu confeti care își schimbă culoarea și care atunci când pică pe pământ dispar pur și simplu, ca să ne ajute așa la curățenie puțin. Dar tu la ce te-ai gândit? Ia să auzim!
1: Bună seara, DJ Dodi, eu sunt Ovidiu din București, am 7 ani.
0: Bună!
1: Și petrecerea mea din viitor va fi așa.
0: Ia să aud.
1: Fetele să se îmbrace cu rochițe și în codițe frumoase.
0: Ok.
1: Și băieții în cămașă și bluzi. Să fie baloane de săpun acolo și... și baloane adevărate și să fie și, și să fie și o piniată din care scoate bomboane. Și poți să pui, te rog, în baloane de săpun, pun inima.
0: Bineînțeles.
1: Te rog, te pup.
0: Te pup și eu. Punem și baloanele de săpun imediat cât ai zice balon de săpun. Ha, te-ai prins.
2: Bună, DJ Dodi, sunt Radu din Craiova. Am 6 ani și eu aș lua la petrecere pe tine, pe Itzy, pe
0: Bitsy
2: și o boxă unde să ascultăm Radio ATVT. Papa, DJ Dodi.
0: Drăguț! Deci așa vor fi petrecerile în viitor, ai? Ia să vedem un mesaj scris. O petrecere în viitor ar arăta în felul următor. Sucurile ar avea și mai multă energie. Ar exista mașini de teleportat, mașini îmbrăcate cu un tricou fosforescent, prăjiturile ar fi uriașe, spațiale, colorate și muzica ar fi amuzantă. PS. Oh, nu! Nici nu m-am prezentat! Pe mine mă cheamă David, sunt din București, am 10 ani. David, îți mulțumesc, ești foarte simpatic, recunosc și... pentru că ne-am imaginat petreceri din viitor, oare am sta în baloanele astea de săpun pe care le-ați comandat voi? Nu știu, dar le trimit la voi!

0: Avem, avem, avem cu siguranță și baloane de săpun la petrecerile noastre din viitor, că ar fi și păcat să nu. Păi dacă avem confeti, să n-avem baloane de săpun, ziceți și voi așa. Ia să mai aud ce idei mai aveți, cum arată petrecerile din viitor.
1: Bună, DJ Dodi, sunt tot eu Mijuna și vreau să zic că mereu mă prind la statuile muzicale. Pa, DJ Dodi, și mi-ar plăcea să pui melodia Înecunoscut de la Elsa.
0: Ok, ok, ia să mai auzim.
2: Bună, Iti, bună, Viti, sunt Vladi din Târgoviște și petrecerea mea din viitor ar fi cu roboței,
0: wow,
2: cu pizza cu ardei și cu ciuperci și cu salam,
0: da,
2: și cu spațiu și cu sucuri și cu...
0: Și cu ce că m-ai lăsat așa? Aolică, durdulică! Până aici îmi plăcea că era despre mâncare și mie îmi place foarte tare mâncarea. Bine, băi, îmi place tare mult! Abia aștept să vin la petrecerea ta din viitor.
3: Bună, DJ Dodi, eu sunt David din București, am 6 ani și petrecerea mea din viitor ar fi așa, cu baloane, bomboane... Întorci totul din aur, pa, DJ Dodi.
0: Wow, totul din aur, tortul sau totul din aur? Oricum ar fi, este impresionant. Mamă, păi și ce facem dacă e tortul din aur? Cum îl mâncăm? Că ne spargem dinții? Aolică, durdulică. Hai că ne mai imaginăm. Ia, imaginează-ți și tu cum ar arăta petrecerea în viitor. Mai uite, dacă ar fi petrecerea ta, cum ar arăta? Hm? Hai, gândește-te și îmi zici la 0725 300 700. Între timp, ascultăm Skater Boy!

se poate transforma într-un hit aici la Itzy Bitsy Party, mai ales că voi sunteți și iubitori de rock, eu știu asta, că voi mi-ați spus-o. Sper să vă placă melodia asta, să o aduceți la petrecerile voastre din viitor. Și pentru că n-ar fi o petrecere chiar și în viitor fără provocare, ei bine, știți ce înseamnă asta. Vă invit, Itzy Bitsyeni, la o rundă de statuile muzicale. O, da. Stai să termine minionul. Bun, a început melodia, știi deja ce se va întâmpla. Dacă muzica se oprește, va trebui să îngremești și tu. Înseamnă că nu te mai miști, da? Că ești statuie. Ești gata? Eu sper să te prind. Mi-aștept. Între timp dansezi, da?

0: Oh, aoleu, aoleu, aoleu, ce s-a întâmplat? Nu mai mișca!
1: Nu mai râde, nu te mișca, ce faci? Că doar ești statuie!
0: Ești o statuie? Sau nu ești statuie? Ai râs! Te-am prins! Bravo mie, bravo mie! Here's how you spell it, emotio, emotio. When I step in, all the girls wanna fall down. You know, hey, yeah.

0: idol.
1: Cea mai tare nana. Emisiune ritmată, dansată, cântată, jucată, povestită, trăită și ce-o mai fi.
2: Îmi place de asemenea foarte mult, am uitat să vă zic treaba asta, îmi place mult de tot atunci când sunteți și voi tanana cu mine și vă jucați cu mine și îmi cereți să ne jucăm împreună. Mie îmi place la nebunie treaba asta pentru că mă simt mai aproape de voi. Am senzația că suntem prieteni de o viață, chiar dacă poate vorbim prima oară aici la radio. Și apropo de asta, dacă tot vorbim, ia spunem cum ar arăta petrecerile în viitor. Ia să aud.
0: Bună, DJ Dodi! Eu sunt Anastasia din Cluj-a Poca.
2: Bună!
0: Am 4 ani și petrecerea care mi-aș dori eu este afară să facem petrecerea în pijama.
2: Da!
0: Ba, DJ Dodi!
2: Mi-ar super plăcea! Te pup și eu! Vai, deci îmi place foarte tare ce spuneți. Ia să mai auzim.
3: Și bobune mea pentru altă seară este imaginativă.
2: Da.
3: O petrecere plină de emoție.
2: O petrecere plină de emoție. Ce frumos. Și voi să o descrieți, nu-i așa? Bună, vine mă, Idris, gata, așa facem. Facem și treaba asta, că își recunosc și eu, sunt curioasă ce o să spuneți la petrecerea plină de emoție. Pentru moment vorbim despre petreceri care se află în viitor. Și am primit, apropo de viitor, uite că, stai, vorbim despre trecut aici. Îmi spune cineva că n-am prins-o la statuile muzicale, dar eram pe aproape. Nu, refuz să cred așa ceva. Nu pot să cred că nu te-am prins nici măcar odată. Aș vrea să mă transform într-un tigru și să te prind acum, uite așa. Merge? Nu merge, nu? Ei bine, într-un tigru nu pot să mă transform, dar clar pot să pun Tiger Feet.

0: nu mă pot abține, ce să fac? Chiar îmi imaginez că sunt un tigru și dansez cu picioarele mele de tigru. Ah, gata, asta poate în viitor. Ah, la petrecerile din viitor, dacă tot despre asta vorbim, iată, na, că am găsit și o legătură. Ia să vedem...
1: DJ Dodi, ah, eu cred că Chicken Banana va fi ascultată la petrecerea mea din viitor, doar că remixată și mult, mult, mult mai energică.
0: Și ca să știți, ea este persoana care a zis că n-am prins-o la statuile muzicale, dar a zis că data viitoare speră că voi reuși, sau poate la Florislava, și este foarte drăguță și miroază și mult noroc. Mulțumesc din suflet!
2: Bună, DJ Dodi, eu sunt Selena din Măgășoaia, am 6 ani și petrecerea mea ar fi așa: petrecere în pijamale, piscină, disco cu tine.
0: Wow!
2: Multă bucurie.
0: Da!
2: Și film și bezele. Pa, DJ Dodi, și ca să știi, mai prins de 5 ori la statuile muzicale.
0: Da? Yay! De 5 ori sunt cea mai bucuroasă, mulțumesc!
3: Eu sunt Carolina din Băila, așa că am 8 ani și eu cred că petrecerile în viitor ar avea un glob disco, ar fi...
0: Da!
3: Pătate de... ar fi ringul de dans în formă de inimi în loc de pătate.
0: Wow, ok!
3: Totul ar fi decorat cu sclipici și ar fi unicorn real pe care ai putea să călăci.
0: Vai! Sună fantastic! Mi-ar plăcea să văd și unicornii aia, să vină toți unicornii la mine!
4: DJ Toti, sunt ceva din București, am 6 ani.
0: Bună!
4: Și petrecerea mea ar fi într-un OZN. Aha. Și m-aș întâlni cu niște extraterestri, am zburat pe altă planetă și ar fi un automat de făcut înghețată și multe, multe confeti.
0: Mamă, ce interesant!
4: Să știu cum ai zis de 3 ori la statuile muzicale. Aha. Cu visul sclipici.
0: Vai! Mi-ați făcut seara mai frumoasă, pe cuvântul meu. Sunt cea mai bucuroasă că v-am prins și la statuile muzicale. Vorbim și de petrecere. La petrecere avem și tort. N-am cum să fiu mai bucuroasă de atât, pe cuvântul meu. Tocmai de aceea, uite, am pregătit și melodia de la Minunații. Port zâmbetul pe buze!

0: Păi să știi că și eu port zâmbetul pe buze. Ar fi și culmea la petrecere, mai ales în viitor. Cum să nu port eu zâmbetul pe buze? Vai, pleacă de aici, nu face glume cu mine. Că știi bine că o să port zâmbetul pe buze, orice ar fi. Dar tu, cum ți-ai imagina petrecerea în viitor? Ai și tu o petrecere, un zâmbet pe buze în petrecerea asta? Ia să aud.
1: Una dintre gărioasa mică mai mai cunoscută de două și sunt princesnică și cum ar arăta o petrecere în viitor ar fi muzică smiley și am mânca un dos de ciocolată, bari de Toby și vreau să pui Gummy Bear, te rog.
0: Hai să vedem dacă mai e timp pentru Gummy Bear. Hai să mai auzim niște mesaje.
2: DJ Gordy, eu sunt Adelian din București, am 7 ani și petrecerea mea ar fi pe lună și wow, noaptea să ne uităm la stele, okay, și să fie multă înghețată și mult cățin.
0: De acord!
2: DJ Gordy, cu stripiși pe obraș fericit.
0: Te pup și eu.
2: DJ Gordy, sunt tot eu Adelina, am 7 ani și să știi că nu mai priza statuile muzicale. Pa, DJ Gordy!
0: Bine, nu te-am prins, lasă că te prind data viitoare, ce crezi tu?
3: Bună, DJ Gordy, eu sunt Sara și am 7 ani și petrecerea din viitor pe care mi-am imaginat-o este o petrecere în spațiu, care tot copiii de pe planetă ar merge în spațiu și s-a jucat cu niște roboței spațiali care ar face totul și ar exista mașini spunătoare care s-au jucat copiii și ar călători prin spațiu. Pa, DJ Gordy!
0: Sună grozav! Mulțumesc pentru mesaj!
4: Bună, Andrei, eu sunt Elena din Alba Iulia.
0: Îmi cer scuze, a fost vina mea.
4: Elena din Alba Iulia, 7 ani și cum aș vrea să arate o petrecere este? Ar fi multe decorații colorate.
0: Așa.
4: Și mult mult confeti.
0: Da.
4: Și aș lua și pe sora mea și eu aș avea un tort cu 3 detalii doar.
0: Ok!
4: Și aș invita și pe aici și pe bici și pe super eroi.
0: Să știi că accept invitația, mai ales la tortul ăla cu 3 etaje, dar eu zic mai bine să-l faci cu 6, că nu știi niciodată cât mănâncă supereroii.
5: Bună, DJ Gordy, sunt Maria din Bacalaureat, 5 ani și viitor, cum ar fi lumea mea, ar fi așa, copacii să fie plin cu mere de aur, să dea soarele,
0: wow,
5: și să mă joc printre floricele și iarbă verde, să știi că nu m-ai prins niciodată la cele muzicale, să știi că te iubesc mult de tot. O seară frumoasă, DJ Gordy, te iubesc!
0: Seară frumoasă și ție și, de fapt, vă doresc seară frumoasă tuturor. Voi intra imediat să-mi iau la revedere, dar înainte o melodie care mă face chiar cu adevărat să mă simt de parcă sunt în vârful lumii! On Top of the World, asculți acum la ITBT Party și imediat o să intru să-mi iau și la revedere.

când sunt aici pe frecvență alături de voi. Mă simt de parcă sunt în vârful lumii, în vârful unui munte, sunt bunicul pământului, cum ar veni. Vă mulțumesc pentru asta și vă mulțumesc că activați superputerea bucuriei de fiecare dată în mine. Sper că și eu fac asta pentru voi. Astăzi am vorbit despre cum ar arăta petrecerile în viitor și m-ați lămurit. O să fie distracție pe cinste, așa că abia aștept să văd ce ne rezervă acest viitor. Mâine însă, că tot e mâinele, ăsta e în viitor. Vă aștept la Itzy Bitzy Party să ne distrăm din nou, tot de la ora 20, adică ora 8 seara.

0: terminat Itchy-Bitty Party cu Gigi Dodi. Dai, nu-i nimic, o să ne ta-na-na-na. Și mâine seară, tot de la 8.
1: Ai ascultat Itchy-Bitty Party, emisiune înregistrată. Care e superputerea ta? Vino să descoperi pe 12 septembrie la școala de supereroi Itzy Bitzy în Parcul Lumea Copiilor din București. Pitulușul te așteaptă cu o mulțime de activități distractive. Ateliere senzoriale Bebe Pitu pentru copiii de până la 4 ani, ateliere de creație și experimente cu Dr. Lușu pentru exploratorii de 5-8 ani, precum și jocuri de logică, escape room și treasure hunt pentru întreaga familie. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy-Bitzy FM.
2: Școala de supereroi Itzy-Bitzy.
0: Alo?
3: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy-Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
0: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: trece noaptea pe la gene și îl cheamă chiar Moșene. Înainte de culcare, nu uita de hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
1: Povestea de seară.
2: Ne-am jucat, ne-am spălat, cu oița spumița ne-am distrat. Acum este timpul de poveste. Somnul lin, ușor sosește.
3: Bun găsit, dragii mei! Din colecția Poveștile limbii române, o să vă spun acum povestea celui mai bun și mai rău lucru. Odată, mergând prin parohia sa, un preot a trecut printr-un parc unde mai mulți copii se jucau. Acolo l-a auzit pe un băiat vorbind urât cu prietenii săi. Apropiindu-se de acel copil, preotul l-a întrebat cu blândețe: "Spune-mi, te rog, dacă cineva ar vorbi în limba olandeză, ce ai crede despre omul acela?"
4: "Că este un olandez,"
3: a răspuns băiețelul. "Da, dar dacă cineva ar vorbi limba rusă?"
4: "Ar fi un rus, desigur."
3: "Păi nu crezi că e la fel și cu cel care vorbește limba lui Dumnezeu? Un creștin spune doar lucruri frumoase și folositoare. De la omul rău, dimpotrivă, nu auzi decât vorbe urâte, înjurături și minciuni. Cum este sufletul omului, așa sunt și vorbele sale. Așadar, fiule, fii atent ce spui, fiindcă mai devreme sau mai târziu vei ajunge între cei a căror limbă o vorbești. Poți ajunge între păcătoși și diavoli sau între îngeri și sfinți. Și după cum vorbești, sunt sigur că n-ai auzit niciodată povestea celui mai bun și mai rău lucru." Părintele nu a mai așteptat niciun răspuns, ci s-a îndepărtat văzându-și mai departe de drum. Copiii au rămas impresionați de tot ce spusese preotul, iar băiatul obraznic simțea în inima sa cât de adevărate erau cuvintele părintelui. Nici lui nu-i plăcea când cineva îi vorbea urât și ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Dar oricât își bătea capul, nu-și amintea să fie auzit vreodată de povestea celui mai bun și mai rău lucru. I-a întrebat pe ceilalți prieteni de joacă, dar nici aceștia nu aveau vreo idee cât de mică despre ce ar putea fi vorba. Când au ajuns acasă, toți copiii și-au întrebat părinții, bunicii, chiar și vecinii mai bătrâni, crezând că poate vor afla ceva din povestea cu pricina, dar nimeni nu auzise vreodată de vreo legendă sau vreun basm numit așa. A doua zi, părintele a trecut iarăși prin acel parc. Băiatul din ajun era tot la joacă alături de prietenii săi, dar de data aceasta nu mai țipa la ei. Când l-a văzut pe părinte, s-a apropiat și l-a salutat respectuos. "Sărut mâna, părinte." "Bunul Dumnezeu să te ocrotească, fiule," i-a răspuns preotul cu blândețe și cu zâmbetul pe buze. "Mă bucur să te revăd, dar și mai mult mă bucur să văd că ai ținut cont de ce ți-am spus ieri." "Părinte, vrem să vă rugăm ceva. Spuneți-ne și nouă povestea celui mai bun și mai rău lucru, căci nu o știm și suntem tare curioși." "Cu multă plăcere, dragii mei." Părintele s-a așezat pe o băncuță din parc și prichindeii mai mici sau mai mari s-au strâns în jurul său, așteptând cu nerăbdare să afle misterul poveștii neștiute de nimeni. Era o liniște, nici vântul nu mai bătea, iar copacii din apropiere își aplecaseră parcă mai mult crengile să asculte și ei frumoasa poveste. De mult, cu sute de ani în urmă, într-o țară frumoasă și bogată, domnea un rege înțelept și puternic. Într-o zi, dorind să-și pună la încercare supușii, a dat poruncă ca toți să se prezinte a doua zi și să-i spună fiecare, după priceperea sa, care este cel mai bun și mai rău lucru din tot ce există. A doua zi, în sala tronului, primul s-a înfățișat marele sfetnic, consilierul regelui. "Măria ta, cel mai bun lucru este înțelepciunea. Dacă ai minte și chibzuială, știi să trăiești cum trebuie și să-i ajuți și pe cei din jur care te vor privi cu stimă și vor căuta sfatul tău. Dacă ești inteligent, poți răzbate și reuși, învingând obstacolele și ispitele vieții. Iar cel mai rău lucru este prostia. Câți oameni fără cap își bat joc și de ei și de cei din jurul lor. Al doilea a sosit în sala tronului vistierul, care după ce s-a înclinat, a spus: banii, măria ta, banii sunt cel mai bun lucru. Dacă ai bani, îți poți cumpăra orice, poți merge oriunde și toată lumea ține cont de tine. Iar cel mai rău lucru e sărăcia, căci ce poți face dacă ești sărac? Apoi a venit în fața regelui șeful gărzilor, conducătorul armatei sale, care la rândul său a spus: sănătatea, măria ta, sănătatea e cel mai bun lucru din tot ce am întâlnit în viață. Cu ani în urmă, pe câmpul de bătălie, am fost rănit. O săgeată trasă de dușmani s-a strecurat pe lângă armură și mi s-a înfipt în umăr. Și de atunci mă chinuie rana aceasta, care nici azi nu s-a vindecat complet. Se știe că sunt unul dintre cei mai bogați boieri din țară, dar dacă aș putea, mi-aș da toată averea și toți banii să fiu iarăși sănătos și în putere. Poți să ai oricâte bogății, dacă nu ai sănătate, tot degeaba. Iar cel mai rău lucru este, desigur, boala. Nu a trecut mult și iată că înaintea regelui s-a înfățișat și bătrânul grădinar. Iertați-mă, mărite rege, că eu sunt om simplu, fără carte și fără pricepere multă, dar eu zic că cel mai bun lucru este înțelegerea, iar cel mai rău, cearta. Iată, eu sunt om în vârstă, dar toată viața m-am înțeles bine cu femeia mea, iar copiii ni-am crescut în liniște și înțelegere, cu frică de Dumnezeu și cu respect pentru tot ce este cinstit. În casa noastră este mereu veselie și dragoste, de aceea suntem fericiți, chiar dacă nu suntem bogați. Dacă aș mai avea 10 vieți, pe toate le-aș trăi tot așa. În schimb, vecinul meu, om cu stare și de neam ales, nu face casă bună cu nevasta sa, mereu îi auzim cum se ceartă și țipă, iar copiii lor sunt obraznici și răi, egoiști și nerecunoscători. Regele era uimit de răspunsurile atât de diferite. Fiecare avea dreptate în felul său, dar totuși... Spre seară a sosit la palat și călugărul de la schit, pe care toți îl știau ca fiind cel mai bătrân și mai înțelept om din tot regatul. Căci nu degeaba se spune: dăm, Doamne, puterea tinerilor și înțelepciunea bătrânilor. Acesta era duhovnicul regelui. De fiecare dată când trebuia luată o decizie importantă, regele îi cerea sfatul și ținea mereu cont de îndemnurile sale. Măria ta, zise călugărul încărcat de ani, cel mai bun și cel mai rău lucru din toată lumea sunt unul și același. În sala tronului s-a așternut o liniște desăvârșită și toți așteptau să vadă ce va spune bătrânul călugăr. Ce voi spune acum o să vi se pară un lucru obișnuit și simplu, căci e la îndemâna tuturor și fiecare îl folosește după priceperea sa. Așa că iată care este cel mai bun lucru din lume –

0: înțelepciunea, credința și frica de Dumnezeu. Chiar și măria ta îți conduci supușii tot cu ea, arătând adevărul și împărțind dreptatea. Tot cu ea porți tratative cu ceilalți regi, evitând războaiele și haosul. Chiar dacă un om este bogat sau sărac, cei apropiați, tot cu ea îi vor arăta respectul, iubirea și înțelegerea lor. Tot cu ea îi poți alina suferința unui om bolnav, pentru care nu sunt leacuri, căci vorbele de mângâiere spuse cu delicatețe și înțelegere îl vor ajuta mult. Și să nu uităm mai ales rugăciunile, pe care tot limba noastră le spune, căci ele revarsă peste lume binele și dragostea Domnului, aducându-ne binecuvântări, sănătate și spor. Așa că cel mai bun lucru din lume este limba, dragii mei. Cu ea puteți face, fără cheltuială sau efort, nenumărate lucruri frumoase și bune. Părinte, a spus atunci regele, ai dreptate întru totul, dar care este cel mai rău lucru din lume? Este tot limba. Ia gândiți-vă cât de ușor poți jigni pe cineva și îl poți face să se simtă prost. Îți poți folosi limba ca să faci mult rău, vorbindu-i pe alții pe la spate, semănând intrigă și răutate. Cu ea poți surpa încrederea dintre oameni, cu ea se spun minciuni și se săvârșesc mulțimi de păcate. Nimic nu aduce mai multă suferință în lume decât limba folosită cu răutate, cu mândrie și egoism. S-au certat oameni și multe familii au rămas neîmpăcate. Și pentru ce? În lume s-au pornit războaie de la o vorbă spusă nechipzuit. Tot cu ea cei răi înjură și vorbesc numai lucruri necuvincioase. Așadar, ia spuneți-mi voi, nu este limba cel mai bun și cel mai rău lucru din lume? Depinde de fiecare om dacă știe să folosească acest minunat dar de la Dumnezeu spre bine sau spre rău. Și toți cei de față i-au dat dreptate bătrânului călugăr. Aceasta este, dragii mei, povestea celui mai bun și mai rău lucru, le-a mai spus copiilor preotul. Mulțumim frumos, părinte, au spus cei mici impresionați. Cu plăcere. Iar de acum înainte, să țineți și voi seama de aceste sfaturi. Vorbiți frumos între voi, arătându-vă bunătate și prietenie. Vorbiți-le frumos părinților, rudelor și profesorilor, arătându-le astfel respect și recunoștință. Vorbiți frumos oriunde și cu oricine, ca buni creștini, și vă veți arăta astfel ca oameni de treabă. Bunul Dumnezeu să vă lumineze și să vă ocrotească, dragii mei. Iar eu vă mai spun doar atât. Voi sunteți copii norocoși, căci ați moștenit o mare comoară, limba aceasta românească, atât de frumoasă, de bogată, de mândră. Folosiți-o mereu cu drag și cu bucurie, iar ea o să vă ajute mult, căci o să vă încânte și auzul și sufletul. Și o să vă facă viața mai frumoasă și vouă și celor din jurul vostru. Așadar, vorbiți frumos, vorbiți cu drag și vorbiți românește.
1: Această poveste este realizată cu sprijinul Secretariatului General al Guvernului, Departamentul pentru Românii de Pretutindeni.
2: Oiță, două oițe, o spumiță, două spumițe, noapte bună, oița spumița. Emisiune sponsorizată de Gerovital Kids.
3: Descarcă aplicația eTPTFM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

Doamne, noaptea a trecut și noi liniște am avut. Al tău înger prea iubit, cu îngrijire ne-a păzit. Doamne, dă-ne ajutor să avem în toate spor. Voile să-ți împlinim, fii tăi iubit să fim.

0: ochii și pot spura peste munți.
1: Uiu, eu pe să te măr.
0: Eu
1: bine, și eu.

我饿呦呦，哼呦呦呦呦呦呦，哼呦呦呦呦呦呦，哼呦呦呦呦呦呦，哼呦呦呦呦呦呦。

Noapte bună, copii! Îngerii să vă sărute! Acum, asculți Itsy Bitsy by Night, muzică pentru părinți.

Oh God, time. You made me feel sweet.

sit back and relax. It's Itsy Bitsy.